0: ginaar bi ci bari mokal kudul alhaji omar fouti radiyallahu ta'ala mom fu mu tollu bukhari neena lay wax wala muslim neena neenañu laaj nañu ko bour bi nu mu tuddu neenañu laaj nañu ko bour bi nu mu tuddu mu ne la jor mu beg lol ci lola xolam sedd ginaaw lu mat ñaar fukki ak wala lu ko jégué ginaaw bi sëriñ bi jógé ci tukki bi bu barkel bi la dajé ak mom aju ci mom fatliko la amone mu yému lu bari té moy bi moy jébul ci sëriñ bi wax nañu né li waral mu jaayanté ak sëriñ bi da ma sa and ak mom ci ab tukki ñu bokku yenn ci genn garab alaji mi nak deg na ci serigne bi mune dana phone manam phone dal tox ni ko gëna miné ci ñen ñi bo né phone wayé phone moy dana tox mu daldi genné gemtu kay bi muy poné def dara ci loxom né ko lo wax ci li mom alaji ibrahim al-baghdadi moko laj serigne touba né ko lo wax ci li té moy phone señ mi ne ko defal te bo laaj mu ne ko munu ta ñak ndax wote dañoo bari am ñukoy daganal am ñukoy arama señ mi ne ko bu fekke non la lay la leunt ci yow mu ne ko waaw señ mi ne ko gis nga akhdar yu mu ne ko waaw señ mi ne ko waxna ca tambali mané daganu ci menn mu kalaf di def dara te xamut atte yalla ca mo ci mom cam manam cam momale mbir ana nit ki julit bi mu kallaf mi di def lo xamne xamul lu ca yalla atti hal ndax dagal na wala aram na
1: yene gi deggal tenier fm 88.6
0: wa param la xari mom ni ko miné da nek ko xamne ni mu teunké la xari yu ci ay atem wala ci njangalem dafa yemi lol ko gattal lol waye lippi xam xam fencia lolou taxna mom mbok mi legui nak xam nga ko xamne borom xam xam la def lolou ba nopi laaj serign bi waye serign bi ci war ma ja serign ne ko defal rek xam nga graw yow dañu japp ni rew mi mom ku fi ko melni yow ci xam xam um fi mom mam ko ndax mam mo jara waxna lol khadima jaxate kala waxna lol ñoom ñep manam gis nañ ni commune ni dal ci xam xam mom jafé na gis ndax bari na lu xam te am na mokal te lolu moy xam xam bari na lu xam té amna ak mokal lolou taxna bi señ bi démé ci djéggi nak mu nekk ci réew mi ay at ba señ bi joggé ci djéggi ba ñew fekk ko fi xamna gamaw bi nak jombulé dafa amone fu ma andon ak señ bi na di doxantu wala tukki wala lu mel non dëgg nag yàlla dogal na xam naa lii di bëgg-bëggam waaye seytaane ka ci nat doomu aadama nga xam ne day àgg foo xayee daanaka su ko jëfandikoowul ci ñennam yi dañuy mel ne suñ ko jëfandikoowul dañuy mel ne ñu ñàkk a nekk man daan ko mën a waxe loolu nag kii lu bari la ndax am na koo xam ne dana ko def dana ko doon ci lu dagan la koy def am ci waxee daf koy def ci lu aram maanaa wala lu lënt lu mel ne café wala ataaye wala gura li ñuy tuddee extant rek nga xaye loolu nag boobaa dañ ko xëy na boo nee baatu dorog waaye noonu lañ ko mën a tuddee ndax mooy loo xay rek su yàlla dugalee amoo ko mën na laa sonal ah léegi nag laa jee sëriñ bi ne ko loo xam ci lii ah sëriñ bi ne ko yow kay defal rek

0: ndax ndax ndax li mu ne ko suñ ne ko bu fekkee noonu la ndaa lënd ci yow mu ne ko waaw suñ ne ko gis nga lax dër yi mu ne ko waaw suñ ne ko wax
1: ci tàmbali ne
0: dëgg nu ci mel ni mag muy def dara te xamul atteb yàlla ci moom ci moom ci moom ci moom ci moom mënoo woon a taxaw ba xam atte ba atteb yàlla ci moom bi sëñ waxee lii nag mu wedamal ko yegg ko fu sori damay roow loolu boole mi ci même boole mi ci xasida kii naka laa ci jawharu nafis waaw kay te moom mooy lax dër yi rek foofu la sëj bi daan wa fixlu cheyin qabla an yaclama ma xakama xakama xakama xakama xakama xakama xakama fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi ma fihi bima ala mukallafin qad harama qaddim ala ibadatin ta'alluma wa fi alkitabi fasalu ahli dhikr tuba liman hamma bi ilmin sa nazar seigne touba dafa wax ne aram na ci mukallaf moo xam am mukallaf rek te mooy koo xam ne togg nañ ko am na taklif fi nga xëyee ku fa àgg li war borom njurum ñaar kor la seigne touba ne aram na ci mag muy def dara te xamul la ca sunu borom atti moo tax bala ngaa jaamu da ngaa war a xam ba noppi ndax sunu borom nee na na ngeen laaj ñi xam bu ngeen xamul képp kuy jaamu yàlla sunu borom te xamlu te xamluwul ba noppi ab dof la waaw waaye doonul boromum xel loolu boo demee ci lax dar yu wala bokk jawharu nafis bu mawlaaya wax na ko atte boobu andi na ko léegi nag moom naar bi nga xam ne ak bari xam-xamam ci réew mi yéemi woon a lool mu sëgg lu yàgg siggi ne ko seereel ne bàyyi naa ko ngir yàlla tabaraka taala daal di jóg suul ko ak la ca nekkoon ci bis bi wala ginnaaw la jaayanteeg sëriñ bi moom alhaj ibrahima al baghdadi moom ba ay mag yëggee jaayante gi mu jaayantee sëriñ bi lañu ko tàmbali di yedd ngir ni mu doone kilifa ak ni mu baree xam-xam naa ko lu tax ngay jaayantee nit ku ñuul kii ak ni nga toll mu ne leen man ba may génn baghdad lii ngeen xam moo nekk ci man waaye amuma woon genn itte judul ku jàpp ci sama lox bari na lool ay borom xam-xam ak i wàll yu ma dajeel waaye li ma bëggoon ci moom laa fóone ak xetam li ma bëggoon ci moom laa fóone ak xetam moo tax ma aju ci moom jaayanteeg moom ñu door koo dëggal dogal ko ngànt ba mu ñëw ci sëriñ bi nettali ko loolu ay nitam def ak yedd yi la ko sëriñ bi bindal lii di ko xamal ne mu mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu koy lëggéeyale ci lëggéey yu kenn mënula dikku xamal ba tey gërëm gu ko yàlla tabaraka taala gërëm ak yonente bi alayhi salaatu wa salaam waaw ak mboolem ay xalifaam te mooy xulafaul arba muy Ababacar Omar Ousmane Aliou ak waroom werde yi muy borom werde yi ci ñu ci gën a miin muy Cheikh Abdou Khader Jeylani Cheikh Hassan Sasseliou Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiallahu taala anhum sëriñ bindal ko li ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala amma baadu fa fi nasmina masalikul jinaan fi xidmatil mutaharir jinaan ansil abiyat xam nga sëriñ bi daa def ñaari masalikul jinaan waaye abiyaat yii mu bind yii ci masalikul jinaan la nekk waaye ban masalikul jinaan mooy bii nga xam ne bokkut ak ba li nga xam ne moo gën a siiw ci wàllu tasawuf bii da ko tuddee masalikul jinaan fi xidmatil mutaharril jinaan soobu waayu àjjana ci liggéeyal ki nga xam ne mooy laabal xol yi, muy yonente bi. Mutaxaril janaan la wax, kiy laabal xol yi. Boobu masaalikul janaan. Boobu nag ci la sëriñ bi wax wax ne man sànn nii xayru xaddimil mustafa fa inna nii aqdimuhu bi maa istafa aqdimu ila duxulil janna daarul xaraari wal mona wal minna man sànn annahu yakun abada yor dii bilasi ka xidmati bala fa qarrahu dalaalu wa idlaalu yanxaalu li minhu bihi alaal. Ndax lan maddahtuhu qabla lada limbar wali madxan wa naa an mislihi kulla wali. Lëggéel naa ko ci ay tagg ca limbar wali ay tagg yoo xam ne wanaa lortu na an misli wa am kemam kulla wali bépp wali. Yi fi coow yépp ci wàll yi ngay dégg ñu coow lu nañu ko wax yi naan kii di sëñ Touba nee na la ma defal rasulullah foofa jegewuñ ko. Madaatuhu maddan lada maa yombaa maa huyubi wa kafa zanba tagg naa ko ay tagg ca maa yombaa loo xam ne far na samay ayib waaye fegal na ma ay bàkkaar. Madaxtu inda unaasi galwa maddahan kafaariyal hidaa wal balwa tagg naa ko ca niti galwaaya tagg yoo xam ne kafaariyal hidaa moo ma fegal noon yi wal balwa ak natt yi. Ah loolu leer na daani wa fii xidmati lahu alayhi bi alihi wa sahbihi sallallahu alayhi wa sallam qultu minni ilayhi xidmatun gat laazamat rawdatuhu ila alxiyaami asumat ca la commencé nag di la wax nag ñii ko gërëm gannaaw rasulu sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gërëm mooy ñan raditu anni sibtuhu jiilaani satamba Cheikh Abdou Khader Geylani gërëm na ma raditu anni sibtuhu tijaani wala boog ñu àggale ñaan gi gim leen ñaanal allahi ridwaanu la si alaani yàlla na yàlla gërëm moom mi nga xaye mooma yëkkati radi anni sibtuhu abu asan radia anni sibtuhu abu asan allahi ridwaan yuxlu asan te mooy Cheikh Hassan Sa Seri radi anni sibtuhu tijaani allahi ridwaanu mubidil jaani mu Cheikh Abdou Khader Geylani radi anni xulafaaul arbaa waaye ñeenti xalifa yi wutu rasulullah gërëm nañ ma xostu ridal muqarabina waaye danga bàyyi xel ne làq naa gërëmal malaika al muqarabina yi xostu ridal muqarabina làq naa ngërëmal jibril ngërëmal mikail ngërëmal asrafil ngërëmal asrail comme doon ci yoom siq damaa yow loo xëy gërëm nga ma nii ma Cheikh Abdou Khader Geylani gërëmi nii ma Cheikh Hassan Sa Seri gërëmi nii ma Cheikh Ahmed Tidiane Serif gërëmi noone la ma malaika jibril gërëmi noone la ma mikail gërëmi noone la ma asrafil gërëmi noone la ma asrail gërëmi waaw man lam yakun xanni yarda fal karim radi ani ridan la laysa yarim sëñ Touba ne yow mi ma gërëmul nag yow mi ma gërëmul waa lan la may wàññ man lam yakun ani yarda ndax lan fal karimu radi an yàlla gërëm na yow buñ tuddee sëñ bi yow sab xol jeqeeku sëñ Touba moom lu ne nga mën a taloore bañ tu waxuma la rek waaye tudd gi rek dalay dérange sëñ Touba nee na ba ngërëm lii ma yàlla gërëm boo ma gërëmuti ngërëm lii ma am ci ñii ma la wax soo ci d' accord itit yàlla moom gërëm na ma moo tax mu ne man lam yakun ana yarda fal karim radi ani ridan ridan la cérim nag muy ngërëm loolu dagg mukk ba saa di taxaw kon nag jasaul ilahi al mustafa xayra jasa kama taqabal wa wahdan an jasa maa ngi koy ñaanal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sama sëriñ ba. Kon làq na ngërëm de làq nay ngërëm yu wuute yoo xam ne làq na ko làq nay ngërëm yu wuute yoo xam ne làq na ko. Kon nag sëriñ bi moom ku ko gërëmutit boroomam gërëm na ko ci nim ko waxe moo tax kon gërëm ko rek kay li am solo ci kum doon ci ñun waaw. ngërëm ko rek mooy lii sunu njëriñ ci moom. Kon mboolem nit yàlla yi gërëm nañ ko. Kon sëñ tubaa nee na yow mi ma gërëmul lan la may wàññi. Lii day lay junjune ñi ko doon yedd dañoo xamul dëgg mbiram, waaye lu tee ñu waxoon da waykat ba waxoon ca ka mu xamul ne ko ya man xaqiqati l amrihi lam adri ya layta sihri ma xaqiqatu amri. Yow bi ma xamul dëgg mbiram aka neexoon ma xam dëgg mbiram. Bokk na ci li ñuy nettali ci seere yi mag ñi muy sëriñ bi nee nañu Cheikh Mahamadou Ibn Abi Rahman Atande Xiyu, saa suñu tuddee sëriñ bi fa moom day yëngal boppam ne kookee saa su ma ko ñàkkee fekk ko ci sama kanam wenn xur wala ñaari xur. Sama mbokk ma Mahamadou Abdourahmane Ibn Salik Ibn Baba Halawiyu nee na ma xalifaam Cheikh Ahmadou Ibn Budd Cheikh Ahmadou Boddin tey doomam ju mag Mahamadou Amin moo ne ko sëriñ bu mag bi ak wilayaam fees na lool ci ñëpp ci find yi ak seere yi, amul kenn ku baax kuy weddi ak wilayaam. Bokk na ci seere yi lii Mohamad Ibn Ahmad Ibn Ali Yaqoba nerti li nu gën koo xam ci Mohamadu Touba ngir sax gum fi sax lu yàgg ànd ak sëriñ bi. Nee na ni mu ko baaxoo di def di ziare ay nikaayam mas naa romb ci koo xam ne kenn la ci jamonoom te sopp yonente bi sala alayhi salaam ak sëriñ bi. Mu ne ko nuyul ma sëriñ bi te siyaaraal ma ko, te ne ko maa ngi sàkku ci moom am mbubb mu jóge ci moom, mu yaramam laal mu may barkeeloo. Ba ma ko waxee sëriñ bi mu bég lool, jox ko ngiit laay lu ndaw loo xam ne moom la daan jiital te moo di turki ci wolof. Ne ko gaawal yët ko mu ñëw jox ko ko, mu bég lool tàmbali di ko fóon di ko teg ci boppam ak ci bëtam. Ñu bari ci nit ñi dégg ko, ku déggati ci moom ne ko ma barkeelu ci, ku déggati ñoom ne ko ma barkeelu ci ba mujj mu sang ci moom. Waxaat ko ne ko demaatal ci sëriñ bi ne ko nit ñi sànku nañ sama barkeelu ba na ma mayaat meneen. Ma mu ñëw wax ko sëriñ bi, mu bég lool joxaat ko meneen, mu ñëw jox ko ko, mu sant yàlla lu bari, tagg sëriñ bi lu bari, sant itam li mu ko defal moom Mohamadou Touba. Ne ko bu dul ko nag aju gi nga aju ci moom danaa wax ci yow dara, waaye aju gi nga aju ci moom mooma fii bokk na yi ci seere yi sëriñ bi li ñuy nettali ci doomi mbokkam Ahmadou Yora Mohamed. Nee nañu ay àndandoom dañu ko daan yedd ci néewu li muy siyaare sëriñ bi. Mu ne leen wallahi bëgguma samay tànk di ma yanu jëmima ci moom, te fekk lu toll ne aw fepp ci àdduna nekk ci man, waaye maa ngi koy siyaare fu ma nekk. Est ce que amul ko gën a tedd Mohamadou te doy na seere ci ëppoon ci néeg bii la mu daan taxoo sëriñ bi, te kenn te gën a rafet ay wax moo di Ahmadou Ibn Abdullahi moom. Mu bokk ñaar ñooñu nday ak baay. Moom daa meloon ci sëriñ bi ne benn bakkan mas damaa fekk sëriñ bi di jàngalu kenn xasi la bañ jàngee bayt wi te mooy taqdiima Ahmadou Ibn Abdullahi yaarifu xayra xabbiillahi. Mu ne nañu ma andil Ahmadou Haqili. ñepp di yému bi mu yexé sëriñ bi xamal ko né dañoo tuddu bayil bi mu fatlikou ko mu bëgg lool sant itam man ahmadu mi ndakaru la faato mbamélam fofé la nek ci siaré nako non la cheikh mo lamine job daga waxé bokk na ci séré yi ci sëriñ bi li ñuy tuddu ci habal bon mbay day man yu néena da tok jamono yag li sak sunu borom wan ko maqamam sëriñ bi ba am bis mu joggé mu jéggi dayo ci sagu gi ñu ne ko du ngeen xam ci sëriñ bi loolul mu ubbi toog di dajeeg nit ñi ngeen ni kii moo di sëriñ bi wala mu tijji mihrab bi taxaw di julli ngeen ni sëriñ bi moo nu jiite loolu daal ngeen xam ci moom waaw ak julli yooyu ak ñëram faddu na leen. Man maa wax ni lii day nuroog waxi waysu xarañ yu saydu taabiina jamu waxoon lenn ci saaba yi ni leen du ngeen jot ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ak keram. Ñu ne ko ba ci Aboubakarin mu ne ba ci Aboubakarin ba ci Aboubakarin waaw may mbokk yi waxtu yi daf noo jot maa ngi ndog ngàtt di wàccee foofu suñu kàttu waaye di siyaar ñëpp di mbalwàq ñëpp di baal ñëpp ak dañu yàlla defal tawfiix ak tey sii rek saanta tuddaare ñi yàlla mi ko am yàlla ñu ko defal ñoo ngi siyaare mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyoo ko ziara di la ñaanal tawfiq ziara ñëpp ak fuñ mën a nekk ñu leen di ndokkeel di leen ziara di leen balaq di ñaanal tawfiq tey si saanatu daare ni di nuyu ñëpp rek fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyoo ko ziara di la ñaanal tawfiq tey si saanatu daare ni di nuyu ñëpp rek ñu nuyu bokki aliyé yi mbokki caari aliyé bi foofu muy sëñ Cheikh Niang muy foofu sëñ Bayloo sëñ Mor Ndiaye Cheikh Ndiaye sëñ Birane Ndiaye waaye mbokk yooyu ci are bi ñu kok safori taximan yi nekk foofu koksoor yi foofu ñoom Sall Daouda Sall ñoom sëñ Gora Bay ñoom sëñ Mor Ndiaye ñoom sëñ Njagatine ñoom sëñ Moustapha Faye Moustapha Guèye mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ndokkeel di leen siyaare ci weer wu tedd bi ñu nekk di leen ñaana tawfiq tey si saanatu daare ni di nuyu mbokki aliyé yëpp rek soxna ñi ñangam a nga fële ca Daaru Khadim waaye bi ñu fàttee Mbaye Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu sëñ Moustapha Ndiaye waaye di nuyu mbokk yooyu bayiwuñ kenn mbokki Daaru Khadim ak di ko wër waaye soxna Ndey Sall Moussa ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàttee Baye Omar Luma ak njabootam waaye soxna Ndey Sall fële ca sañ ci kamara ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaara mbokk yi ci àll yi soxna Awa Faye soxna Amy Thiam soxna Ndey Ngom soxna Mbène Mbay soxna Mbène Diop ak mboolem soxna yi nekk foofu ku mel ne sëñ Abdouloum sëñ soxna Fat Seck sëñ Fallou Diop ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara sëñ Cheikh Niang soxna Fatou Ba mbokk yi soxna jigéen ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu leen di ñaanal tawfiq tey si saanatu daare bi fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu lay nuyu di la siyaara di la ñaanal tawfiq tey si saanatu daare bi di siyaara ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek ñu ngi lay siyaara mbokk yi ci garasu Daara Mousti rek gur mbooleem safar yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu ku mel ne Baye Mbaye Sàbb ñoom sëñ Ibrahima Dieng Ibrahima Diop sëñ Mor Guèye mbokk yooyu sëñ Fallou Niassek Camara mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Alhaji Kombe Ndoye ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey siir saanatu daare ni soxna Thialla Mbaye soxna Antalo soxna Safir si soxna Naar Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare sëñ Cabbi Astu way duñ faté señ mbay kay ñom señ masfal mbokk yoyu señ soxna yam mbay mi ngi fofu mbokk yi li ci jëmul ñi ngi siaré señ balla jaxaté muallimul qur'an señ daru saw señ cheikh ndjay ñom señ dam sey mbokk yoyu yépp ñi ngi leen di nuyu waye mbokk yi ci mbaru ubri yi fofu ci garas daru ñi ngi nuyu mbokk yi fay yaw mbokk yi fa nek yépp di len siara di siara baye mo fall mu cheikh abdul khader sohna fat fall way sohna kuna ngax mi ngi fofu nan lay nuyo baye ibrahima fall mu cheikh abdul khader fari ci nda matu seigne cheikh ndjay ministre cheikh abdul khader ngi koy siara diko ñaanal tawfiq te ci santu tudari di siara mbokk talib yeb seigne mohammed sow seigne cheikh sow mbokk yi ci sandika seigne mam baba sek ak seigne ablaye ñom ak seigne ibrahima fall ak seigne cheikh fay mbokk yoy seigne babakar diouf baye wu kenn ñi ngi nuyu ñep di len siar mbokk yi madiana seigne lay ñay wakana haqan ñing koy nuyu ak seigne moutou diop ak seigne assane ñay mbokk yoy yep mbokk yi ci njamb rek ko wër mbokk yi fa nek ñi ngi len di nuyu mbokk yi luga ak liko wër ñi nuyu seigne abdou fall mom seigne sa fall mam siara fall ñing koy nuyu seigne alhaji papa ko de do soxna bare gay touba ci kanam seigne bala sek seigne bara jagne seigne papa ndjay duñ fatte seigne ndiaga diop mom seigne jeri wadan son seigne moutou ndjay son ngey mek mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di siara mbokki gannaaw raay ak li ko wër mbokki sañ ci ba sëñ basiru mo maam cheikh mbay waaye duñ fàtte mbokki kër ma du binta ñu itam mi ngi leen di nuyu sëñ sàmbaloog sëñ mudu ñasloog sëñ daamloog soxna pendloo mbokk yooyu yëpp waaye mbokki mbayeen sëñ maxtaar mboj ñi ngi koy nuyu bu baax
1: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci alhaji mohamadou lamine bara mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbolem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen émission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di xulafa.

0: ñom ci li fa yu tedd yoyu doxé wuñu ak njurel seen digënté ak sëriñ bi waxé wuñu ko itam cheikh mohammed fadal matte misal waye seigne alhaji barade mat na ci roy gaay waxon na ci bir tambuli be ne ñun dañu bëgg waxtane tay ubbe ko ubil sa buntu yiw ñel képp kuy sàpp yiw loolu nag ku yaatuwut mënoo ko te yaatu na ci xol la ne ba tax ma doon na junji ne borom xol bu yaatu lañ bëgg a waxtaane ay jëfam moo ñu ko woon ku yaatu nag mooy yaatal jabootu Serigne Touba gi day ñun gis nañ ci liñ ci mën a gis na mu jëflante ak ñoom am ci loolu dañoo dégg ñu ko seere wala bokk sax dégg nañ bokk ku ko seere koo xam ne jàpp nañ ne la mu wax ña ca des loolu lañu jàpp ci sëñ Alhaji Ba te mooy ak yaatal rek ba kenn ku ci nekk mu wan na ne mbir mii ma toog day dafa ràmb ak si ci man waaye kenn ku ci nekk ci yéen mën naa ñëw ci yow kon ñoo ko bokk
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: yëmu ci wax ko waaye mu jëfe ko buntu kër bu nekk ci buntu kër Serigne Touba wala ëtt bu nekk ci ëtt ya mu am lu mu la féetale ci liggéeyam Serigne Touba xam nga ab cër la waaye organisation la nag méthode la ngay taxaw ci wàllu googa di ca liggéeyal Serigne bi lu mel noonu day man dégg naa Serigne Abdou Samad moom Serigne Sohaye bu cheré lu mel noonu moomit nag ak maax la ñu xam ci moom ak xol bu rafet ndax ni muy jëfee ak ni muy waxee rawatina amul frontière ci atti Serigne Touba fu mu ca dem da nga naan Serigne Abdou Samad moom fii la dëkk moo xamutoon yow fa mu bokk moom yow xamoo ko nga am na fee doon gan rek foo dem fekk fa Serigne Abdou Samad da ngay defe ne foofa la bokk waaw fa la bokk ndax kër Serigne Touba ak genn la kooku moom Serigne Abdou Samad dégg nañ mu seere lu mel noonu ci Serigne Alhaji Baara ak yaata la moom Serigne Alhaji Baara akuk taalibeem ak nangu kilifteef ak it lim leen wan ne lii ñun ñoo ko bokk xanaa dama cee doon seen jëwriñ dëkk ci waxin ci waxin ñoomi ñu far ko delloo lépp nag ne ko dañ doon doxeek suñu waajur yàlla jiitu woon ci kilifteef gi noonu nañu far doxe yow xoolu ñu la baatu mag waaye nan la xoole mooy Serigne na yaay Serigne Touba tey ci kaw suuf daa mel ne ci jëf noonu lañ ko tonto moo tax nga mel ku mel ne Serigne Moustapha ndeysaan yàlla fi àgg ca wér naka jekk jëwriñ ju matoon jëwriñ la ci kanamu kilifa mi tedd ya nga gis ko mu laxasaayu nekk ci wetu Serigne Alhaji Baara di gën a yeesal ak taalibeem di wane ne am na ci foom day wax sax banaan ñun ak taalibe la ñu wër manam bok serigne touba liñu wër
2: te fekk nañ fi serigne touba
0: lolou doyna mo serigne alhadji bar la do waxal mo serigne moutakha di waxe mom ci anam go xamne wutale woko ak nam doon waxe ak wajurum yu tedd ya ci wegel ga ci positif ba ci jël leppam jebal ko woné ko ñun ñëpp ay talibi lañ ci way serigne bi ndaysan gis nañu sax waxtaan wo xamne serigne alhadji bar doon nako waxtaan serigne muntaha moko doon jotil xolal lolu deug la ñom jambar yoyu ak woyef la ci ñom waye ak dunduk talibé la ci ñom waye nak dañu delo nak serigne alhadji bara woyef ngogi ak dundu gi mi dunduk talibé tax nak ñu ko ñi nga wacce sa bop ñun mom xolu ñu fofu ci wacce gi waye ñun dañ la yëkëti ci kaw nak yaang ci kaw nak kat ya suñu kilifa ñun ñepp gis nañu serigne abdou samane mi ma tuddu legi mom serigne soxaybu mom itam gis nañu fu mu wala deg nañu fu mu jotilé serigne alhadji bar di wax mu jotilé ko ci yenn ci ay cadeau yi gis nañu ko serigne mamadou muntaha mi ma ñëk tuddu serigne alhadji bar di wax mu diko jotilil xam ngeen lolou lu yému la da nga yému ci jëmmé jëf ji waye wax ja itam la ci juddoo da nga ci yému ak am solo téwlu lu mel non ta diko fatelikou
3: donc yi rek ño fi nek ndax ndigal li serigne touba mom rek la bëggoon donc yé ko fi def ken def ko mu juwañ donc yi rek ko fi def kon nan fonk dong yi te xamna ño fi nek te ñom rek ño fi dara lu señ bi santane lu ñokay def nam ko bëgg ñon señ bi ne mi gërem dong yi den sant
0: waye misal bi mala joxon tam ne señ abdou samatit degg nañu fu señ alhadji bara waxe mu diko jotilin ba señ alhadji bara sax di wax bay tuddu taxaway bi nga xamne ci lolou mu doon waxtane Seigne Salou mi ko jitt won momit ci lolou la taxé won waye momi jëmmé jëf ja dana la yém ci talibé ka ci nek woyef ga waye dello gën ko dello ciir bobé waye wané ko ñun ñëpp xol na bot mak waye ba tup ci difa lan la xol lolé mané sé ko ci jàngaté Seigne Abdou Samad mom Seigne Chaib mi ngi jotté Seigne Alhadji Bara yi lu matti bayyi xel la
4: ki fa nak juroom ñatt ci safar bi serigne bi joge mbacke bari di wara dem ci geejgi bi mu xeye mbacke bari di fukki fa nak juroom ñatt neena jamono jojé cheikh mustapha ak serigne fallu ñoo tewé bis bo jamono jojé tubab bi di xass na ñak ngeen serigne bi du ngeen ko gisati mukk dañ ko sanki serigne bi wax ci lamiñam ne tubab bi lim wax waxu deug damay liggey rek te ñew dali wo cheikh mustapha ak cheikh mohammed al fadil ku ne mu fab loxom tek ci bopam ni len dekk na len yalla ak yonent bi damay liggey rek te ñew dal leen ñaanal tagok ñom bam doxé ñaari tank ba fas wi doxé ñaari tank mu waat señ moudou ak señ fallu ñu ñew mu ne len fi ma taxaw sama borom neena ma lo bëgg rek ma defal lako te waxna ko li ma bëgg lepp mbëkte momay ma am nak ma ngi len koy denk ngeen dimbali ma ci bis bu dikété kenn ku ne ci yeen na teral ñoñam teral wa kërëm jang alquran jang qasaid ndax mbekté mi ma am tay nga am ci mbekté momé ba tax nga def noné bo liggé man mohamadou mbacké maré fél sama bop neena seigne fallo ko ko netti mom mi li li ko borom mom jox neena ko ku ci waram ku ne bu la ko joxe nga fab ko rek ñoo ci am kep neena lu dox bayxi rek la kon neena dana ko teyi bu baax and ak yeen ci teyi gi nun nak neena manu leena fay ci lan ndax li ngeen def
5: cieñe
4: musu ko def fen kon nak lolu lu reey la ci mom lo xamne li lu ko upp amut kon nan bokku ñaan rek limu yene ngeen yene ko ñu dog fa ñut mu dog dajje ko rek ñu bokku am yene ji rek
0: tubarkalla lu ma te bayyi xel la ci ci jange ni ak talibi rek am solo ndax ñom ña jitu lay lolu rek lolu lañu won te ñom seeni wajur rew yo lolu lañ leen won ca leel ca lañ leen yaritam jeewrin nak bu jito nek ca karam di waxu nge ne leen waxu ci leen ngeen siggi fek nit ki ñeen jeewrin siggi fek mu raw leen fuf waxuma la waxu ay dañuy daw jeewrin juma jeewrin day soñe ci alaaji bar non la meloon yalla ñu ko yalla fayal waxtu ñi tap bokki waxal bu ñu ko bañu ko faaw qadima ñi waxtaan leen dilu waroy leen dilu wor ñom dañu tippo yalla yalla tan leen dafa feto yalla yalla fet kën fep ko leen top yalla gindi ko leen sopp yalla sopp ko leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rabb ko di jitu yalla ci borom yok leer ak yermay ci ñom ki fi nekk te ji borom pass ci mektim ci mun taxayen fi yagul tuwe di siar ba ci musa ci alaaji bar ak mbolam jabor ci alaaji bar di siar sax mamad ci mamad faadu sax mamad ci faadu sax soor bu se basir fat lu ko soxna am fat ci mamad sax musa ci borom yok tawfiq den dik suba ak jam ñu ma jël jottam jambar l'islam ki nekkon juroom ñaari lu khalifa cheikhul khalifa dilanu muy cheikh sidi muhtar dilanu mu nekk jënt be fuñ touba seigne abdoulaye sam ci ñaar fam dakaru alaaj ibrahim ci ñaar bi ñaar lekk fam lu seigne cheikhul ñu ma andal di siar bu baax badje may mo ñu ci kër cheikhul muntaha ci kër cheikhul mo mutada borom jakk ji ak daara ji soxna mi daama soxna lay soori ñep ineen di siar ju am jubu jubu jekk jekk jeñu ko yene kep ko dekk baagi dekk du fi suñu rewo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñaan lé sax nga am jamm dang ko wara dello wat am nuyo ci lu war lu mën ta ñak ne ko yalla na la yalla dello ju xaat jamm joju nga ma ñaanal muy wa alaykum assalam bo ci mané doli de ngir mandé mak ak barké wa rahmatullahi wa barakatuh gis nga ñaar yoy yep won day tektale moy diiné ci bofum jamm la nuyo bi biñuy sekk jamm la te nuyo bobu suñu borom su ëllëgé ci bu ñëmé aljana itam mom lañu joxlanté ci suñu bir tahiyyatuhum fiha salam la wax neena seenu nuyo ñom wa aljana jamm rek la doon jamm jamm ba ci doli ko at mu ñettel bi moy ci am solo jamm moy tabarak wa taala ci bopum ku ne xamna ni amna tour yu bari yu barkel yo xamna na wo len ma ci ma wuy len walillahi alasmaul husna fad'uhu biha waye ci bir tour yoyu amna ci tour bo xamne assalam lay tek yani moy tek jamm la ko doli ko at moy aljana bo fa deme juroom ñett kri aljana ñu am amna ci aljana jo xamne darus salam la tudd moy keuruk jamm gi
1: deggle señ bi jeene jeuf mbokki deglu ci ñen fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwanu touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci ñere FM akum jantam
2: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka baatu jamm bi wote japp

0: Boki 10h fukki waxti studio sohna jaara bu so 10h studio sohna min toro ci Dakar 10h ci antenne 5 réseau DTL ene ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ak liggey bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki mba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ñu ngi delu am mbekté delu soir di len nuyu bu baax te di len ziarra di len dokkel bu baax di len bal wax te di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo li ñu jéggal ñuy bëgg ziar non ci jital ko te di cheikh mahamoud el muntaha geewlu no khadim rasoul di ñaan suñu borom yagal ko fi degeeral ko katanal ko te may ko wéy ay naalam ak yeenam ak ne seen maam ci liggéey l'islam lo kawela yalla nako yeggal ak jamm am nako mbolam julit ak talibé yi ñaanal ko itam mbolam suñu kilifa diiné ci réew mi ak kilifa dé ñaanal jitu ji borom bi soti yermandé ak jéggel ci seen kaw ñi caay bon ginaaw itam ñaan yalla defal leen tawfiq taxawu leen ban génn ciolé jafé jafé delu ak ci seen jaboot ñi dëngal yoonu tukki ñaan yalla defal leen jamm tak leen ciono jamm dem ci jamm del soit ci jamm fekkan jaboot bi ci jamm gërëm mbokk yi nga xamni yépp ñoo ngi bayyi xel 95.2 ci Touba 88.6 ci Dakar 94.6 ci Louga ci ndimbalu lok ci organisation Khadimul Mustafa pour la solidarité islamique ci ndikul Serigne Chambaki ibn Serigne Aliou ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako ziaré sonu Fatima ki directrice mbolam yi nga xamni ñepp ñoo ngi bayyi seen war fi li ci daara ji tolbek liggey bi ku mu ci ku nekk ñu ngi lay ziaré te di la ndokkel di la ñaanal tawfiq bayyi xel ci www.jantibitv.com wala www.sunuradiotv.com ak it ñi ñuy bayyi xel ci YouTube bi jantibitv ñom ñep amé nañu leen chant lu and ak gërëm bu baaxa baax bokki ñu ko baaxu daan lu ak yeen rek di ber ju nekk bu 10h jotté japp midi di ber tay ñaari fan ci wéru gam yamo fukki fan ak juroom ben ci wéru kout chartum 2026 Abdoulaye Sambou fekk sonu mo waskan yu fété ci deglu bi ñu na gën ba midi inshallah rabbi begalante ci khasside yi wala fal zikr ak lepp lu mbinum gañu bax ni di ci andando nak ak gaayu neex baati te dwar kala diko jang te nako borom bëgge wala fal itam ñu diko jang te nako borom binde amna solo lol umuma ngi lay nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: aykum salam wa rahmatullah asikam lay man may fay bu baax
0: ngi lay ziaré wat bu baax ba jam rek nga fana
1: ni santu bu baax ngi ko yene
0: jerejeuf
1: ak jerejeuf seigneur lay benen sante yalla julli ci sang sangé sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ni ngi amane bété de l'histoire sen réseau dtl division triangulaire de lumière dakar touba louga daara ji tol bi ligué bi wax lu jant bi assemble tiñer ad de xwaler gfm lugolo di bat jam muy wota jam japlanté wolonté banda yakar ay digital ñu yebé ziar bu tedd ci amadou muntaha ñaan yalla dëgëre ko té katnal ko té may ko wër ba boole li nga xamné nan la ko yéné ligé l'islam yalla nako motalé jamand ko mbolé ñu tek talibé non lañ koy ñaanalé mbolé kilifa diiné kilifa adé ñom itam mbolé li nga xamné nan lañ ko yalla nako yéggalé jam waand ko mbolé ñu tek talibé wa jëlé ñaanal bu baaxa ba jorin ligé bi bay cheikh mbacké mom serigne yalla yalla dëgëral ko mom itam té katnal ko té may ko wër ba mbolé li nga xamné nan nako yéné ligé l'islam yalla nako motale jamand ko mbolen julite talibe di do le ñaanal bu baaxa ba mbolen wa dawle yalla soti yermande ñeegal seen kaw wa tawat yalla safal len ñu ciabi fete ginaaw yalla genné len fofu way buñ fa genné yalla buñ fa dugga di ziarra bu baax di ci sonu fatima ke am mbolen
2: ñeegal
1: bay seen wa ci bi daara ji tol bi ligé mbolen oustaz yi ñom tam ñi len di wax assalamu alaykum wa rahmatullah oustaz mam balla ndion way di ziar ba oustaz mam cheikh lo di ziar ba mbolé ñi nga xamanteni bay seen wa ci diwano ci ñara fen sayidina aliou ndjay mi ñu fa nekkal ci leer gfm yene ngi ci ñetti radio wota jamm ak japlanté ak wolonté banda yakar way animation khassaid wolfal azikrula bindum gañ bax ni khassaid serigne touba semad bamba hadim rasoul kaddu gañ baye ko ci touba digënté ma ségué de dem xalu demal dekk wi tedd bi di ci ndodi way fekk ko sen 88.6 et 94 ci diwanu njamburu yene ngi ci daara ji tol bi liggéey bi di yaara mbol ñi nga xamantene ñi ñu baye xel jamono ji mo xam ci borob liggéey kay yi fu ngeen man di fété di ñi baye xel yor yor yi doona ci 95.2 ay fego sen 88.6 ñu yatal ci kanam tout li ci 88 628 1337 ñu joko yene ngi ci daara ji tol bi liggéey
0: amatina solo jere jeufati mo Jawa jëlë jëfëti bokki nga xamni yépp kon ñu ngi ñuy téwlu jamono ji tembé di leen ñaanal kon kaddu gi di leen fekk ci jamm ci dégglu bi ngeen ñuy dégglu di itam tubaraka la boole ko di woté mo xamné ci Touba ak ñi ci Touba ak ñi ci Dakar ak ñi fi fa Louga gërëm gwand ak tiant ñal na leen yeen ñepp ñu ngi leen di ndokkel ñi xey dekkmal bërub liggéey kay yalla yalla defal leen tawfex ta defal leen seenu bëgg di nuyu ñi ci daari alquran yi di ñu dégg ñom itam umu ñu ngi leen di sargal jël ziar bi te ci loxol serigne basirou ñaan yalla defal ko tawfex ta defal nuko waye tam ndokkel bu baaxa baax kep ko xamne ñu jangi ci xasside imam borom touba yi di ci nap nabi mo xam nga koy kurel da ngay rajas jangi ci jangum awmi ñi koy durus ku mu ku nek taxaway bu rafet nga ci amé yalla yalla defal na ndam ta defal nako bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nu mi meñ ñoo yaatalale setti walé serigne ahmadou gey inshallah rabbi su ko defé itam andalale itam ak bokki inshallah rabbi ay ci umu
1: ñi yaatal kon ci 95.2 98 ngi mëna jaar ñu 628 37 ñu joko dara ju tol bi liggéey way di ziaru ba couleur de terre ensemble akhlu jant bi ensemble tiñer mbolem auditeur auditrice ñom itam ñi ngi leen di bëggé bu baaxa baax ko ñu yaatal ba tay ci 95.2 98 bi ngeen mëna jaar ak 628 37 ziar mbolem serigne daara yi way rawtina serigne basir sambu alquran di nuyu bu baaxa baax ba ay ndiar mom la vitesse 3 mois ci 5 mois ci ca dakar ay ñu koy ziar ba mbolem baay nga xamné ñi may baaxé ko fu té biotéliko jotaay bi ay tianta ngeureum daf len di daal di ñeel bay balla jeng ci koni su dara bay samba ci keur ñang bay mam juk ci ndodi ko ñu yaatal
0: ay jaa mantim bi wi amam

0: vendredi
1: Cheikh Nambaj manam
0: dafa
1: melni tonek Cheikh Nambaj
0: vendredi bi
1: ah
0: kan
1: ko
0: wax
1: lolu bay Cheikh ah xamna da ko sakko won kon jallu aljuma waaw lolu la waaw inshallah dina ci ñew bay Cheikh dongal Seigne Abdourahima ouil fofu umu
0: bismillah assalamu alaykum
2: alaykum
0: salam amodo ñi ziar ba
2: salam
0: okay gay ñu santu ba kay gay de la ko yene alhamdullilah
1: da jeuf fay mamoudou sante ñu ngi sante yalla ñu ngi sante ba
2: hein
1: ahmadou la tuarkana neexna bari na wa sindi di bi waaw wa ñu ñu do ngam ni jere jeuf
2: mamoudou
1: ba ñu ngi sante baax kay
2: jaajeuf
1: wa
0: nay mama ha ya ya sina
1: yalla nako yalla defal ndam ummu te defal nako mom mi nga xamni mom modi mam modou di talibé serigne manar nongi koy sargal jeureujeuf serigne fallou galeskunta ma ngi koy beggé bu baakha baax di bind kat di ñaan yalla defal ko tawfiq defal ko ndam yokki xéewalam bu baax nuyu ma wa kër gi yépp beggna rafetlo ci andi bilak ñun yalla na sa jamm ak sa jammi njabot yag benn minute mo tay jot 11h xamna ngir indil baye mbeylo Abdouaziz mbaye du fi xatch waye kon dañuy def ni rek inshallah buñ démé ba ñew ginnaw page commercial 11h beggé ci aju su ko def inshallah ñu attaquer directement Abdouaziz mbaye nak gamu gi fa ci waawon inshallah ouil fof
0: bismillah
2: assalamu
0: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah
2: aja ñu lay ziaru ba
0: ñu lay ziaru ba ku baax ki
2: ziaru cheikh abdullah ñu
1: jere jeuf
2: dongale omar jey
1: allah ji omar jey
2: ane ni bege ba
1: jere jeuf borom yesi
0: bisira
2: ziaru ba ba
1: leysan
2: ci ñaan ñep jam
1: amin
0: way
2: ci ziar ñi fi jaar itam amé ndig na bay mbay lo fa yakana mo sa ko def mbay
1: waaw mo sa ko Abdouaziz mbay waaw
2: kon na fi jaar rek
1: inshallah ni ñew legi
2: ñu bëggal ci bokk yépp
1: deug la ndaysan
2: wa yes ministre ak wa ministre ak li wër sundu yépp rek ak mbolem ko way nek tay télo radio bi rek
1: deug la
0: yaata
2: lay jox sunu ziarra ci wëru tedd wi dëgg ci ndokkel baax yéy tam
1: jërëjëf ndokkale jërëjëf
2: ci ndokkel Serigne Cheikh Moussaye Aliou ak ci am Oumar Mountafa ci ko ñaanal yalla naal li ñaan yépp yalla agalé
0: amin
1: ya rab
2: ñaan ko mom
1: amin
2: ko naal ak yeenal yu bëré lool
1: amin
2: yépp ag ci
3: ñaanal
1: amin
2: barké ci
1: amin sallallahu alayhi
2: wasallam ko ñaanal rek mbokam ci ciyawal waye dal danaka jirdu ndax mom Seigne Babacar Mohamed Mansour dafa won wax rek sama jabo dal kumay ñaanal ñaan la Cheikh Mamadou Mountafa
1: waaw ñu da wax nako ñepp deg
2: waaw mom ñepp ko deg na
1: lu wër deg na
2: ko bokku ci njabotam rek dal ñaanal la Cheikh Mountafa mu yagg ko lol te wër
1: amin ya rabbal alamin
0: amin
2: yalla may ko sutura
0: amin
2: may ñu ko ñepp rek
1: amin ya rabbi
2: sama non na ci rek ko may won ci teewlu bi
1: deg na de
2: ma deg yi fi jaar mo ne xarama barkelo rek
1: begna jey
2: ma ngi tuub baax baax waye nak wa toli tam deguma ngeen ziaré ko
1: toli ha wax
2: deug rek suma
1: wa toli wa wax nga deug di exé gulu
0: amna dama japp ne dem ba sax ma ngi
1: ñaan
2: ba do ak baana jere jamaté
1: jere jam ala jomar omar jey la ci yesu misra nu ngoy beggé ummu diko jaajeufal bu baax
0: jere jeuf jey ñu koy beggé bu baax ba bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: sono sama
0: ngi def lo ziar ba
2: lo ziaré
0: alhamdullilah
2: Modou Bey Touba Ndamato
0: jerejeuf gey
2: bey
0: Serigne Modou Bey ha
2: waaw
0: Bey Touba Ndamato jerejeuf
2: Abdoulaye Sam mom
1: jerejeuf bey
2: ko siaré
1: jerejeuf bey
2: ala Serigne Khadim ngi koy siaré
0: jerejeuf ha
2: ñu ngi leen siaré ci wéru gamu wi téro yalla defal ñu sufa téwam
0: ala amin
2: ci bismillahir rahmanir rahim ci alhamdulillahi rabbil alamin
0: amin
2: comme ni jerejeuf mom mo doon jerejeuf Cheikh Nam Khadim
3: yëngu moom la. Bis bi jàll na ci jàmm mooy bisam boobu nu nu ko doon santale boroomam. Bii nga xamante ne lu mu yëngu moom way na ko noonu mooy Moustapha. Bisam bii. Weeram wii. Ci dugg ci jàmm génn ci jàmm.
1: Amin ya rabbi amin amin.
3: Seigneur
1: Mbacké Seigne Modou jërëjëf Bey jërëjëf Bey wallahi Bey ma la raw ma ci jam ba ah wax nga dëgg waaw inshallah bo ma yor na sa numéro mëno bay na la
3: waaw inshallah
1: waaw Modou Bey bu Seigne Mbacké Dieng
3: waaw
1: ko ayo na ko tan
3: takke
1: je mo na ko takke je ma ko
3: ngou
1: ma di na bey bok jerejeuf jerejeuf
3: jerejeuf
1: jerejeuf
4: jerejeuf
1: jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf
0: jerejeuf
1: jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf mbokum deret bokku dekk ca Madina Bey na ngi koy gërëm bu baax di nuyu bokki Madina Bey yépp di leen jox seen waccu way jërëjëf yalla ko yalla defal tawfiq te defal nako umu gërëm nañ ko bu baax baax nuyu wa bokki ndogal jëngi ñoom itam di leen ziar bu baax baax fofu sama dekk maam la di ziar képp ko xamni kon yaangi ñuy bayyi xel ci ndogal wala nga bokku ci askanu ndogal jëng rek ci jëngen gi ñoo ngi lay bëgge bu baax baax di la jaajeufal ndax man xama banxaas yi ma tim da bari ma ngi ci jëngen gi ne ci geyen gi ne ci mbeyen gi ne ci chamben gi fa ma nek bari Sénégal ngo ayé kon 11h jot nañu dem teudel ci wat légui
5: assalamu alaykum mbokki téla di bir ñaari fan ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettel wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukal juroom ñett ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dapo fuk fan juroom ben ci wéru out ci atum ñaari jundi ak ñaar fukal juroom ben ñaari fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub di bir li ci teatr ak watandiko moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanuk bis bi yow sunu borom nun day gëm nañu yalla na nga nu jéggal té yërem nu yow ya ngeen ji aji yërémé rabbana amanna fa'fir lana warhamna wa anta khayrur rahimin rabbana amanna fa'fir lana warhamna wa anta khayrur rahimin aya bis bi sunu borom waxna ci alquran né yeen ñoon téré lutax ngeen di wéddi aya yalla yi té ngeen nekk ci ay sédé xam ko xel suratu ali imran aya juroom ñaar fukk

0: أنت خالي نهر البي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا غيار عربي فاك منيل الأربي
2: كنت اليوم فبين يبغلان يوم لاذ في فرصا فبسرين بارا
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mënañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle neew katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab bo xamné nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay att ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul len ci yoy ñi def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jëlono ku dug ndaw go mag su ko defé ñeñar 30 afay nga and ak sa soxna inshallah bu ko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu ko soxla rek misal nga 30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jëlé ci bis bi li nga bëgg comme lo wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëmu dug da ngay fajj ci gaawa yegg gaaw nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul lu lolé amul lu ci gañ amul lo xamné da jéxi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak biñ ko defare bokku na ci ak mbokk ak yeen sechar gi defal ak sifat arkhane ak yeen ak yeneen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galanko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def fi pexé pour ñew jot ci señ ma fal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man ni waaw place ma fal ma fal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu yo ko soxla di la ko jox inshallah bi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëna leer ci yow inshallah bi taala
3: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo lañ té placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako won wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi
5: yalla ñu ñëw
3: ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
6: kun fa yakul la damé xam xam bi kamam balak fi alquran hadim sirin bar
7: anzalni khayr khadim almustafa
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi am la jitaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu Orange Money la Toubacca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Toubacca kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
1: Misrak mi abi jaay khair man abad wajallilahi maskari tubaba مثل اسم عبد جاه خير من نبات
2: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi am nañu dépôt fi ci Touba Daru Khodous fi jaakarlo ak Daru Daru Khodous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
3: dal mana ila tahmi

0: sama goor gi nak baye ndaw ndjay mang ko ci ziar bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq yokay xewulam bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam
0: ngi ziar
1: ngi delo ziar
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: barakallah ku baax koku
1: mustafa jeng bodé
0: seigne moussa jeng bodé
1: ah
0: ngi ana wa tindo di
1: bodé
0: bok wa bodé bok jerejeuf jerejeuf
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah tuarkallah
1: tuarkallah ñu ngi taw émission
0: bu jerejeuf jerejeuf jerejeuf
1: adiyam lay sax soirée tam yassin diop ak ap yeen ko wa dara ko bu cheikhuna mbacc
0: cheikhuna mbacc waaw inshallah rabbi jerejeuf jerejeuf baye mustafa koku sunu auditeur la day bayyi xel radio bi sa sunu baye Moustapha Dieng boode num koy gëreum te diko jaajeufal gëreum bokki boode yeb bokki nay de mbacke bokki nay de geeyi bokki nga xamne ñu ngi deglu tabarakallah ma sha Allah ci gox bobu yeb ñu ngi leen di bëgge te di leen ñaanal tawfiq ay ci umu kon 88 628 1337 nu joko
2: image
3: bi nga jallale mom moy lan
0: ya naam say kaf do ya naam say kaf
2: da
0: fa ngam
2: ko
0: kero ndax ko tay man de nanuma ka be ya ko naam bisoula
2: kon ya ta batay ci 95.2 ni gërom bokk mom ñu gën légui ci tindo di lay wételi ko jotay
0: ni
2: ya ta batay abode
0: abode
2: di jini bu baaxa ba sëri Moustapha Sour ci diwanu niveau ji ñu koy ziaré sonu mam diara ak mbali nga xamné ñi fay baye xel jëmono ji sonu hadi wad ci tindo di sonu mam bu so mbacké ñu koy ziaré ba di jini bu baax sëri Tam Ndiaye a barono 13 bi jall ñu lay bëggé bu baaxa ba ki bi amna solo trop
0: ma sha Allah ma ngi gis ci jant bi tv man len gis na la ci sax da la mel da man dama gis sama kon ummi ma won ci jant ga amini kay filmé jël na la gis na la ci vidéo yi amna solo da la machallah
2: machallah
0: a ci kon mi ngok ñu joko 88 628 1337 ñu joko di nuyu ñi nga xamni ñepp tubarkallah door nañu burdu bi fasiyene ko amal baba gamu lay san sa sunu nakoy amal tubarkallah machallah lepp delu wat ci tag yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam niko baye abi wax ci yobbal bi tubarkallah bisub bes yaangi ni moy besub sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam serignoub serigne sangi ni moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangoub sang yaangi ni moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen gi mbinde fa ngi ni moy yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam motam mak ni bañu xamé lolou lañ jël sen lepp jox ko waaw
1: abbas mbay bobu na gëna yaat rek
0: ay jënu yaatal ko waaw
1: waaw na gëna yaat rek
0: inshallah rabbi
1: o sen la ko leen dal bi jaxé
0: deug la
1: jey waaw gamu gi rek
0: waaw waaw gamu gi waaw
1: ñepp jottal waaw
0: ah waaw waaw amin ya rabbal alamin amin jey amin jey amin jey amin jey jerejeuf nuy ma wa tole yep jerejeuf omar jey ma nga ci tole no ngi koy gëreum te diko jaajeufal umu ay ja
2: ngay gëreum bu baax serigne omar jey ci yesimi siram
0: waaw
2: a serigne mbacke diop ci kessa ko ki ñi koy ziaram ma serigne mbacke kembe serigne gorolu ci jann tu wax ma a ñi koy bëgge momu tam bu baax salum salum bamba ci dindi ay wételi ko ñi koy ziaram bu
0: baax
2: ak kun bismillah
1: assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ngay
2: jey
0: mbacke
1: ma ngi sa fatiba to ngeen gi ko bi jingi
0: waaw waaw bay ngeen gi waaw waaw waaw waaw
1: da do nga fatte sama jankat morma samba djom
0: morma samba djom men
1: bu ties waaw
0: waaw mu ties waaw waaw waaw
1: jere ngeen djef yeen ñu xew
0: jere djef amin ya rabbal alamin
1: man ba
0: jere djef jere djef jere djef jere djef ni sam señ ngeen gi ñu koy gëreem bu baax
2: jere bay ngeen ñu koy gëreem mu tan bu baax ak yaatal batay 95.2 ak 88 628 1337 ak son appel de diom ñu koy ziaré bu baax ci kër sëñ ñaan dopp am bolé ma kër gi son abiti ma lay ziaré bu baaxa ba bay samba ci diwanu kër ñang way di ci ziaré ba bay sanna ndjay ci kër sëñ ñaan dopp son salangom ñu leen di bëggé bu baaxa ba di ci ni bu baax son fama djub
4: وسجى باليمن ومن مولانا
3: أذناه عين حبيب الله من راتم وقد هوت شرفات البيت هدى الإيوان والماء من النار في الدرم ورسول جاء من يمن ومن عباد محمد أذناه عين حبيب الله من راتم والمبلان رأى الأبال قائدة
0: خيلا عرابا تجوب الدجلة بالخبر. وين
2: وقت ماما أمها؟ بسم الله السلام عليكم.
1: أمي.
2: زياركم باكي.
0: أنا سول الله باين باين.
2: باين باين.
0: بعزيز دامنا جانغري.
1: باين.
0: عمر جي واو.
1: عمر
0: جي كوبا. واو كوبا لا. جيرجيف.
2: جيرجيف لو أنا سول باين باين.
3: من يمن ومن عباد من أذنى وعينى حبيب الله
2: ni bu baakha ba mama mi ci am mom serigne diir wa dan sogo sonu biti ci am ak mbolé wa kër gi ñi leen di bëgg bu baakha ba sonu ko ba jëg lool lañ koy ziaral mu tam bu baakha ba ziar ba seen papa ci bu ndongol serigne sa ndaw ma soor ci daara khodous mahamadou motala job ñi koy bëgg mom tam bu ba ak mbolé nga xamni wëtali ko fofu ci marché ba ba tay ci 95.2 ak 88 622 1337 ñu yaatal ba tay yeen nga ci daara ju toll bi liggéey bi
3: أكرم بمن سجدت الأشجار لأجله وغاضت الأنهار شكا إليه جمل مولاه من فتن منه لما يلقاه الحاج عبد العزيز مارنين وشيد الضبط له رسالة وضبي والذيب بلا مجادلة وقبلت بأس النبي شاته كما بي قد أنبأ الروات
0: وي الفوف
2: بسم الله
1: الله
2: يزي عالكو باحكي ندور لا أكي ندور ما يتان طبا الحمد لله
1: يم بواحي باهر مانو ميك وانجر عدوش
2: ki dal lolay dem damay jox café pa dama filmé na bay nan café sa
1: am na
2: tay dama nan taxi choroxan bu met sa xamone na mi may jallé gisso bobu day may ki
0: oui
1: wa am na wuy ma
0: oui pa
2: bismillah ma ngi deg
1: man suma nek da am nek waro ngeen ko efay nak
2: ha
1: ko do ñu nekay ni
0: ha
1: am na lek sa am di toy nan ki da so ndox ak ko ñu da akel we me waro ngeen efay nek ci bit
0: lo fa ne
1: mo ñu fofu ci ci jobi top 404
0: lu ne ci biti
1: ah neexul le ba jamu dal ñu
0: ngi sant bu baax
1: yow sonu umar bu do na sa hotel ah parce da ngeen ma nek won ci radio bu ñu wax ni passé
2: dedet man xana bokuma ci normal defa
1: ñepp leen di deglu
2: ah
1: wa demay ci jant bi ci mi tamit yaatu na fofu
2: wa lool dem
1: waaw waye nak comme que waxtan baana waxtan ma fa waxo ka mo ne ma
0: jeruko
1: mu mom genn ko ci ndax mom dañ ko teel tinit
2: waaw lan la
1: de ci ko micro
2: waaw
1: kon ko teel tinit ba ci micro wa
2: mama
1: ñu ngi ñaga moy jàng
0: waaw responsable
2: te mo sulli wax
1: ji jàng ci radio bi dal ci nga xam mo teel tinit
2: te mo tambale débat bi sax
1: barki yalla ko gul
2: kan xana man mi ma porter plein ñaar yone ngi ni mu jallale ma jox ma café di ma filmer ñaar yone ngi jox ma café di ma filmer
1: ah en tout cas ala
2: bi mo na bi mo na ma jora am
0: am nga waka
1: yo nak waka be jigen mom
2: waaw
0: mbacke
1: ci saw day bañ sumpu bay jang
0: lu mu bëgg
1: légui nak wax deug yalla ablaye mbir boko bañé dang koy waye mom barki dem mu dem ci sumpu ko wuluna yalla taxaw ci sumpu ci video bopam lool nak ablaye
0: ah waaw lool dem lool lool lay gëna wone ni man ci sumpu ko kon
2: bañu ko
1: ah waaw kon tay légui
0: mom kay lek sumpu sax da ko wara baye waru di lek sumpu sax
4: wax ni bari bari lu ñu neex neex
0: moy
4: client yi tamit
2: ñu fante
0: ci lañ bokk waaw
4: nomu jox lek ablay lo tax jek sax tay gatu ci wawa ci wawa nga xamne ko ñu fa ablay di waxe rek
0: do wap du ñël conseil de
4: du xure
0: du tukki
4: bir bu du daw
0: kenn diko hospitaliser
4: sax sax du ko def
0: du jël prévision de
4: waaw ngeen may no mo xofa fek nak
0: mo xofa sax wa inshallah
4: barke yalla content na ci dajje bi du ci antenne bi nak xamna jamono ma dal ci xam nga rek jamu gëna
0: non non deug la pap
4: nek ci sokku ma rek walum kaxé bi jamu nak kaxé gi no ñot
2: deug la
4: ko bu mu xam
0: waaw
4: do len ñëlaw kaxé bi na la ngeen koy naral ak da ngeen ko def kaxé ñi may waxal ñi may deug la te xam nañ seen bot
0: ah
4: so na ko ñoom bëgg do mu ta kër ga
0: ah
4: kaxé gi nañu koy nit xaar mom ñor xom kaxé bu ñoré rek neex
0: waaw loolu di deug la mom
4: way nek ci naan dañ koy nescafé ak assalamu alaykum ba ci jaaroon
0: jërëjëf nescafé kaxé do mo xorou na mom umi ñu koy gërëm pam
2: bi ñu koy gërëm bu baax diko jaar jëfël
0: kaxé da mom kaxé la rek nescafé da wuti ci
2: dara
0: dé manam dañ koy manam xamna li mo dañ koy nescafé peut-être dañ ko ci bolé ségalé ko wala ñu def ko dose bo xamni day woyof nek dose nescafé wala yoy xamna peut-être fofu lay waxé waaw mom jigen ñi mom légui seen affaire mom mi ngoko rek ay limay faral di wax rek jigen ñi la ginaaw am nañ fulay togg yeen ñi lek di ram fulay xol li ngeen di lek lu mu rek man dal bo amé fulay togg jox ma mo am fulay xol li may lek lu mu ma mom sa bi bi
2: waaw
0: waaw dekk la bo mu ci garab amul fi wax lu kay te lu fay duggit day leer lu mu do waaw waaw ma tax ma ta baye xel
2: jere jeuf ndour ñu koy gërem bu baaxa ba diko jaajeufal
3: akrim bi man sajadat al asjar li ajlihi wa ghadat al anhar shaka ilayhi jamal al mawla min fitan minhu lima yalqa al haja abdu aysi marinan wa shahid al dabt له رسالة وطبي وذيب بلا مجادلة وقبلت بأس النبي شاته كما أبي قد أنبأ الرواة عين قتادة بدون ما شفاء ردت كما كانت بالأمس المفتوح
0: جرجف كون يالا نيالا يوبو سي جامو غك جامو نونكاي واديال تي واون تبارك الله ما شاء الله ان شاء الله نك نونو فا نجاسان تيانبا لايان يوف توبا اك فيف فو خامن تبارك الله نون فاي تانتال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي نان دوك تي بسم الله الرحمن الرحيم ген تي الحمد لله رب العالمين فواي جوغي جامو جي رك يالنا لا يالا تك سي يونو جامو nga dem ci jamu tubarak allah ma sha allah del ci wat ci jamu deg na nak meru ti wawon nak tay ci suba mi ngi alerté neena dal mi ngi wax wa ajrout nonu gor gorlu ci ngabar ngab bu yafa yoni ti wawon ya nu jëm ko fat bala gamu gi ndax talibé dañuy bayiko fu nek ñew wara gamu ci ngabar ngab moy teli bu am ay toj toj comme ni amul ci yon tinali ay jamono avant ñu koy teli teli bu am ay tot tot nga xamni auto munu fa jaar
2: ñu lu am solo la
0: mo kay nga bar nga bu yoy dal mais ru ti waawon la deg muni ñom ci soñu ajourut ñom li nga xamni ño yor walu woowu nu gor gor lu ci nak fasiyene tubarkala defar yoon yi ndax lolu baxna ci
2: waay
0: melni waay melni tawat jojje dal ti waawon ci walu yoon mo dal Touba ci walu yoon waaw lolu mom moy problème ya ah mom kay Touba de man ñaari teli la fi gis yu bax peut-être man na ne nak waye man lima gis xam nga deuma fepp nak Touba da yaat waye man lima gis man ñaari teli yu bax
2: c'est normal
0: muy bi joge corni soudara jëm dindi ak bi joge ci poulailler bi jëm tindodi la fi gis ci lu bax waaw peut-être nak xajna yenen newuma mo fi am waye man mom la fi gis ci teli yu bax
2: waaw
0: ci dekk bi ta ati yep nak mo fi nek lolu nak da yor nañ ci gor gorlu
2: ana ñu na dañu ki
0: ah ne ko faral di waxe gan go xamni fa nga don dal magal 2025 tok tok ci teli ba nga don xamé wala fofé nga don xamé ko kay ko dam ci sa dal bo ñëwaaté repère ba nga fa batay da naka gaay dañu baye ba magal jup ci ñuy tay tayal di ki yoy señ bi da naka da tawar dal mom dal mi ngok rek waaw nañu dimbali réew mi way
2: Ah dama ta baye yoon mom mo def yoon mom
0: ay lima jaxal senegal mom lima wax ben way tay suba rek neena ko ñun mom boy boy ñu tari soratul muñ
2: waaw
0: tan nan ko fashion muñ japp ci yalla ndax man lima gis fimne ni mako gisse man manam ñi nga xamni ñom ño wara dimbali rew mi fimne seeni parti politique lañu tal ak seeni waaw waaw ñep limay wax na bayuma kenn muñ opposition katcha poire ko andon nit xulo ak mom ak yeen ñeppayam kenn ku ci tal rew mi amut man loolu yag na ko wax ñefi neewon joge fe ñi leen fi remplacer ñi bëgg ñew woruma waye man gisaguma fi ku fi tal rew mi ndax fiñ toll ni système politique bi di dox ci Sénégal moy ku yaakar ni abteli mom dañu lako tabaxal fi ak 2027 mom boy bo nga xaarani mom ku yaakar leen nak leen daan waxandu parce que ñako wara def ñom xulo nañ ki jëm na penku ki jëm soow
2: sen ku ne yaangi wote mbolo na def li
0: waaw man na man sax gaay xawma nuñu leen tudde waye gaay neena ay cheikh lañ waye lu mom budé ay cheikh lañ ak lu mëna don dal cheikh ci mom en tout cas mom budé no bokk nday ak baye andatu waaw ben adama manam adama ak awala ci misal wala dede ki la nuñ koy waxati adama ak aw muy goor moy goor jigen ki la han nuñ koy waxati baye mu tudde ko adam baye mu tudde ko modok serign rek wa modok serigne ñaari cheikh lañu xamni ki mi ngi tuddu modou ki mi ngi tuddu serigne wa ñom ñaar nak ño taxawon ci rewmi jaay nit ñi ni buñ leen joxe rewmi ñom adama ak modou daanu genné sénégalais ci jafé jafé ñu nek sénégalais wolu leen jël rewmi tek ci loxol adama ak modou ngir ñu dimbali askan wi ñu doxu dir adama ak modou fenko modou jëmné wut ñuma andal adama jëmné wut ñuma andal ta lama jaaxal modok adama ko ci deglu ay waxam ba nga deglu waxu ku farandok mom lan wax jo ci yi tan jo xamni luma ra jey rewmi la wala intérêt rewmi taxul adama day adama ak farandom ñom ñongi wax ngir nu seen nguur gëna degeere nu seen yef gëna doxé ba duñ fi joggé serigne ak ñamu andal ñomit chaque jour ñongi ci di lijeenti nuñuy def ba serigne ay politiqueum gëna yok ba serigne jot ci rewmi ba serigne nangam ta ñom ñaar adama ak serigne ño taxawon bu ngeen ñu joxé rewmi 6 mois 1 an ñu soppi sénégal ba def ko no xamni xam ngeen ni sénégal mustamel non ñu jox leen rewmi nak fimné adama ak modou nak teluñu rewmi ñom ak ñañu andal ñep ñeng kenga ensemble ak ñamu andal di def seen loi di galgal kele itam ma nga ci palais bu momitam def loi di galgal ñene ensemble kon legi motax man leen sénégalais bu ngeen bëgge deg deg tari leen so wuru tut muñ ta sante yalla ta ko ne japp ci sa liggey gor gor lu ca ta bayyi adama ak modou ta doylo yalla ta ñi li nga ne ta xammi rewum sénégal mom du adama ak modou koy defar waxon nako da waxat nako ren li fi neewon moy li fi ne batay lool mom na leer bismillah
3: ربي الصدور واشرحي
2: نتي بايال كون بو باخ
3: لنا القلوب وافتحي شؤوننا واصحي
2: دابا تاي نياتالي نتي ريزو دي تي ال دار دي تول بي ليغي بي سي 88 نين مانا جارال مون 637 نياتالي نغي سي دار دي تول بي ليغي بي
3: حسن الختام وارزقي وحقق تعلقي بشيخنا
0: jerejeufati umu awakon abdou aziz may lu ñu andalon ngi koy gëreem ta diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ay ci kon nu yok yaatal kon anando ak yeen tubarakallah ma sha Allah ci jotaay bi seti kon ki nga xamni nak mom modi serigne khadim kebe han su ko defé kon ñu jox ko ki nga xamni rek mom modi mamoudou mu serigne manar ak soppey khadim kebe yep yi bege jotaay bi jamono ji 88 628 1337 nu jox ko ay ci
2: yaatal batay ci 95.2 mbolé ñi nga xamanteni ñi bege cheikh namba jiroto na mamoudou mom serigne manar ak ci batay ci 88 la a 628 1337 sonu may mbay ma ngay beggi bu wax ci ñakay serigne mbay ndjay
3: mo defarat boro khaliqa
2: rabb ma bawa lamp ya ler adina yu bax ba bayle mom serigne abdou khadir mbake serigne cheikh cissé talbe serigne cheikh mo cheikh abdou khadir mbake ci baghdad ñi ngi koy ziaré bu baax serigne khadim diop taximan ak bolim taximan ni ziaré bu baax ba bay fallu mom ndjay ñi ngi koy ziaré ba serigne modou ak ngolin taximan yi nga xamni ñoo la dëndé ci baye xel jotaay bi ñi la di bëggi bu baax baax

0: ubbi neegam tay berndel jeureujeufati yalla nuko yalla fayal serigne moustapha mbacke mom serigne bassirou wala ya tabakhal soxna mam jaara kërëm gumak fa proxane siptu khadimi ku fa dem ubbi neegam tay berndel ma sha Allah lolou amna solo lol kon ki modi serigne morma samba job ñu setti baye ngagne tubarkallah ma sha Allah begal ko ci bu baakha baax ummi jaar na fi teew ko deg ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir baye ngagne geey ci touba bi jëm geey ak mbokk ñu fay deg ñepp jamono ji tay baye xel la voix de la paix cient ak ngeeram ñaan morma samba jobu ties di ci nuyu bu baakha ba serigne lamine gueye di ñaan yalla defal ko tawfiq nuyu baraxum mom ahmadou di ko beggé bu baakha baakha serigne salih ngir jaamu borom touba ma samba job ana wa daru karim beggé na len bu baakha baakha serigne papa wad duma ko ci faté man ko ci beggé bu baakha baax te di ko ndokel di ñaan yalla defal ko tawfiq 11h mbokki 50 minutes ci studio soxna jaara bu so borom profane 88 628 1337 ñu joko morma samba job jang kat ba ci ties
1: ولا تجا لمدى بالمال يمتار فكما راس الذي اليوم جات به دنيا وخف بنيتي او جار هو الذي خجسني سيارتني لكي زاد له كالخلق صوار لو ليالي وجلاي تيم سمن
0: ay ca kon ñu daw and ak mom wuyul fofu
2: bismillah assalamu alaykum
0: mbacke balla
3: ay ñu deug nañ
0: jerejeuf jerejeuf
3: sono ma ziar na
2: la ok jerejeuf yalla yalla ngu ziar
3: walay marché bi di ko fugo
2: wa ben wa
3: ndu ko boye telephone mo
2: ko ko video ya ngi circuler fi ko
3: mané ma fa
0: waaw
3: telephone demu ko mom nepp mbalit
0: waaw mbalit mi wax da na wat dekk bi kay señ baara mom ya mom kay señ bi mom li fi nek lepp ken munu ko wax ha
3: fa est ce jogi wul ci
0: ay est ce jogi wul ci
3: ay loxo ay loxo
0: ah ah ndax jogi wul ci ay loxo
2: wa deg ben way
0: wa xam nga touba mom baara ngeer
3: wa
0: lima yag wax lay waxat
3: wa
0: budé batine bi
3: wa
0: señ touba ko yoral bopam
3: wa
0: waye budé zahiru dekk bi muy lako wara defar mom nekul ci loxo mom wa dede zahir ci dekk bi mom nekul ci loxo mom batine bi nak mom mbirum seigne touba la ak seigne muntaha waye zahir ci mom nekul ci loxo mom waaw doxut lolou mom moy li wer mom waaw wallahi wallahi wallahi da war dede dede dede noy def waaw dede wallahi wallahi wallahi jerejeuf mang koy beggé bu baakha baax te diko jaajeufal baara ngeen mom Cheikh Mahamadou Muntaha no ngi koy gëreum te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir yoronu Touba ci Zahir si bu doon dox na ni moro doxé dëkk bi wéssuna fi bu yagg ci walu infrastructure muy walu teli walu lampe yi hein muy walu secteur transport bi mais tellement que te lool lepp nak am nañ lu ko def mais organisation bi ñu wara tek ngir mëna egg ci loolu mo dess motax mani batine bi mom birum serigne bi la mi ngi dox Cheikh Mahamadou Muntaha waxon na len ko nak na len seigne muntaha nak lim man moy jël dekk bi tek ko ci loxo yow mi seigne muntaha denk dekk bi nak yow ya wara am fuley nak lila seigne bi denk na nga gor gor lu ci yeen ñi seigne bi jox dekk bi nak seigne bi mom waccu nak yeen seigne bi mom xam nga ni du wacc ci terrain bi di defal bopam lim man moy jël dekk bi xol ñi mu wonu tek ko ci seen loxo yow mi ñu denk na ya am fuley li ñu denk na nga ci def resultat di ci gor gor lu ba nit ñi xam ni yaang ci gor gor okay lool mom moy leer
1: لمن لا نجا لو من الهم ما لم يفر مسلما تبخى يغوار ويفتار ولا لمن بتزاز خسر
4: jeufati yalna yalla wéral baat bi guddal fanam lolou tamé ko wér mom ki nga xamni mom modi serigne mor massamba diop kon xamna cheikhuna mbaj bi nak tabarka allah setti han umu wa su ko defé ñaatal ko bay ci yagge mom doon fatali aljuma ji xamna yef ye xawna xat motax ñewuma ci waye kon nak ko joxal inshallah ak baye mustafa jeng ca bodé mbolam soppé cheikhuna mbaj yeb mi ngi way sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam borom guddi gi lañu dekk mal umu
2: nga mbolé nga xamni ñokoy bané xawté baye fa jotaay bi kon ñaatal ba tay cheikhuna mbaj.

0: buñu jógee foofa dañu daal di ñëw ba leer gi FM ci Louga Altieri Kadamadou Binta ñu daal di nuyu ak ziare mbooleem waa leer gi FM ñëpp rek jiital ci Serigne Cheikh Aliou Lo, Serigne Khadim Ndiong Ngom, Oustaz Mohamed Ga, Soxna Ndeye Lo, Soxna Fane Niang, Serigne Modou Sall, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare. Waaye di ziare tamit suñu jëwrin natu Soxna Ndeye Khar noo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam. waaye noonu la ñuy nuyu ak ziare tamit suñu mag suñu xarit Soxna Ndeye Anta Mbaye moom itam ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ak njabootam yàlla saa borom bi defal leen xéewal gu ànd ak sutura ci barki Cheikh Khadim. noonu la ñuy ziare tamit suñu waajur wi nga xamante ni bii tamit moom it saa su nekk rek moom day wétalikoo rajo bi ak mag ñu mel ne moom muy suñu yaay Soxna Ma Amy Guèye ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare tey ñaan yàlla suñu borom mu defal leen jàmm ju yaatoo yaatu ci barki Cheikh Khadim. noonu la ni ñaanalee tamit suñu waajur ya nga xam ne ñoo dawlu ji yàlla saa borom doon li njëggal ak yërmande ju yaatu ci seen kaw ci barki Cheikh Khadim. di ko ñaanal tamit suñu jàmbaari lislaam ja Cheikh Abdourahmane Mbacke mi nga xamante ne bi démb la ko doon fàttaliku ci bis bi muy jéewoon boromam. ñaan yi nga xamante ni bi jullit ñëpp ñaanal nañ ko ko yal na yàlla saa borom bi jotale ko ko. waaye ñuy ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi tam yàlla saa borom sàmm mu leen te teg ci ñoom loxo te may leen fan wu gudd te ànd ak wér yéen ja nga xam ne seen waajur wa amoon na ko tamit yàlla na yàlla saa borom bi def nu eggale ko te dese barke ba ci barke Cheikh Khadim. ñu daal di nuyu ak ziare mbooleem waa njàmbur rek ak li wër njàmbur ginnaaw bon te jiitalee Cheikh Mouhamadou Mbacke Ibnou Serigne Mourtada Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Mbacke Soxna Lo waa kër Serigne Abbas Sall waa kër Soxna Assou Malick waa kër Mame Cheikh Ahmadou Kabir waa kër Aladji Modou Binta Lo ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di ziare tamit waas di xaaw leer gi sëñ daam Soxna Yaafa Ndiaye ñoom ñëpp ziar nañ leen lu baree bari. kon mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ni nga xamante ni bi rek noonu la ñuy àndee ak yéen ci dimanche bu jot bu midi jotee ba 13h30 mooy seen émission bu mag bi nga xam ne mooy émission baati jàmm te jàmm nag saa su nekk rek ñu koy ñaan buru bi subhanahu wa taala jàmm ci kër yi jàmm ci daara yi jàmm ci école yi jàmm ci bérébu liggéeyukaay. kon yàlla mi borom jàmm te comme jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla saa borom defal nu jàmme àddina ak alaxira te sutural defal nu xéewal gu yaatoo yaatoo yaat. seen émission baati jàmm booba ngeen di ci ànd ak seen mbokk seen xarit seen doom seen soppee Soxna Mame Fatou Diop nekk Soxna Daara fii ci Altieri Kadamadou Binta waaye mu di ko ànd ak Soxna Ndeye Khar Soxna Ndeye Anta ak suñu jëwriñ ji suñu mag Sëñ Gora Niass moom itam ci xam-xam beeg yi tëyeeg yëpp rek macha allah ñoom it moom itam ñu di ko nuyu bu baax a baax di ko ziare tey ziare njabootam di ziare ay soxnaam ak ñëppam te di ko ndokkeel bu baax tamit ci weeru teddoo màgg wi nu génn di weeru safar di weer boo xamante ni buñ ci duggee rek xel yëpp day dajee ci suñu jàmbaari lislaam ja a Cheikh Khadim radiallahu taala anhu rawatina bisam bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom lañ ko doon santale boromam nga xamante ne bi moom rek lañ mas a dégg ci lu mu santaane nañ ko ko defle ci saa bu ñëwee tey ci képp koo xam ne am mbég sama mbég sa mbég la saa bu sama bis bi dikkatee nag ma ci santale sama borom te yaakaar naa ni sant suñu borom subhanahu wa taala jullit bi da cee war a sax saa su nekk ci guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci waxtu wu mën a doon. kon ci bis boobu di disbut safar yàlla saa borom bi def mbooloo mu takko takku dem ci dëkk bu sell ba ngir màggali bisu Cheikhul Khadim boobu radiallahu taala anhu nga xamante ne bi santaane woon na ko kenn ku ci nekk daan ko defee ci béréb bi nga xamante ne bi fi nga nekk waaye ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne mooy bokk si njabootu Cheikhul Khadim moo ko woote woon Touba ba tax na fi mu toll nii yaakaar naa ni li nga xamante ni bi mooy jëmm yi nga xam ne ñooy dem Touba di wuy ji ci bis boobu mu doon mbooloo moo xamante ni mu takkoo takku. kon nag bépp ñaan yoo xamante ni bi ñaan nañ ko fa moo xam ci alquran ji xaside yi di zikrullahi lawraat yu ñu fa def rek yàlla na yàlla saa borom bi nangu ko waaye su ko nangoo tamit yàlla na ko suñu borom bi wàccee mu doon xéewale àddina ak alaxira yàlla saa borom bi tamit jotale ci yool bi way dawlu yi nga xam ne ñoo dawlu tamit suñu borom jotale yi leen ci yool yi tanu yàgg koo teewee te rafet aw fekkin te saa buñ ko fekkee te di ko defit yàlla nan ko def ci loo xamante ne bi day dëppoog a Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ni mu ko santaanee ak ni mu ko bëggee nu mën koo defee noonu incha allah. kon émission baati jàmm rek incha allah desiwaat na tey ji ñuy jéggu lu baax ci dimanche yi nga xam ne déggu leen ñu woon xawoon a ñàkkoon jot ak nekkoon ci yitte yi di ndokkeel bu baax julli ñi tamit ci weeru tedd wu màgg wii nu dugg tamit di weeru rabiul awal di weeru gàmm di weeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne bi moom mujj ci yonente yi waaye di gën ngi mindeef. kon xam naa incha allah tey ji suñu émission sax ci loolu lay jëm waxtane ngir njariñal wër bi ak solo su wër bi way rawatina bis bi nga xamanteni moy guddig yi nga xamanteni bi moy guddig sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta adina sepp masé fu way mëna nek rek diko magal kon émission bi tay dinañ ci and ak soxna nday anta suñu mag waye suñu jawrin timit serigne gore ñass momitam ma sha Allah dinañ ci and ak mom kon damay da jox kaddu ki soxna nday anta mu daal di nuyo bu ñu noppé ñu jox serigne gore bu ko défé ñu daal di tambal li nga xamanteni bi modi waxtaan bi insha Allah soxna nday anta ang lay nuyu bu baaxa baax
1: ñeñ ñeñ ak fela ziar on ka dalik a'udhu billahi minash shaitan bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا ضللا وطردنا الجن والشيطان يا الله وكمل لنا كل ما نعرفه ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر لنا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله امين يا رب العالمين بوكي غينا بني مسلو تي شيطاني tambale ci turu yalla mi nga xamne mo yeureum ñepp ci aduna di yeureum ko soop ci alakhirah mi ngi doon diko sante bu baaxa baaxa baax di sukkandi ko suñu mbey ci mom ndax kep ku mo gindi ken mu la reel waye kep ku mo reeral ken mu la gindi ba di lay jubal ginnaw lolu ñu ngi julli ci sang sang yi suñu soppe ba muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jamm ak xewal yalla ko yalla def ci mom def ko ci ay sahabaam def ko ci ay ñoñam ak képp ko xamne yaangi top ay jeexitalam ba ëllëg yow maryam ginnaw lolu ñoo ngi leen di nuyu nuyo wa aljana muy nuyo islam muy nuyo bi gëna mat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soxna mam fati ñu lay fay nuyo bu baaxa baaxa baax di rafetlu kaddu yi rafet yi ma sha Allah di wax ne namon nañ la ma sha Allah di ñaan da ñaanal jamm ak xewal yalla defal ko defal ko sax njabot ñaanal ñepp di ñaanal serigne muntaha mbake nga xamne mo fi togal ci ahmadou bamba suñ borom yok ay leeram waye yok manam waye guddal fanam lol lol lol lol bayiko fi ci suñu kanam ba naal yi nga xamne naal nako yep mu agale ko non lañu ziaré kilifa diine yep yi nga xamne ñu fi ci senegal di ziar touba baye wuñ kenn serigne cheikh ali ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax di ñaan momit suñ borom bayiko fi waye eggal naal yi nga xamne bam eggal naal yi nga xamne sumbu nako ci parke maam bi teddi serigne modou mustapha waye non lañuy profito di ziar wala wa tindodi di ziar ñep baye wuñ kenn kep ko xamne rek yaangi suñu ñuy deglu fofu ci touba mbacke ci jante ñu ngi ziar bu baaxa baaxa baax waye di ziar diwanu dakaru wa cieñer ñu ngi di ziar bu baaxa baaxa baax xamna lañ koy tek ci loxo mer sec rek mu jallale ñu ko ci diwanu dakaru gep ak kep ko xamne rek yaangi ci cieñer ñu lay ziar bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax non lañu ziaré tundu njambur gi nga xamne mom lañ nek di ziar suñu serigne suñu lepp mi serigne mahmoudan ibn serigne mutada diko ñaanal gudd fan ko wër mbacke balla yalla bayiko fi momit mo ñuy gungé ba ci kanam ba naal yi nga xamne momit yépp sump na ko mu agalé ko ci barké bayam bu baax bobu wax dëgg yalla mbacke balla amuñu fayam barki demb rek la tassé ci julli gar 12 août gogo ma sha Allah mu julli fa julli am solo muy ñu ziar serigne baye djouf mom nga xamne mo nga fa ak ñafa nek ñepp di ñaan lepp lo xamne def nañ ko fa rek ya nañ ko suñ borom nangul defal ñuko suñu mizan hasanat way def ko jamm ci rew mi yépp ndax yoyu mom ay tawfiq la ay jéxantal yo xamne si yu am solo la ñu ci baye xel bu baaxa baaxa baax ñun wa njambur ndax bis bi nga xamne si ahmadou bamba fi la jaar julli fi lolu ñukoy fatelikul lu am solo la kon nak ñepp moy war nañ ci bayyi wat xel bu baaxa baaxa baax muy 12 août bobu di ñaar julik takusan bobu nga xamne dañ ko fay julli ma sha Allah seigne mahmoudan bama ko fatelikoo bañ koy def ba legi sek julli mom mo ñew jité wax deug fa yalla té amna solo dal soñi la ci ñun ñepp su rawati na mouride yek même ko do mouride sax kuy julli rek ndax dafa am solo ndax lolu mom jeexantal yu am solo ndax borom gañu bax ni fuñu jaar seen jeexantal ñu diko fatelikoo lolu yakarna yaakaar ne lu am solo la dafa am lu muy def ci kii bi ñi ngi ziar ñëpp nag bàyyi kenn rawati na waa kër Mame Cheikh Ahmadou Kabine Mbaye ñu ngi leen di ziar ziar xalifa bu muy Serigne Sarr di ko ñaanal gudd fa ne ko wér di ko ziar di ziaree waa kër Serigne Sam Mbaye xalifa ba di Serigne Ibrahima Mbaye suñu soppe boobu ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom yàggal ko fi mu Mbaye yaaram di ziar tamit waa kër gi yëpp bàyyi kenn kër Mame Cheikh Mbaye noonu lañu ziaree waa kër Serigne Abbas Sall waa kër Soxna Assou waa kër Mame Cheikh Ibrahima Fall képp koo xam ne si rek yaa ngi fii di dun ci kilifa ci diine ji rek ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di leen ziar comme soxna Mame Fatou ni mu ko waxee rek weer wi nga xam ne génn nañ ko ak màggal gu mag gi nga xam ne dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin santaat yàlla bu baax a baax a baax di nangul di ñaan suñu borom nangul ñu joxal ñu yoolu màggal waaye nag yëkkati ci suñuy daraja waaye jéggal ñu ci suñuy bàkkaar defal ñu ci xéewal yëpp yëpp yëpp jafe-jafe yi nga xam ne tamit ñu ngi koy dund yëpp yàlla nga suñu borom teggil defal ñu ci xéewal ci barke màggal gi. waaye comme ni nga ko waxee rek ñu ngi duggaat ci weer woo xam ne weer wu am solo muy comme ni nga ko waxee muy weeru rabiul awwal muy weeru gàmm muy weer wi nga xam ne ci la sangu sang yi nga xam ne moo waral lépp muy Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moom ci la gane àdduna muy nekk weeru ngëneel weeru taw féex xam naa après dinañ ci dugg incha allah ñu ngi ciy ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ci ñaan suñu borom defal ci bépp taw féex ñu ngi ziar suñu mag suñu kilifa suñu jëwrin suñu góor a di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax macha allah xam naa tey moom émission bi dina neex macha allah ndax moom moom mooy suñu lépp te ak waxtaanam macha allah xam naa dañ koy bàyyi rek soxna Mame Fatty mu kii ñu ngi ziar nag soppi yi xarit yi yëpp suñ Cheikh loo ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax di ko jaajëfal nga xam ne moom moo moo jiite ci rajo bi di ko ñaanal xéewal ak lépp rek yàlla ko suñu borom defal waaye képp koo xam ne yaa ngi ci rajo bi rek ngi lay ziar ñu ngi ziar suñu doomu ndey suñu xarit soxna Ndey Xaar di ko ñaanal jàmm xéewal yàlla defal ko ko defal ko ci njabootam soxna Mame Fatty kon xam naa dama lay jox rek ba ci kanam incha allah.
0: incha allah jërëjëf soxna Ndey Anta ci nuyoo bi matale na macha allah ak ci kàddu yu rafet yi. kon xam naa ni dañuy daal di jël kàddu gi rek jox ko suñu jëwrin sëñ góor a di suñu jëwrin di suñu sëriñ di suñu mag kon mu di suñu lépp ndax moom ni ma ko waxee saa su nekk rek yaakaar naa émission Baati Diamou dootu présenté kan mooy sëñ góor a ndax ci liggéey bi la bokk mu ñuy mottali ci liggéey bi di ñu jiite ci liggéey bi waaye di ñu gindi ci liggéey bi waaye tamit di gindi nag mboolem ñi nga xamante ni bi tamit ñoo ngi teewlu émission bi nga xamante ni bi moo di émission Baati Diamou. kon nag képp koo xam ne jamono bii rek yaa ngi taal sa rajo di teewlu di déglu buñ la tuddee ak buñ la tuddul ñëpp na nga xam ne yow la ñu jiital ci ziar bi wante yow la ñu jiital ci nuyoo bi ndax li olof di wax rek naan daanu dafa dajul suuf ndax bu nu sañoon rek bu nu toogee fii soppee yi xarit yi am di jàmm yi ñëpp rek kenn ku ci nekk dinañ saafonte ak yow nuyoo bi ziar bi matale ko ci niñ ko war a matalee kon nag lépp lu ci manqué da ngeen ñu koy jéggal bu baax a baax rek ngir jëmi suñu ngir suñu borom rek incha allah xam naa damay daal di jox kàddu gi sëñ góor rek bu ko defee mu daal di dugal nuyoom bu noppee tamit mu wéyale ci weer wu màgg wu tedd bi nga xamante ne bi indil ñu ci ngëneel weer bi waaye njariñal weer bi laataa ñuy dugg ci bis bi nga xamante ne bi moo nekk suñu kanam kon sëñ góor a maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziarewaat te di la ñaanal jàmm di ko sàkkuwaat ci yow bu baax a baax di ziare njaboot gaag ñëpp rek incha allah bisimilah
2: aoudou billahi min acheitan rajim bismillah rahman rahim wa jël kalaami rachidan wa mursida wa fikrati nawil wa qalbi arshida saddi lisaani nawil janaani safi amaani wa zid balaayi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokki auditeur yi ak mbokki auditrice yëpp ñoo ñëwaat di leen nuyu di leen ziar baax a baax di doyloole nuyoo bi soxna Mame Fatty soxna Anta jiital doyloo ko sëkk ndax mat na jot na te yaatal na di ñaanal way dawli yàlla doon leen yërmande saafara ñu way tawat yi waaye faje ñu way aaju seen aaju lu dul ak mooy di sant yàlla baax a baax seen Cheikh loo mu ne ci technique bi di jéglu baax tamit di yex gi ñu egg ci fàtte moo dugg ci diggante bi ma fàtte ko ñu ngi koy tu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ndax bu ñu sañoon émission bi bu ñu ko waxee rek ñoo fi jiitu ñëpp ku ñëw ñoo la dalal booy dem tim ñoo lay gunge ndax noonu ko daan baaxoo daan defee waaye lu am rek yàlla ko dogal te ndax coobare ak sañ-sañ ak kaptan ci lay ci lay doxal lepp lu mi doxal sama taala kon ñu ne ci bisu mag gën ci bisu mag wër ñu gën moy wër safar wëru sang bi ci amadou khadim wër wi di wëru sama salam ibnu abdullah kamaji ku na xam na ni bu do won mom dara do am mo wala lepp lo gis rek mu am rek yalla mi ngi amal ci leru yonte bi sallallahu alaihi wasallam min nurihi kullu nurin bisana nuru nujumi wa nuru shamsi wal qamari bepp leer bu ma don leer jant leer wer mi ngi bayiko ci nabi sallallahu alaihi wasallam sidi ibn abdullah kon sheikh hadi malik wax ci khashida gani alhamdulillah zil ijad wal qadami mu medina di wujul badri sil qadami kon sante yalla warna ci bepp jëm bu mëna doon ngir yalla mi ñu baax indi ñu kene moy sang yi di sax mo jitu ci mbollem way jitu yi lu way am ci mom nga ko amé mom la waxon nak ci bis bi wara magal la bis bi wara fonku la way nak tek ko ci farat ak sunna ala anzimu layla wilati hisbatan iza lam yakun nawal harami udul dama ni kat na ngeen magal guti fen jama sama salam fi ak di ngeen ci sobu di ci bolal ci bokul mu jeme mel haram wala lu sip kon nango tek ci sunna comme nako sunu waxani nango tanzuma bi sunnati yaquduna li jannati bi diyaade minnati li moko ci matam nango magata ko sunna ndax ci ngeen dal koy xewal ci ngeen and ak ay may yu maga mak kon bis bo inshallah bokk na ci tax ñu tok jotaay bi and ko soxna mam fati soxna dara soxna enta soxna dara di ñu xam ci seen jëm rek doon sax soñé seen kaddu nak ñoo gëna dolli confirmer li nga mom nak nekké muy necc lu baax té diko diglé waye di jëg lu baax baax ci kaddu yi waxna inshallah ka gidi ka inshallah soxna nday enta soxna mam fati bismillah
0: inshallah okay jërëjëf serigne gora ma sha Allah ci nonu nga ko waxé rek kon nak xamna ni tay rek moy waxtan wi dañ koy dadi jëmele ci ngeen gi mindeef ci nonu nga ko ubbe sallallahu alaihi wasallam nuy fateliku ki gën ci mindeef fi ko xamantene bi wax nañ ne musula jang te raw ñepp waye ñuy wax tamit ne lu mu xam rek boromum subhanahu wa ta'ala moko ko xamal ci ak dundam tamit wax nañ ne mu tambali won tamit ak sam ak jur ci ak dundam ci loolu la tambale won waye tamit yalla def ko demit mu jité mindeef yépp waye tamit sun borom bolé won ko ay nonu yo xamanteni bi muy ay yéfer yo xamanteni bi nonu lañ ko sonalé won waye nonu lañ ko fitnalé won lor yu bare bare bare tamit ñu doon ko jël diko tek ci kawam waye lepp rek sunu borom subhanahu wa ta'ala diko ci muccal waye te diko ci mussal mu jankonté won jafé jafé yu bare bare bare bare waye tamit mu nek tamit ko xamanteni bi moy yermande minde fi nekkon yermande julit ñep mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di ko xamanteni bi wax nañ ne moy ki nga xamanteni bi mo mujj ci yenenti yi nga xamanteni bi mom la suñum la suñu borom bind bu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di gën gi mindeef ñu war ko roy ci lepp mu leral lepp waye tamit gindi ñu ci lepp wante xamal ñu ci lepp lo xamanteni bi non la ab julit wara jariño ci digëntem ak boromam suñu borom subhanahu wa ta'ala waye top tamit li nga xamanteni bi modi sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam suñu jambaari l'islam ja tamit al cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu tamit bi mu ñëwé gennul len ni sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni bi mom dafa jexon tak ci mom royon ko ci lepp topon ko ci lepp ba taxna tamit yu bare bare bare man nañ ne mandarga yu bare bare bare bare def ko dippé won ci yentibi sallallahu alaihi wasallam ñu nurolé won ko ci ba ci momitam nono mi nga xamanteni bi ñom mom lañ ko bolé lon ñu doon ay non yo xamanteni bi ñoko doon tuxal ci rew yi soré soré soré doon ko ci yobbu ba ci xalaat yi doon xalaat ak yépp dafa deppoo won nak ci ni nga xamanteni bi nonu la yentibi sallallahu alaihi wasallam tamit ay nonam doon ko def ci biñ koy génné pexé yi nga xamanteni doon nañ ko pexé yoy ñu doon lal ñi ne nañ ko ray ñi ne nañ ko génné ñi ne nañ ko def li ñi ne yoy yépp dafa tektalu wat ci serigne touba radiyallahu ta'ala anhu xamanteni bi mom bu neeku tak ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu la limu ko talifal ci ay khasida waye bo xolé timin njabotam gep nga xamne day wax ne turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam 10 gu mu 10 motax mu sidale ko njabotam gi nga xane kenn ku ci nek tay ji bo xole yonente bo xole turam rek da fay dippé ci yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jabotu cheikhul khadim gep nak nga xamanteni mu top ko ci lepp nak waye nak digle timit kep ku koy top timit nga top ci lolu bi sunna yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci leppit talifal ko tere yu tere yi bare bare bare rawati na nak qasida mi nga xamanteni bi mom dañ ci xam liñ ci mëna xam rek waye bir na mëne luñ ci mën ci xam la nga ci xamul moko upp te lepp ci yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam la ko dello kon koku moy geun gi mindeef mu yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam xamna señ goora dina ci dik ci yaatal inshallah mom ak soxna nday ante mi kon xamna dañu daal gattal fofu ñun suñu cadre rek daal di jox soxna nday ante bu ko defé mom itam mu daal di ci indi li nga xamanteni bi modi contribution bu ñu noppé ñu daal di continuer ci suñu maggi di señ goora ñess inshallah mu gën ci yaatal
1: inshallah soxna mam fati kaddu am na solo wax ja am na solo señ goora wax deug yalla nuyu bi amna solo kaddu yi amna solo ñuy wax ci nga xamne si mom geejle rek muy sang sang yi muy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme niko señ goor waxe rek moy lepp motax yalla bind motax lepp lepp lu yalla bind rek sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ci gën mom la ci taamu motax it mu def ci mom ay ngeeneel yo xamne si amna solo lol ndax mom mi wax nan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi mom yalla moko yeral bopam motaxit mom mom yer bu rafet la am koku moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bo xole ci ni mu gane aduna ak fim jaar ak fim yero ak ay jikoom ak yep rek nga xamne ki kon suñ borom moko tan moko tan ci mbole mindeef yep suñ borom comme nim ko waxe ci alquran wa innaka la'ala khuluqin azim mom moy borom jikko ji rafet yi waye mom tabi moy suñu roy kay mun la had kan fi rasulullah uswatun hasana kon ñun amuñu ben roy kay kudu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme niko soxna mam fatou waxe leg ndax mom moy yonent bi nga xamne mo mujju ci ñi yalla yoni waye ñi yalla yoni ñep moy sen jitt mo mujju waye mo gën ñep ñepp bi mu ñëwé mom mo leen fawxa kon nak koku moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ko xamné si ku yéme yéme la ay mbiram ndax ko xamné bi mu gëné aduna comme niko señ bi di waxé rek nurun azimun khad yara bihi qusuru khaysara man kana fi umul qura makkata khairul qurumi comme nim ko waxé non bam jeex nga xamné bi mu bis bi mi gëné aduna nak nguru khaysar nga xamné palem ba na mu soré makkatal mukarrama waye dafa def ak leer go xamné si fo tollé makka yaangi gis ci palé ba khaysar bobu ak yenen ak yenen nga xamné yiñ doon jaamu yudul yalla ak yépp dafa daldi fay ak kiman yo xamne si suñu borom an inda moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam inda lanako te yaayam bimu nekki ci biiru yaayam yaayam daf doon gis momit yu kiman yo xamne si de di lol lepp nekk ci ngeenelu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax niko yalla tanne rek ci nit ñi mu nekk ki nga xamne si bimu gane aduna teela ñak ay wajur ndax bayam bimu gane aduna fekk na bayam joge fi bi mu nek ak ay yaayam ay ad yu new yaayam joge fi mu nek ak mamam abdul mutalib momit ay ad yu new mu joge fi xolal gogu njirim ak gogu metti tay ji kum dalon dañ nan ñepp dañ nan ki dal mom wax deug fa yalla tem ñu gafal la wala leneen ak leneen mais lool yep suñ borom dañ ci bëgg won bopam bu xamne ki mom moko yaral bopam mom moko yaral bopam ndax tay ji bu fekkon dafa nek ci ay wajuram ñu ki ko dañ nan ah ki ka li ay wajur bu jël wala waye mom suñ borom mom tel ko ñakkal ay wajur nonu ndax xamne yar bi mu ci bëgg ci mom day ñepp dañuy xamne ki suñ borom moko def ci mom mu nek lo xamne si lu kemané la muy kok moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkon tamit bimu nekké tout tank musul nek ci li nga xamne neexu suñ borom ndax makka fekkon na bobu mu jaxaso makka bobu ni koy waxe ki gi bari won lool tiaxan gi bari won fa lool nga xamne ñu neex lañ doon dundé ay mag ño xamne si dañ doon top seen bakkan di nan sangara di def lu len neex mom nak yoy yep mu yalla setal ko ci bam set musu ci bokk bañ tudde won ko al amin ku worki ndax niñ ko waxe boko daan denk sa alal dala koy dencal ba nga soxla wat ko te dara du ci manki koku moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñom dañ ko bëggoon lool sax ndax jikko mi rafet bi mu nekké tout tank xana tay bi demé nak ba xamné yalla ko yoni te ñom bëgguñu won deug bëgguñu won tamit seen nguur gogu jeex ndax ñom dañu
3: dan def lu len neex buguñu tiaxan yoy jogi ci bobu lañ ko commencé diko xex waye ñuko bëggoon lañ ndax jikom yu rafet kon jikom yoy nga xamne ci sallallahu alayhi wasallam daf ko indalé muy ay jikko yu rafet yo xamne ci manu ga ci woor ga ci ragal yalla ga bañ nako ba buñ dan def ay tiaxan mom nga ci xaru hira tofa ndax bëgg xam boromam subhanahu wa ta'ala ba fa rek jibril fekk wacce ko alquran karim comme niko soxna mam fati waxe legi ci jangul te raw ñepp mom la ndax bimu ñewé nako iqra lum ko wax ma ana xari man munuma jang ba nona bam duggal alquran ci mom ak nam tu fekke soxnam su bax sa xamna dañuy teunk rek dox suñu señ goora xamna mom ma sha Allah ndax bëgg nañu ñëw ci kan moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu lañu aksi ci njariñal wër wër yeneen yi ndax dafa nek ku jara xam ndax comme yalla neena ñun mom lañu wara roy moy suñu roy kay kon ki ñi roy war nañu xam kan la ak nan lañ koy royé ba nga xamne dinañ teggu ci yoni siratal mustaqim ndax comme niñ ko waxe rek cheikhuna ahmadou bamba dan la wax dafa ne mom dafa ñew pour yeesal sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam comme mom li daram gennu sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niko soxna mam faté waxé légui khassidam yeb boko gisé muhaddimat ak yenen ak yenen da ci tag sayidina muhammad ba sa yaram bi daw ndax mom neena bimu ñewé ñay daan tag sayidina muhammad ak diko wel ñom mom mo len faw xam ñom ñep kon lool yeb nekul am solo xamna dañuy gattal fofu rek jox suñu mak mu ki ci insha allah rabbuna gën ñu xamalal ku sayidina muhammad sallallahu
0: alayhi wasallam ak nan lañ ko wara royé soxna mam fatim okay jërëjëf soxna ndey anta ma sha allah ci fofu nga duggé timit yaakarna ni yaatal nga ci lu mata yaatal lu am solo né kon timit xamna ni dañi daldi continuer ci fofu rek ci délo kaddu gi señ goora bu ko défé mu xamal nu kan moy gën gi mindeef di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni bi liko suñ borom tagge rek ci alquran ci rafet djuko ci wa innaka la ala khuluqin azim kon lolu rek danaka day seuk ci nu xam kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye tamit inshallah bu ko defee señ ko dal di ñuy gëna yaatalal bu ko defee bala ñuy tabbi ci li nga xamanteni bi modi guddi gi naka lañ ko wara wajale ak naka lañ ko wara defale xamna lolu après dinañ ci dem inshallah kon bismillah señ goor
2: waw jeureujeuf soxna mam anta yalla yalla nangul ñu te nangul leen
3: amin
2: guddal fani lol te may ñu wër yo xewali
3: amin
2: tangul lu bare ci du jotaay lu bare ci du jotaay bi nga xamni ci sallallahu alayhi wasallam day jëm jo xamni ci jëm ju yalla wajal la niko soxna ma anta waxe ndax mbollem li xamni ci mo don galankor doomu adama ba du meuna juk ba du meuna tax yoon lolou bi yalla dako dindi bu li wajuru mu gor
4: deglu tenier fm 88.6
2: wojuru jigen ab dir bu new ko ni ko waxe mamam dir bu new bay taxam dir bu new soxnam simran ji moko jappale muy soxna khadija naka non abi talib bam ci mon bay taxam naka non param ak mom sa ngon tudde ci histoire amul husni atum yakare ngir nim ci ñak ñaar ñom ci ñoko don tatagal diko defender ci non yi muy abi talib ak sayyiduna
3: khadija
2: radhiyallahu anhuma nga xam lolu kon day wone ko yalla la ndexete moy sam
3: ndax
2: ne beuri nga xam ci yoy yep ñi nga wër taxu la muccu mom yoy yep ben jexu ci te muccu ndax yalla mon ko wa kafayna kal mustansin waxane ko wallahu ya'simuka min an-nas kon ko ku yalla wa yalla waye sante ba da wax ci xej dem xam man am da xam mi ngi tege ci wa innaka la ala khuluqin azim mujnun gani nabiyun kuñu dey la rasulun kun yabal la khairu abdin moy ngeen ngi jam ñep nday la sansal moy chef wa sayyidun moy sangi moy sangu sangi sayyid sadat khalilun ab kharit la habibun ab soppe la muslu ku mel na mom sallallahu alayhi wasallam lay sax yo xal mosetu ko annoncer mosetu ko siwon kon yere doon fekk xam ne sans am bokkel kun kun dey la kun yoni na amna yalla da len dey waye da len yoni fen amna da len dey yoni len ndax motal rasul akhassu min annabi kin yoni mo meuna efficace kin dey kin dey ci bopam la yam ma kin dey nak yoni ko nak dafa am ñaan nak go dey pare ni ko yoko dama ci gox sangam wala dama ci ñang sangam wala deuk sangam waye nak mu nek ngeen gi jam waye di ab sang dim xarit dim soppe ku mel mom meuneetu ko annoncer neji yoon ko sel la kharibun ku jegen la ci ak jam yalla shakirun ku kuy sante yalla la ku tuddu yalla la wo mom shakirun ku santa kon la jawadun ku tabe la mom sans sans kareemun ku tedd la bil makarimi ci ay tedda ngay jikko waye yu xunu da fay rafatal ay jikko mom sans sans naqiyun ku set wetch la ci lepp luy tak tak alors dina bakkar waye taqiyun ku ragal yalla la salihun ku yiwul waye wo mus mom de ku yiwanal la ku yiwal la waye nak bashirun ku bigle la liman kibkam billahi da nga jëm yusay ngay yenke li ak ci ak deug kep ko da nga tokko deug ne salam da ko day tokko yow waye da lay baye xel waye nabiikum ku yew la won adibun kun yar la suhayaayin borom kessa la muhazzabun kun taggat la nasirun kuy ku dan quppe la liman keppam ci nak yoxlanu da ngay fessel bil kufri ci wedd yalla wa sirk ak ana moy bokkar nam da na day beugle waye ki am deug lay beugal waye ki da nek ci xaan nak mom da lay qupp moto kuy feñal yefal ba ngay feñal ak bokale sans ram da na dan tartio lom moy ruhama ban tram baay ba je asidda al kufar ni yon tarti yefal waye am yemmal sen digeunte nasihun quran lay beug la waye bina question duko ñax duko ñar dul la bina pare am num ci sentu yalla rek tax alimun quran xamna la muallimun quran jangal la ko xam tay xamna la ses waye saqiyun ku tabelawon bila man ni daw ñax do joppal nan bu doon man wala nangam tay li dede
0: duko damu
2: waye nak kalaman yu layunu kalaman daan noyal ay waxam dafa nekkon wax ju noy daawul wax de geudde baam wax de khat khati bay fat wax ju day tey te dakoy doxe ndankal te dakoy repeter doy baam e yon najibun ku sel la ajibun ku yema la won natibun ku sax dak la ci liko yalla sante huwa nasikun aji jamu yalla huwa mom sans al amir moy ki digle annayit moy ki téré dañ diglé lu baax téré safat allah ñu xel na ci ñu na ci xey na ko nit man ki saxal aw yiw koku sansam dafa daan ñoom daala daan la digël saxo aw yiw saxo ak mbax batay mo sansam de naqibun ku sel la raqibun ku lan fuglu moy xaar nit ki diko baye xel mustajibun ku lan muy la ko wo muy la mu sassabon ku ab sang la won nasi masihun ku lan la la kon kum ku tawat do la le dingay wer lo fenn ci sayna ali ba beuti tawate ba mundu dem ci xare ken bam ko raay defu wer ba gëna leer na melam ko yalla feele jamono waye nak malazum ku aji takko la ku takko mom do ko baga baye boko seen mbokku bo takko mom do ko man baye mom sansalam huwa mom sansalam maahin kuy far bakkar la wa moxtun kuy rafatal la kep jëm ci mom jëm mom ci lu baax nasibun kom askan la bu baax hasibun ku rek la bopam la su ataya borom may la yo xam ci muqaddam kuñ gidal la huwa mom sansalam naas moy minefi yi bu won mom ken dom
3: ngay dekk
2: buron salatam ben minegam ndax yalla mi ngi binde ci mom mbolem nidi ci mom wa annahu isarada allah nas'atana abada min nurihi nur nabiy allah lolu seyd al mar wax yalla bamu namé sax binde fi dafa jël len ci leram bin fi salam bisat ñeneen ñi ci leru salam kon mom mo bay ko ci sun borom minde fi yeb bay ko ci mom sax bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ne kon won mizanu moy ki ñi naté bo baxé ni sa mbax ñu nak ci sansam non
3: mais
2: ci lañu natay sansam mbax ndax mom fi mbax ci mom la yam bu ñu jitu tabé ñu ñent bi dafa dafa xol ñu ñu dafa fa yu ñent bi kon moy ki ak moy plan bi naté
0: Machallah seigne goura doy la wun de ndax da melni de yow fi ndon ni ben buntu rek ubi ci xess de waaw fi ndon ni cheikh khadim radiyallahu ta'ala nu kon lima don wax sank rek nan mom dafa jël lepp rek mom dello ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci sunna ci mom jeex tak ndax seigne goura limu jangale lepp ci xasside cheikh mamadou bambay te nak du lepp ndax ci mukaddima bi rek la jël kon xana bo duggé ci jessbu bi wala ci mawahibu bi wala ci mimiya bi wala raiya bi wala jalibatul marahib mafatihul bisri tanak du fofu kessé
3: ken mun
0: ah day yeba de nga xamanteni bi bo xolé dem na ba goudi gamu sax dañ nan la manam ñetti khasside yi mom da amul ñak ci goudi ki muy muqaddima jazbu bi mawahibu bi ak nak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nekul ne sa gamu rek mom dafa wara sax sa su rek saf sap ci yaram yi ndax ko xamne yow ben bo julli ci mom ñu fayla ci mom fuk yo julli ci mom muy teemer ci yow ah kon mom dafa nek lo xamantene nak mom dañuy wax ne lu nek dana jeex bam dess julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa lu nek dina jeuf ju nek dina man na man nga dem sa ba amel mu jeex bam dess julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen xamne bari ndjeri gumu bari ndjeri señ goora te yow muqaddima rek nga dugagul kon xamna ni dadi gattal wax ji day ante dug commentaire ñu dess ndax da nga yow il faut nga ñew ci jess bu be yenen ak yenen
3: inshallah
0: wa soxla nayanta
3: inshallah
0: fekente ne fofu rek
3: xol di set rek ndax señ goor fi mu dugg rek dama ne manam kenn du yonentibi sallallahu alayhi wasallam kenn
0: baale wande kenn
3: ci ahmadu bamb khadi rasul ndax lim ñu xamal ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak nim ko bëgge won ak nim ko soppé won ak fam ko tek kon kenn du khadim rasul nim ko waxé rek comme ni koy wax an mu koy waxé ci khasida mi rek antal karimu
0: anal khadim dara udim fi gasana billah
3: mom ta façon tag bu ne tag na sayidina muhammad comme ni ko waxe khasidati fahat khasaid al kiram mom khasidami bokoy deglu wala nga xam ci limi wax soxna mam fati comme ni ko seigne goure don tekke legi billahi sama yarabi sax don daw
0: dafa
3: xam kan moy sayidina muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam
3: wax ay jikum wax ay melokanam wax baaxam bayyi wu dara ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak amna solo lolou wax deug yalla comme nim koy waxe amna fu muy waxe nan muhammadu misalun lam yati fi mamada abadan
0: abadan la yati ki la ko waxe
3: lam yeb
0: khazid lam yeb
3: waaw gis nga ko kon mom dafa wax ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam comme yaangi wax ni ci salatu ala nabi waye khazid seigne touba yi
0: moy salatu ala nabi
3: ku ko jang rek
0: def yaangi julli yeen def ndax
3: dina mak ci yeenbi sallallahu alaihi wasallam ndax madah yeeng fi julli ci mom ngi fi ñaan geeg yep mi ngi ci mom kon nak yaakar na ni
0: wala muhaddima rek
3: gis nga ko muhaddimatul amdah
0: bo ngay am sax
3: da ngay di jëm ba taggal ay sahaba ay hadim al muhdah
0: la
3: waaw xuma yeen so fa ma do ba
0: xam muhaddimatul amdah ak wa muhaddimatul khidma lay wax sax wa ak muhaddimatul khidma nga xane mom lepp yentou sallallahu alaihi wasallam la mom mu ma jigen
3: wallahi kon koku mo xam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba pare xamle ko tegg ko place bu ko ken tegul ci tudde bopam khadim rasul am garat bi nak am garatu khadim rasul
0: mom do ko am nak
3: kon nak lu am solo la kon mom yakar na ku ñew ci mom di nga xam kan moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way nga xam dayom way nga xam fan la ko yalla tek kon señ goore kaddu yi mu wax deug yalla am na solo lol ndax lima doñ doon wax rek ndax nit ki moy sama roy kay moy ki nga xamne mom la ma yalla bolen ma war ko roy moy ki nga xamne moy ngeen gi mindeef muy sallallahu alaihi wasallam kon xam ko bu ba dafa am solo te ni mu señ goor wax fi legui wax deug fa yalla eumbu na jikom yi nga yu bare ak mbax gag yep rek ko lolou dina xamle kan moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye nit bala nga ko roy dang ko wara xam waye diw lay roy rek te xamo ci mom dara kon day dess kon nak war nañu xam kan moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te legui ni wax nañu ay jikko yu rafet yo xamna ci machallah ci ahmadou bamba kenn du mom kon yalla nañ ko yalla fayal momit ngeen gi fay te tassu ci barkem amna solo lo sax mam fat xamna ni mom comme nim ko waxe non après nak war nañu duggal tamit ci ngeeneli bis bi
0: ngeeneli bis
3: wa ndax ngeeneli
0: guddi gi wa inshallah xamna bu demé ci jazz bu bi rek man na continuer fofu
3: ndax xamna lu am solo la ndax ngeneel li lu am solo la ndax guddi gogo dama ci dig ay ngeneel yu bari
0: inshallah
3: wax deug fa yalla man nañ ci am ak taxé ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam leppam xewal la comme niñ ko waxe won sank rek leppam day di xewal comme ni ngeen waxe ci salatu ala nabi ku ci gor golu rek nga xam sa lepp man na defaru tamal ko sa lamagn diko wax fo tol di tag sayidina muhammad ndax ñun amuñu fayam mënuñu ko fay ndax ki la gam mo la jël ci mina zulumat jëbele ila nur ku ko amo fayam tay ji moy tax ak jam ñu ba paré def ñu khair ummatin ñun ñoy xéet nga xamné ñu gën ci xéet wi ñoo fekk yonenti bi gën ci yonenti ci mom lañ bokku mu indil ñu diiné ji gën ci diiné yi diiné islam waye indil ñu tamit téré bi gën ci téré yi muy alquran karim kon ñun ñoy gën gi xéet muy xéetu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bay señ goor yo dina ci dugg nga xamné yu bare suñ borom musal nañ ci ndax liñ bok ci xéetu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tam dal ñu jëk ja kon ñun amuñu fayu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: waaw da na señ tuba señ hadji malik am mbolem ñim fi nekk kool di ay kilifa yi diine ci l'islam ba tay ji seen yoon mi ngi dox ñepp nga jup ñinga top seen mbor ku jara fene nak yow la neex waye mo yoni mom leena nañ la sun tuba waxon ci xaji dek mo sa ko dinaani yoon wo xam ci fassi nar goor ñing ci daw di daqe aw sa lañ bu jare fe bi mën ma ci jaar kon du ci yoon wi kon jëm ma sax lañ
0: ba
2: ndax wa nga sa ni bëgg kessa de
5: bëgg sa dëgg bëgg da ngay def ndigal rek ki nga bëgg
0: ba la la roy ko ci lepp
5: loolu la señ xali mark wax ñaan yalla doole ci mom ay leer bakem wallahi sa nafran ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnat al muqtal tartanimi leena bëgg rek gante top du jarign mukk kon na nga gor gorlu ngir nga mëna mang ay xewal ko nit ki du doy rek ndax innal muhibba liman yahwa zawar bëgg faw di am naka sabab digënté soxna ak borom këram sax fu jëm bu jëm bu jëm bu ci top ndigal dañé ba ngeen jeex
3: est-ce
5: que top ndigal gi moy moy confirmer mbëgg gi defal def na bayyi bayina togal togal na min na da ngay dëgg na way dox kuma kuma mom babu kuma
3: est-ce lay dëgg la
5: fogg fogg kuma taal guma yoon mo tax moy bëgg gi faw
3: mu and ak
5: top ndigal gi mo koy confirmer wallahi sa nafun ala hubbin bila amrin ngeen amo ci bëgg ko ante def
3: def dëkk la
5: waana wa taabi'a sunnatul muqtada al top na sunna sans sa ngeen gam ante jël ay mang ay xewal sey xadi mag nu nako leral bu dewe ci xalaam sa ba jeex dinañ leral commencé fa leral ga tambalé ba fim jeex bayu dara ci mom avant muy ñew jamono bu
3: bayko
5: est-ce que non moy nak kon ko xon wala na yoni ku bëgg jadd ya jadd ku bëgg taxaw ya taxaw way aw yoon mom xamul tank bu lay
3: xamul xam moy set
5: fay yoon mom xamul ku lay tank xamul du tank xam xam moy ko nga dox ku teena kay doxo gaay buñu nañu xey dañ lay romb dañ sa ñok
3: lahay deug la
0: wallahi
5: kon dox mom solo
0: dox bi rek am
5: solo mo seun tuba ni na ci xet ci bu xolum zaaka khiyaru arabi sa moy tanef
3: arabi deug la de
5: aray ben ay façon waye nek ñi ñeti gën moy xéetu yont bi sans ndax mom mo ci gën señ xal may wax nako ci waaw ndax sans mu feñ ci ñoom mo tax ñoom ñu gën
3: wallahi deug la
5: ndax aray bari fa da bari façon waye sans fi feñ nak mo gën mo ko xéssi waye nek saatu mu ñuy lu arabé sans moy ki may aajo yi comme aajo mu ta faju yal ko sallallahu alayhi wasallam saaka sabi yuqalab moy yoonu sakuter mom lay sakku mu teul jaa ci yoon ni sallallahu alayhi wasallam dama jëm ci
3: sallallahu
5: moy bo tawate bëgg mu safaru tabi ul saqabi moy safara moy docteur way tawate tawate xol tawate xamni si docteur mën ko fajj
0: téléphone bi wa
5: docteur
0: arama jallale numéro téléphone bi
5: docteur munta mo wa bisna
0: do 88 bi 428 0606 kon bu ko defé ku bëgg dugg ci waxtaan bi rek man nga daal di jaaré fofu ci numéro téléphone bobu 88 bi 428 0606 xamna sax ñoo ngi jéggul ci yéxa duggal gi na top neexay waxtaan bi rek ba waxtu wa ngi dem waye ñoo ngi jégg bu baax baax li dess rek kon bu ko defé ku bëgg dugg man nga daal di jaaré non inshallah bu ko defé nga tabbi ci waxtaan bismillah
5: sax docteur munta fajj ku ney munta faj ku soxor munta faj ko am ni dafa ñaan lolou dama joj ne salam mom dama saxal bo gis mom bëgg ko na dem ba yoy bay denc tax mom yoy moko dindi won mota kon sali ala babil huda gili ci xat moy buntu ñup moy salam nay mana ki xat moy soril ay ñaawteef ay tiaxan moolin nada moy andi ay xewal yu laysa nada moy gay nek noni mahrada moy ki dindi ay alkane baye bama la alkane moy buntu kawé ak buntu tranga mom sallallahu alaihi wasallam mosul bani wa sallim ala al amin nga jiri ka moy aji worji na wor gogou avant ñu yoon la nekkon ku wor zaka makin ko moy ki deur ki al matin di ko xam dafa ko kom zaka mujir moy ki katere wal qarin mo kadi moy adi yeyo ci bisa sanati tag bi may tag man sunu ba kon waxtani bi kon nang ko normal
3: eske
5: zaka wahidu ko moy adi weddi won majid moy adi tetti won mu bar moy adi ki baxal wa ah moy ki am dafa jeng dem di borom subhanahu wa ta'ala ken nak man ko am ko am ji nak yakun defay wamate ci taqamatu ci ndub ci dina ci aljana man am kam da nga am kemtef and ak mon datte jëm kon salam kenn mu ndox leppam waye nek doyna ci rek ngone wowo ak man wala
2: خلقاً وخلقاً زهرة والمثل قط لم يرى ولم يرى في سيامي موغنا مد جميني في بني
3: أجيكو
2: خلقاً وخلقاً زهرة لب يغيس نيت منان دودا باق دودا يو جدو يوم سنسان جدكو دونو ومن سخ كوك ما يسا سلا سلا سلا سلا كون كون كون أكن ورا minne fi mo gëna oppul yesu da mat oppul yesu ci jikko ak ci bind
0: ak ci bind ci
2: wu mislu khatlu yura ku meena mom gëtu ko gisat gis ki mo yonte bi ñoo ñoyam dedet du koy jégué da ñu re nuru ndax mom lay wax na ci bu départ bu won mizan mo makka mom lay naté
0: mooy mo naté
2: tay ku ngi dañu yéel mo naté yonte bi bu la naté ngeen mengo ñu nekki ku baax mu ñu ko le mengo le ñu ñu ki baax kon moy moy nem natou
0: natou
2: kay kay sallallahu alaihi wa sallam ndam mom sansam moy moy ngeen gi mindeuf moy ngeen gi mindeuf modax ci sante diba jeulen jeulen xal xal mam yeb da ko koy joyal bind ci mom juroom benn wer yi mu ko tag juroom benn wer yi moy moy julli ci mom salatu sita
0: madi
2: sita taaji ba ma tissa ak ak dogo du ko roy rek am ci amul amul amul ab taxaw mota ma ni heb ye kawna khalimi bu salatan muqaddami wa tubi taqaddami bil azan aw alami may ma yow yalla sama mbindum khalimi gi mu nek mbittem sama sama ci modit ñep way na na bind ci sama sama ci xadi mi bind ni sama giitu lantam lor wala metti ndax ko may gan sañala xeyne bi moy jiri ci moy gën gi ñu dé ndax lu ko war moy xaaral la adabi mom mo won mat minni fi jëmëni ci tégg ndax yalla dafa yar barbatal am yaram adaba rabbi fa sanata ibbi ya man kaman wat yow yow yow ya mo fegal sama ñak yal wadat moy ñak téggel adab moy téggel waaw bi mo ngi wotal fe del fi waawna ak adabu ak alu alu wadabu kon bi jaye wa sallimi ci dajam yon sansam tanga dadi semma mom sansam nak mo fere ko ñep deug la fi faqa siwa min albara ya bi huda hatta bada katbu sama fi antik asim mom de mo fi de ko mbolim min fi ñep ci ngub mu de sax du trom wi bo xolé ci asaman yi fo xol ci as fo xol fu yalla mom ñep fo bëgg ci 2020 la ilaha illallah mohammed
3: sallallahu alaihi wasallam
2: mo fi jinaani mo xuf mo xam ci adna yi mo xam ci toa tiri mo xam ci côté yi mo xam ci angle yi ba ci jaas yi ba ci xej yi ci mom mo di mbollem xani moy yi ñi jaamatu yalla moy xerem yi
0: wa
2: ndam mom sansam qadim hudati li nañ mom mo wam mat ñut ñi ci ami ni ci xewal ci ngam gi luy tuddu ma arfan karim arfan bëgg ba xam ci draje bo xam taa ci moy aji jidu ji te sax dak subhanallahu min manam yeen yalla ci mum dafa kawene di nelaw yalla du nelaw la taqallu sunu allah mum yalla du nelaw du jeyaw ndax ku jeyaw la nga nelaw te yalla du ngeu men jeyaw du wa no la taqallu sunu tum ko japp am nga menti wala nelaw kon ko xol mata baye xel ku digi fenje mom nak moy gudi ko xam ci nak moy gudi fal bakkar moy gudi fal sik sakam moy gudi fal ciona moy gudi labal ñepp ci ay bakkar mom moy layd mawlid nabi layd mahfil yabi layd ma tanami ba tuli ci tassumi bo ne bis bo moy bisum muccu bisum texe bisum mbekte bisum tanaw bisum benefit bisum yiw bisum jagn ñepp luy ay mugal non bi nga jatu wal falah ma'zur wal naja biraba wa salaam ma difa naqabi kon lolu doyna tekk ci bis bobu nak lu bari nim ndax say tiari borom bobu jamono ñu nan jamm safara ñu nan jamm ay ndox ñu nan jamm li ak la ñu jamm ay bayima kera bu fe jamono lolu nit dafa dakk moram nak qawal qad batat an rawati sabatat kemisna fi ma mai daqmi bis bare lakna ay xarbaal ci fegna yo xam ci mbolam ñi nek li net nako mu sax mu wër lu melna safala sama ci dafa da lan tak ay biniat way ke dafa fay gim wa ay ngi sawata xam nga da nga dan jamm bu ndox la won mak lool waaw persi ñoko momon da mu ci melni musa fam nekkon da melni ab degu no wa kon ta ay dama duniat ma fa nekkon mo safala sax ak ndox momon mbolam bi fa jëmal fekk na ci jinni dañ nan tegalo jëm ci kaw
5: di jëma jëri ay xabar bu ñu def ben xabar wacc do juroom ñent xam ci dañu dëgg diko wax bu xaba yi ñukay ñu wax nit kéré bu mu fey jëmono ci ko ñu joxe wuti suuf moy lan wakan ka daru suuf bi tan ak ñu yebbi an sama baana wara jëmoo bin na dem tu jëf ya bi najum en sama wa dañu wa faraxa sira ñu nit ci bëj bi saw kene suñ ko topé dama na xana mëna yagg waye dañu ñew ci ngeenal ku maggal bis bi ndax amul taxam temmu ni bu guddi maggal yeen sansam bilal

bu degum no do mbab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey baramam du tab yebatim du te masul di mamam du gapru bis du yeru julik baramam du yaxal wenu waxtu ta masla fayfa da koy akhrawna montar moy baramam du ñak ba tax mo bodu kreel yakoy laaj du dencha alal ludul tere baramam du dox ji te joki dakalem ci ay keur weta ma ca yonen ba baramam du dox di nelaw ci ay lal gudi ceyki du lek bareg day mo

0: لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقل بن لساني يفقه قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيبس القوم. بكي جلجي بكي طالبي أنا وجه سنتي يا الله سبحانه وتعالى نجلن دي نيو دي سيارة digital ci nuyo bi siar bi seigne mohamadou muntaka mbolam khalifa ci crédit yep ngi leen nuyo ngi leen déjà yene ngi deglu chez réseau DTL ci fréquence 95.2 lankalo lèr gi ci lu ko ci 94.6 way lankalo kenyer ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ansul Maab ci xal wi jëm tendo di seen mbokk Abibullahi Mambala John ci kaddu gi may mbokk mi ci xaral gi Seigne Blaye Sambu ñi nuyu mbokki talib yëpp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñen di jital ci nuyo bi siar bi Seigne Mohamadou Muntaka ak mbolem khalifa ci keri di yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziyara di leen ndokkel ci di leen jaajeufal ci li romb te moy magal gi nga xamne ñu ko xamé muy 18 safar way di leen ndokkel ci wër wi nga xamne moy wëru gam te tay nek ñaari fan inshallah ñi leen ci ndokkel tokkel julit ñep di ziyara mbokk talib yep bayu wiñ kenn bayu wiñ fenn bayu wiñ ñen mbokk xam ngeen ni seen émission daré khadim rasoul ni ngeen ko miné fukki waxto ak ñent yu ne muy 14h ba fukki waxto ak juroom ak genn wal muy 2h ba 3h demi ngeen ci sant seen mbokk talib Abibullahi Mambala Ndion Seigne Touba neena kana buñu ciaré mbokki jul yépp kaddu gi bayiko fi ci studio Mam Diara radiyallahu anha ni ndokkel ñepp rek di len ziyara seen émission daré khadim rasoul dimanche bu jot xam ngeen ni ñi ngi won ci téré buñu tuddé jawharul nafis nak suñ ko tuddé moy wursu gajjaru xam nga bimu nekki wurs ba nopi nak waye wurs wo ganjaru nak moy ni tudde jawharul nafis nga xamne serigne bi tere bu ñu tudde al aghdariyu bo xamne kuñ wax abdurrahman al aghdariyu moko defoon mom la ci leral lola waral bo demé ci tarjuman ja mukaddima bi mi wax ni ha sa wa innani صرفت عمي لحق نسل الأغدري الغربي لكي يكون تحفة لكل من أراد عيشه من أبناء الزمن من يقول أن من دي أمنا ولبتكو سما إتي جميكو تي فكي فاس فاسو كي نخمني ولا بك فكي ويسارو الأغدري كي كجب أغدري الخربي كي أبسنغ لولا نجبلو هاي بموي لكي يكون غير منك تحفة دي نوفلايك دي يومبو di ak may li kulli man arada aysuhu ko xey napp nam na ko mokal min amna isaman ci doomi jamano lo rek moy jibru way bi mu mel nak ñu tollu won ci buntu bi mi wax ci walu digeunte la wal hujb wal khiba wal bughd al hasad aidan wa sumhatun naha anha zaman mu melni yoyu mu la tudal dafa nek ay jikko yo xamne shariatu islam daf koy téré ay jikko la yo xamne shariatu islam da koy téré ndax jikko la yo xamne nit ki su ko jikko wa rek lay melne deug deug du nek julit deug deug akhiratan. la lay wax ni kon yooyu mu kàllax mu ne da koy moytu. Al xojbu mooy li ñu tuddee aaw, te mooy koo xam ne day naw jëfam. Waaye bu ñuy al xayba mooy koo xam ne day jëw, waaye wal boxda mooy koy lay bañ. Al xasat ku iñaan ay dan ba tey wa sum xëtan ak déggatal yëpp nag la wax ne naxa tere na ko anha walif leen azamadu wala azamat yàlla miy jubluwaay yi ñëpp moo ko tere, ndax jikko la yoo xam ne baaxut. Kon léegi nag baat bi mu njëkk a tudd muy al xojbu mu ne la xaqiqatul xojbu bi dami ayni, te mooy al xojbu doon al xojbu doon al xojbu da nga naan al xojbu mu ne xaqiqatul xojbu bi dami ayni, te mooy xayin gi maas ko maas ak lonk ko bi sëkkoonil ji sëkkoonil ji maas ko jiin gi nga maas ko maas ko ak néeg doon a may ni may la ila nafsi maa taasimi laha li nasiyaani kazal anaam. Loolu moo tax jikko ju garaaw la ju bon yoo xam ne baaxul. Nee na araam na ci mag jéggital wala bokk xoj bu bokk ma ne yëggital wala dana ñëw moom itam baaxul. Mooy muy aaw sëriñ bi ne dëgg-dëggam nag aaw, bu fekkee da nga bëgg a xam dëgg-dëgg maanaam lan mooy aaw. Aaw moom nee na mooy maylun ila nafsi maa intisa maa in maa istinsaami laa li na siyaak sa maanaam jàng jëm ci sa bopp rek, maam li ñuy tudd égoïsme. Nee na loolu nag su amee nag léegi da ngay fàtte yàlla, da ngay jàpp ne mbir mi lépp yow la. Te loolu mën na ñëw ci lu ne nag ci nit ki, moo xam kuñ fal buur la, moo xam kuñ fal imam imaam la, moo xam kuñ fal dara la, wala koo xam ni ci biir jaamu yàlla am wala dara rek maam gis na ci boppam. Te saa su gisee ci mbir mi boppam rek da ciy fàtte yàlla subhanahu wa taala. Mu mel ne kon loolu lan la? Mooy benn maladie la bu garaaw, te bu ñuy tuddee maladie rek kon day am lu mu laaj, te mooy il faut nga soigne, il faut nga faj ko, day laaj ab comprimé bu koy saafara. Moo tax sëñ bi ne la dawa'uhu xilmuka an alxamala li maliki al anaami jalla wa ala wa annaha maa sillata sa taqsiri fiihi wa lam taji bika naqiri. Kon lu rek mooy li koy saafara, mooy soo bëggee mu saafaru noonu nga koy saafara. Mu ne aaw te mooy yëkkati sa bopp ngir jëf joo jëf ne yaa ko def, te wax naa ko léegi. Léegi nag li koy waral itam mooy fàtte sunu borom subhanahu wa taala. Léegi nag saafaraam mooy nga xam ni jëf ji moomoo ko yàlla sunu borom moo ko moom, te sax jëfiwoo ko na mu waree dëgg-dëgg. Waaw, jëfiwoo ko na mu waree dëgg-dëgg. Kon jëf ji boo ko nawee rek yaa ngi def loo xam. Wa annahu maa zillati sa taqsiri fihi wa lam taji bika naqiri fi jan bi maa alik min xaqi jalif wa lam taji bi sarati wala fatir. Mooy jàngoroo ngi nii waaye saafaraam ngi nii, jàngoro jaa ngi nii waaye saafara saa ngi nii. Te jàngoro yu mat a saafara la, ndax baaxul. Kon saafaraam mooy nga xam ne jëf ji moomoo ko yàlla sunu borom moo ko moom, te sax jëfiwoo ko na mu waree dëgg-dëgg. Te li la war sa digg ak sa borom andi woo ci dara ci àqam moom yàlla subhanahu wa taala. Te àqam moom yàlla jim am ci yow mooy nga jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara. Àqam moom mooy da laa bind ngir nga jaamu ko, te jaamu gi nag wutal ko ay principe maanaam ay sart yoo ci war a doxe. Bu dee julee am na ay sart yu ñu tuddee suratu siha, muy laab, muy sol jot, jublu penku ajé ci aju légui nak yoyé nak mën nga ko def ba nopi sax am ci lu manki jallo la akki sunu borob subhanahu wa ta'ala té matali woko nang ko wara matalé kon ana kon lu indi naw gi jëf ji ngay jëf diko naw té doxal té defoko nang ko wara defé té nga xamni képp kuy sukkandiko luddul yalla subhanahu sunu borom dana dem ba rikiku jallolé ngir dana rikiku ci lolé té dana alku bu allagé señ ci walla wax lalla wax ni wa anna man hala siwa allah ihtamada anhu taqala wa tawala yawm nakat wa annahu yumkin an la yaqbal likasrati hilal fihi faqira kon serigne bi ne kon nak ku sikondiko ci luddul yalla neena bis dana ñew nga rekeku ci lolé ndax lolé lu mëna doon luddul yalla moy day yamba jeex day magat mba mu tele mba mu fatte mba mu wop mba mu fatte legi nak su boba nak bu mata mu ne wa anna man ala si wala itawala anhu taqalla taqalla moy day rekeku ci lolé legi nak wa tawamu al yawma nakat bisub jono te moy bis yo ëlëk yowal xiyam kon ciuf yi bu ko naw delo ko rek yalla subhanahu wa ta'ala mi la sant jeuf yi te nga bañte naw dara mu wax ni wa annahu yum wa annahu tayit wa annahu yumkin la yuqbala likasr hilal fi fa te jeuf ji kat na nga bayyi xel ne aka yomb yalla lol aka yomb yalla lol te sax jeuf ji man na am sunu borom nanguko ngir sik yu bari yi ci nek bude julle lab ga manki na mo xam labu khabas la wala labu khatas wala julli woko ci waxtu wala sax may nga xeb la bi teyego wala sax nak bayyi nga ap ponk te fatte ko te lolu lepp yalla mom xamna kon jo jef ji bude jeneen jefit agn makka man na am ñak jambra nga ci su de koora batay man nga ci biir koor gi man nga juub ci foko foko yegiw wala yeneen ak yeneen su de geneen jaamu yalla gum meena doon rek moy loola man na ci am te do ko xam tay lu yomb yalla ci ñak nangu jef ji ngir bari rag li kasrata hilal fihi fankhila te moy lu bari lu ci ne lu ci bokk motax señ bi ne wa rubbama hibadatin kaseera قد افسدت لهزه حقيره لا ينبغي لعبد دحوه لهزمه قربه لربه سنعم مولاي خادم رسول نانا نانا ندخ بارينا لول اي جامو يو خامن لا لين ياق موي بن خول بو توتي بن لخص رك بو خول سي جام تا موي رك گيس سي سا بوب ولا دار رك lolu jull ak yak yak kon yelul ci ben jaam muy wote maggu ay jaamom wala barik ay jaam dede yel ciit ci mu re ko wote te lolu yep di dug ci aw motax mu ne la yan bakhilil habd dahwal asma qurb qurbihi li rabbihi shinan kon lolu jaam ne xam ko ci bokku ndax li ko meuna yak dafa bari lol ki yu bare bare bare yo xamne meuna yak jam ay wa ñu joge ci lol ñu dem ki ndax dafa tuddon al hujb wal khiba wal bughd al hasad aidan wa sum'atun na'ahu samat bo xole luma juroomi baata ngi ci baat bu ne la la bëgg leral niñ ko ni mi démé ba légui waxna la kon waxna lan moy aw légui wax la lan moy jëw mané la haqiqatul khayba dun raybi shukruka hala shakhsin ba'd al-ghayb aw hala ma bihi ta'allaq bima yakruhu law samihu falta'lama sëriñ bi néna jëw moy tuddu mbirum ko fi nekkul wala lu aju ci mom waaw mo xam la aji ci mom soxna la domam la wataam la alalam la lu ma la doon rek nga tudd ko donte niwu fa waaye su ko même bu toogee benn nikku fa wala mu ne fa lu mu ca doon rek ganaaw yéexu ko rek wala mooy jëw. xam nga ki ñëw gaare otoom nga ne koy des oto bi peinture bi refetul ni jàkkaaloo nga wax ko waaye neexu ko loolu jëw la wala yow di si yëri bi ku la ko doon ñawal ah kii de moom sa waay sa ñaw bi de moom siñ bi daa cëkk wala yow di si yëri bi yow yàq ko doon xotti nga mun ah yow di siñ bi sa yëri bi daa mel nangam yow yëpp day dugg ci li sëñ wax ni lépp la aju ci moom aw xaalama bihi taallaqa mooy mbir mu aju ci moom rek waaye mi maa yokk raxu nag moo xëy nag bañ na ko nga wax ko nga sikkal ko wala nga wax ko ba ci soxnaam ba ci doomam ba ci yëpp day dugg ci jaww te loolu mu teew ak mu ñàkk teew ñoo ci bokk yam Serigne Tu Maolaay Khadim Rasoul ne law samiyaw la wax donte dégg na wax ji faltaala ba léegi nag ñun suñ aada mooy moom loolu kat bu fi niwu waaye bu toogee nga wax ko wañuwul dara allahu akbar boobu moo gën a dangereux ndax li tax mooy yow mën nga ko wax mu saaga la saaga boo xëy mënoo koo muñ ah léegi lu cay tukkee lo ne mën na caa tukkee kon islam boobu gën a dangereux sax mooy bi nga jàkkalu nit ki nii ma jàkkaloo sama technicien bi rek may wax muy dégg wala maa wax ko loo xam ne neexu ko bu fi nekkul nag moom it jëw la bu fekkee bu ñëwee bokk waxee mu naqa rek même bu fekkoon da nga ko wax gannaaw nga ne ko ah yow kat bi nga demee dama doon wax naan yow sa yiir bi daa ñaaw wala yow di sa mbub yi wala yow di sa tànk yi ni mu mel wala yow di sa bëñ bi sa gimiñ yi daa am da ngaa jaal wala nangam fekk bi mu génne nga ko wax bi mu ñëwee nga wax ko mu naqari ko kon gis nga waaw jëw loolu mooy awa haalama bihi taallaqa mooy lépp lu aju ci moom mim ma yukrahu loo xëy nag bañ na ko wax nga ko waaye neexu léegi nag Maolaay Khadim Rasoul ne amma isa sakartuhu bi kulli ma lam yakun xaaluhu fa buxtaanun zaman boobu nag moo gën a garaaw ci pénc mi mooy bi gën a pire wala boog bi gën a xam sax ci pénc mi te mooy ban mooy bu fekkee la nga ko waxal amul loola moo di aw door olof da koy tuddee door te door mooy sos sosal nit loo xëy dara amu ci mooy fa bontaan mooy aw door mooy li ngay wax dara amu ci nag maa ngi ko waxal dara amu ci ni ko miinee ci pénc mi rek waxal nit loo xëy ah soo ko toppoon ba ci biir rek daan noo en tout cas man dama koo dégg rek déggal foofu lay mujj wala man kat damaa dégg rek nee nañ moom du nit mukk nga xam ni léegi moom foofu rek la mën a sukkandiku dama koo dégg ci kan nga ko dégg du la wax kii ko dégg wala ci gars yi laa ko dégg rek waaw moomu sëñ bi ne wa manahu salika aidan fil xadar waaye tere nañ nag bu teewee li annahu ngir ngur loolu ak saru xayban mu ëpp yëpp wa dar aki lor ndax gis nga li ca mën a juddoo ci loraange nit ki toog jàkkaalo nga wax ko loo xam ni ah am na baat ba bu la ko waxee rek mën ngeen a xeex te xeex moom lépp a ngi ci xeex moom lépp a ngi ci moo tax bañ ngee def daa gën lépp ak lu koy sabab nag te mooy waxal nit ki loo xam ne da ngeen a jàkkaaloo nga wax ko ko te du dëkk ah sëñ Touba nee na nit ki boo koy jëw mu teew nee na moo ëpp ayib léegi nag nun wolof yee yaay nee nañ loolu kat bu fi nekkee dara newu ci waaw kay sëriñ bi ne inna la si xaala bi xayri saa wahamin wa xarahu mafhumuhu wa ma faim sëñ Touba na leen ku leen wax lu dul lii kon moom lam jàng diggu ko wala nga xëy sax na mu daa diggul wala daa jàngul sax nag moo tax mu wax la loolu waay loolu daal bu fi ne bu toogee dara niw ci bu fekkoo ne daal dara war gannaaw waaye comme mi ngi toog moom dara niw ci sëñ Touba ne ku la wax loolu day sëñ Touba nee na joom na de borom njoom te la de te wa xarahu mafhumuhu mooy moom lam digg daw digginam war na ko aw digginam war na ko nit nag day ne baw digginam da koy war na loolu tusut nga gis ko ci kese yeeg masala yi nga xay koo xay masala moo xëy moom na mu koy déggee déggin war a koo war nga xam ne da nga koy dégg muy werante ci loo xam ne dëgg-dëgg ñàkk dégg masala ma moo ko ca daw déggin waa ko wo déggin waa ko nax bam waxe ko no xamni deug deug ñaka xam la motax serigne bi nak neena kula wax ni la jew de moy nit ki su teewé ga wax ko lim ko bëgg wax loolu du jew serigne bi neena ku loolu de na nga xamne mo upp ayib te kula wax lu li borom ñoom te la tey ak degam war na tey du deg nak ak degam war na ko tudde motam wa qarrahu mafhumuhu wama fa'imi wama fa'in wa qarrahu mafhumuhu wama fa'in wa kharahu warnako mafhumuhu degam ga wama fa'imti degu mata ci jaw señ bi ne kon nak hasbuka fi fiha anna fil qur'an tasbi'ahu bi maytatin insan wa khala khayru anbiya'i takarrara ni'matin nisa lama li amra lama li mar'atin atatha qala al hasi tawilatun zailaha faqat fasaqatat mudqatan lahmi hanaf salla alayhi allah ma asa saraf wala xam sul neena amna ci al qur'an fusun borom nurole jew ak lek meddu nit sayyidatuna aisha radiyallahu anha masna wax ak jigen kuko rombon ki lafu mbubami da gudd lafu mbubami da gudd mo suñ bokki soxna yi ñaare so len rombe li ñeek xol moy tige bi ak ñaaw bi legi nak lafu mbubami rek la tuddu mom soxna suñu yaay aisha radiyallahu anha ne ki wax ne manam lafu mbubami rek la reey wala da gudd bam ko waxe yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waccul waccu lumbu wa wad andak ndawal tajiro yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dadi wat ci yalla subhanahu wa ta'ala ne ko li bu reson ken mun la te tabi sawara te bok gi ngay bok ci man do la jeriñ dara ëlëk fa sunu borom lolu ñi man ci jàngé jëw aram na jëw bon na jëw graw na waye da nga xamné légui yalla lim aramal wala balut ci kenn ci ñen ci fenn ndax sunu yaa aïssa mi radiyallahu anha soxna mustafa sallallahu alayhi wasallam sunu mustafa sallallahu waxon ni qusu jël leen seen kéeru diiné ci soxna su xéréer ci waye téwut bim na ko waccul mo waccu génné lumbu deret lumbu yap daf na ko sokku wonon bokku ci gi nga doon sama soxna han wala nga bokku ci ahlu bayti do la téré lool nak limi tekkale moy bis bo jappé né moy yalla man na wala bal ci kone wala ci ñennat wala fenn wala ñu sant barap sangam nangam loolum ak jaay la waye loolu wër ndax yalla mum amna fulu ji toné limu téré sakku ci ñum koy dagana rek ñum koy wala ba ci ñom ba buñ ko défé dar do ci fekk nak comme aalé yek ñak xam geek taxna lélé ñu né nangam ñu ak ñoñ dé lu ñu neex def aha dal ñoom té la mom nañ xamni ngowte lu ri la ci ñun bëré dafa bëré xéssal dafa aram wala bu ci kenn su dé bayyi ndigal yalla yi nga xamné day ay ponk nga bayyi ko koku it da fay aram té it wala ba lu ci kenn waye bu dé jëwë ak sacc ak ñaalo ye caaju loolay même chose kon ñu bayyi xel lool nak terme sensibilisation la pas dénonciation parce que ñun dañuy wax rek li téré yi bind kon lu mata bayyi xel la muy jëw kon mustafa sallallahu alayhi wasallam lolu la waxon sunu yaay aisha radiyallahu anha neko so reson kam la te dem sawara wala tufiduha ladal jalil nisbatuha sama illa rasul wala tufiduha du la jariñ la dal jalil fa yalla nasbatuha aw askan sama fofé ila rasul ndax yoyu fi la yam fi fi fi ci adina fo ñu bayyi xel alquran wax nako bu yag rek lena problème bobu rek lena ko bu yag fala ansaba baynahum yawm isin wala yatsal ay fi la bok ak man ni ni sa mam amna ngeureumal sey det sama mom lam am mom la concerné way taxul nak sama min nak momut la yalla arab nak limu raganal amut luñ cey sañ ci am lu ci ba dedet lolu amu fen mu leer nañ kon mawla sha mawla khamdar ne wa khibatul muslim fi khawli khabir aqba'u min akli jifatil habir jifatul hamir mawlay khadim rasul neena neena
1: yone gi deglu tenere fm 90
0: jeum mo gëna bon lek mi du mbam wala ñoyam ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mabdaha anna rasul sallallahu alayhi wa sallam aska salawatullahi qad kana sahi sa'iban wa ja'ahu rajul fa qala lahu qad halaktu ya khayra rasul fa qala khala lahu lima fa qala inni zanaitu mu'sinan bi'amdin minni فخال له أدعو الناس يرجموك ثم دعوهم فقتلوه إسيعوا وبعد ستبعه سخساني لرجل المرجوم يخطباني حتى أتوا جيفات خير جيفة حير فوقف وخال يا ساني كلا سي وحلف إني أرى يجر في الجنان ثيابه ففتضع زغصان بمعنى سرين بي نانا نانا مسني دوخ موم يونتي بي ام كوكو داب نكو الكونا منكو لولا علاك منكو داما نيالو te tay ko mba amna soxna muneko wol nit ñi ñu sanni la doj ba nga faat mu wolen ñu sanni ko ay doj bam faat ginaaw li nak am ñaar ñu top ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam di jew ko ke amna ni ko xame rek saway amna lo xey meen nako baña def saway nangam ni ko xame bon yu mel non rek di ci commentaire ni ko xam ci rew mi rek bu dara xewé ci commentaire ni yépp ci
2: auto
0: yi transport yi té lépp ci li ñu commentaire sax xamuñu mbir mi ñu démé dégg na kep fa ñu fa la ñu mujj wala nénañ mané da ko dégg taw légui nak ñaar ñi nak top di commentaire ci waji jëf jim def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu nek mu nak yaronte bi ganaw lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaar ñu top ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam di ñew koke di jëw koke yalla nabi sallallahu alayhi wasallam accé ci medum mbam wolé ne len kay len lek daldi wat ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne koke ma ngi koy gis ci aljana muy diri yéré mbubam yu guddu ñaar ñoñe am kër sa lool ñaar ñoñe am kër sa lool kon limi jàngalé fofu rek moy jëw donte lu dañuy japp né lu légitime la ci penc bi ki kaw nit ki rek même bu défé aw ñombé war nga ci amana commentaire dédét lolu dang ko ci jàngé moy nit ñi dañuy japp né ndax fi wax way moko def kat ko def ñu wax ko dédét ha kon islam dafay diine ñoo xam ne dafa jàngate ak maandute ci sa bopp waaye ci nit ñi ngay nekkal nga maandu ci seeni mbir. Kon mbokk, kon mu mel ne buntu jëw foofu lay jeexee ñu ñëw ci buntu wal bogdo xinde haula il noqbi bogdo ka musliman bi xayri sabab mooy li ñu tuddee mbañeel. Mbañeel moom itam ni ñu ko xamee ñu xëy-xëy rek bañ na, te ju ëpp ci ñoom jotewoo ak ñoom dara. Waaw, wala taxsadu ala aat wala taxsadu ala sayin, ñu ko waykat waxee de la taxsadu ala sayin ala ahad li annakum la taxlamuuna lima la taxlamuuna lima mu ne bu leen iñaani nit ci dara ndax xamu leen lu mu ñàkk ba am lim am. Li annakum la lam taxlamu li masa foqida li husula alay, ndax bari na koo xam ne la mu am ba nga bañ ko, wallaay boo xamoon, boo xamoon la ko ko may da nga koy yërëm ndeysaan, da nga koy bëgg waaye da nga koy ñëwante. Ndax koo xam ne lam am tey wàllu addina la jënde, addinaam la jënde alaxira, mi ngeeg alal judut jeex waaye kii sacrifice rek la ko amee, mi ngeeg alal judut jeex waaye këruk àjjanaam la ko jënde la ko taylee, yooyu yëpp nga di ko ñee ba di ko bañ, ndax ñeetaate li muy jur ñaaree mbañeel mbañeel. Loolee mu la rawee ba nga koy bañ, boo xamoon moom lam la rawee yow da nga koy yërëm waaye doo ko bañ. Waaw, waaye nit ñi ñi nag problème bi mooy ku xam looy mucc ci ñoom mooy nit ñi moom kenn mënta mucc ci ñoom. Waaw, xanaa la sayidina aliou karamallahu wajhu ne woon law la kalaamu naasi fiihi xayran lama xaada allahu taala aonsu qul aonsu bi rabbi naas. Sey naa li nee na nit ñi seen làmmiñ yi bu fekkoo ne lu baax a ngi ci wala yooyu ci yàlla borom bi subhanahu wa taala di wax Mustapha sa ne ko muslul nit ñi ci borom nit ñi, muslul nit ñi ci borom nit ñi, duñ wax lu baax duñ ko def di cëpp seen làmmiñ duñ ci wax lu rafet. Moo tax imaamu saw imaamu awsaahiyu rahimallahu li rajulin urida baytan bi jëwaari onaasi imaam awsaahiyu la ko benn waay ñëwoon benn waay ne ko urida baytan min jiwaari min jiwaari onaasin laa yaqtaabuuna walaa yansaduuna walaa yafqaduuna fa axasnii ila almaqbirati wa xaaliquna. Wax na dëgg waa ji dafa ñëw ci imaam awsaax ñu ne ko damaa bëgg dëkkuwaay ci dëkkuwaayu nit ñi, damaa bëgg kër ci dëkkuwaayu nit ñi, waaye yett yi de moom bëgguma ci benn, laa yaqtaabuuna duñ ma jëw moom nit ñi, walaa yansaduuna duñ ma iñaane, walaa yafqaduuna duñ ma bañ. Imaam saw yi daa imaam awsaax yi daa jàpp loxo waa ji ba ci digg armée la mu ne ko dëkkal fii, waaye est ce que sax ñooñu mucc nañ? Nit ñi dañ topp nit ba suul ko topp jal suuf ci kaw wa ñee ko jal ay ay picoom jóor ay ayib ni ñu jale ni ñu ko jalee suuf lañu jal ay ay picoom lañ ko xama rek lañ ko xama lañ ko xama te alxuraan nu xóoloo naa sa osna lañ ko xama rek lañ ko wax. Waaye kii ba mu waxee sëriñ bi lii ab sëriñ bi daa jàpp loxo ba ci armée li ne ko huna fii yow mooy sa dëkkuwaay, waaye yett yi boo mënoon ci penc mi mucc ci waa penc mënoon ci penc mi mucc ci waa penc laa yaqtaabuuna walaa yansaduuna walaa yafqaduuna duñ ma jëw duñ ma iñaane duñ ma soxare. Aha, kay yaay kat xanaa bu kenn dul mucc yàlla mucc fii la taxaw ne wa ilaahul waahidu, ñu ne ko déet saalisu salaasa yow yaay ñett yàlla nga de yow yaay yàlla rek déet danga fee nekk ñeneen yàlla bon paak yow rek nga nekk yàlla xanaa tooñ mënta gën a garaaw lool nga xam ne loolu mooy li wolof naan bul bañ ku la sedd ci gaalu kël waaye bu mu la ca fekk yàlla lañ ci njëkk a sedd ndax sedd ko mënta romb wutal ko nawre te yàlla d' accord na noonu waaye naw li la mënta loolu moom mënta ko taloore jamais taloore yàlla mënta taloore nga ne ko da ngaa am nawle moo ko jaral xeex moo ko jaral lépp jaral na ko xare mooy sàkkal ko am nawle waye non ko bañ ko rek du jeulul ko juk waye nak non waye nak wutal ko nawl mu jaral nako takam xarew waye taxut teewut na gaay wutal ko waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga xamni mo may yalla yoni mu yor jikko yi gëna rafet diko jang la khat kana lakum fi ras uswatun hasana lan luñ ko wax moy sahirul majnun yow ab dof nga jabar nga sam xel neexut tayit ab jabar rek nga yi nga ñuy wan yépp du dara lul ay karamatul ay nilag yu ken xamut waye ak jabar kep la ni ngi ko mané la ko sunu mam yi mané wa kon muccu yum ken muccu ban nak serigne bi ne wal bughd 'inda ha'ula'i nughbi bughd ka musliman bi khayri sabab yujibul bughd wa bi sa'i mustafa sallallahu alayhi wa sallam sarafa serigne touba neena buñuy wax bañel moy bañ ab julit ci lulul ben sabab budul waral nga bañ ko ci l'islam way gañu de liñ lay baña moy dama da am luma amul dama ëppulé nangam dama fété kaw dañ ko fal ndomba sangam ba ci sax nak ndomba diiné wajiñ fal imam ci koñ bi rek nga bañ ko yalla xamna imam ci koñ bi rek nga bañ ko ngir lan ngir bañ giñ ko bañ rek ndax liko yalla def wala lolou kel mustaqis lu mel non nga xey liñ ko fal yalla mako ko fal walu diine way nga bañ ko da bañ ko xolalo seigne touba nak neena bañ giñ koy bañ bordukal musliman bi khayri sabab bañ ab julit ci lu ben sabab yujibu bordo bi sari mustafa mana bañ giñ ko bañ amul ben sabab e arana itam ci mak manam yujibu bukhduka bi shar'i mustafa sallallahu alayhi wa sallam lolu baxul dafa ara bi ci top moy ru'yatu fadlu ala khayri الزنا زغية وهبة بيز الغنا باتاي سيرغ بي ني واخ رك موي لو ملني لي ني تودي ورؤيه الفضل على خير كو غيس جابنا ياكو گن نينكو خامي سي بينكي مي واجي دال لي داغنا رك ياو ليك سي ماتريال نغا كو دادي بغي بغي بغي بغي بغي بغي بغي بغي سا بارامتر ييغا ام سي ديغك موم ياو ناتواي ييغا ام بور گن كو موي yaako gëna rafet yi re bosol wala yaako gëna ser ay dal wala yaako gëna ser manta way tak wala ay wer wala yaako gëna wala yaangi bok ci bok waxe sangu rañi wat dara te yoy web lu cham jeriñ amul len li meuna tudde rek am ci len waxe amna ñari même bu rew sante bu amon yari yonent bi ñu dugg ñu ci wéram wi di wéru gam kéro bam amé juroom ñaari fan bañ ko tudde ñu tudde ko wutal ko sante baye way dedet te pourtant nan rek baye Abdoulaye Baye Aminata Yaye way do deg mukk ñu santale ko nen lul valeur yi ko yalla jox muy jikko legi nak ni ngi ne penc bi legi comme ñun dañuy ki matériel lañuy ci nit legi nit ki xeyna ci walu matériel wala dara ki ngi ko xébé waye yëmo ci xéeb yi mais da ngay japp ne ya ko gën té liñ ko gëné lan la mo do jikko la waranul way dede moy fi ni la mel wala sama wayjur nang wala lolou nañ xamni lolou yahudi lolou jikko yahudi la ak nasrani ñom ño daan andi seeni alquran ñewé ni len top le ki ñu ne non ñun kay diñ am doyna tax suñu bay ay di lañ wo nun ay notable ay nangam dede islam xamul aw sant xamul aw askan lim xam moy jikko ki yalla tagge mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax yalnent bi yalla moko tag bo waxe tagu dayo ñeneen ñi koy tag ñepp tagu tabu aw madhu tabar man tagu barkelu rek la waye tagu dayo mum yalla moko ko jox te mën ta rom wa innaka la ala khuluqin asim inna fatahna lak fatan mubinan han wala sofa yoti karabuka fatarda xolal yu yeb nga xamne doyna seuk liko yalla jox doyna seuk kon loko way di joxati doli amut waaye dees di barkeeroo ci moom, xoolal li ko yàlla jox. Dina atteindre quel kawsar dég bi nga xam ne balaa nit di dugg àjjana fa ngay jaar naan jox naa la ko, wala saw fa yutti rabb ko fàttar daal danaa la jox ba nga ëllëg ba nga ne ma doy na. Te mooy li nga bëgg saw xeet dugg ci àjjana lépp danaa la ko defal. Waaw wa innaka la ala xuluqin asimi nag waaw laxatkaa ne lakum fii rasa usuwatun xasana, mooy def naa la profil bi nga xam ni ku bëgg a baax ci yow lay koppi, ci la yow lay roy. Kon loolu moo loolu la nit di incarné, waaye du incarné ay nii wala naa wala nit war naa mën a gën ni, ndax problème bi mooy nit ki boo koy gën yow. Pourtant yéen yéen a bokk mel na maam yéen a ko bokk. Ku la fi ne maa la gën rek ne ko yow moo may gën, yow ba ñoo parce que yow ñoo bokk mel na maam, muy Adama ak Hawa bokk benn matière bu leen tabaxit nag muy ban. Waaw matière bi leen tabax, ngeen bokk nu ngeen di juddoo nag, bokk nu ngeen di faatoo nag, bokk nu ngeen di suulee nag. Amu ci lenn loo xay gis nga fuñ ko catégoriser ci keneen ku dul kii yëpp benn chose yëpp amu fi ko fi faatu ñu yëg aj la ci kaw parce que dañ ne waaw daa gën, moo tax moom ci kaw lay yëg moom dañ ñu ci des ñu suul lañ suuf deet, wala ñu ne waaw moom ne dañoo am ab ndox spécial moo xay moom lañ ko war a sànge parce que moom daa gën deet amul. Wala ñu ne yàlla wàcc fi xorom soo xam ne dañ naan moom xorom si moom lay lekk, moom bokkut ak xorom si ni ñu war, wala réseau ndox bi mi de am ba ci réseau ndox bi ñu leen di sànge benn la, xorom si mos senn la, sukkar si senn la, cafka gi genn la. Kon nga nit amul nag wax yooyu nag xam nga ñu koy waxee nga xëy na ñoom ci yooyu lañ jàpp ne moom ci lañ war a jaar ba la génn. Yooyu du leen enrangé nag soo ko dee wax, ndax yooyu ci lañuy ñoom loolu lañ yëpp arma di ko xeexee. Waaw donc kon moo tax Maodaye Khadim Rasoul ne kon lay ndeysaan waro'yatul fadli, gis nga niir ci keneen waaye bokk na ci yiñ tere assina ni ñu tuddee njaaloo. Kon araana ci mu kàllaf njaaloo ak yaakaar ne yaa gën kenn ak reetaane ak fo yépp chariat islam da koy tere. Moo tax nag moo tax boo gisee sëriñ bi wax ne wa kullu man yansuru fawqahu alkilab fal kalbu xayru minhu doona irtiyab, waaye nit da nga ko mënta gën parce que yéen a bokk mel na maam. Sëriñ tuba nee na boo xoolee ab kalbu sax sëriñ tuba nee na jant boo nekk boo xoolee kalbu rek jàpp ne yàqu gi rek xaj bee la gën wala kalbu bee la gën. Waa xam nga lu tax mooy kalbu bi tànnul boppam bindul boppam, yàlla moo ko bind, yàlla moom la neex mu bind ko tuddee ko bind ko ci xeetu kalbu bind la yow ci xeetu nit. Waaye yéen a bokk borom léegi nag sëriñ bi danaa bëgg a xamal ne kon nag gannaaw yéen a bokk borom bindul boppam waaye lu ko fi jar moo tax mu ne wa kullu man yansuru fawqahu alkilab fal kalbu xayru minhu doona irtiyab. Daal ni mu mel ne foofu nga ne ko ah waaw yow man ma defoon ne man di ma sëriñ tuba ni la déedéet ndax li ana aslu kullu na ana kulli aslu kullu naasin aadama wa min tiinin turaabin faalamu fa lasta afdalu aqi min ahad li jëhli maa tasiru fi afiqati. Maolay xaal musul ne defal ndànk, ndax li tax nga war a def ndànk mooy li ana aslu kullu naasi cosaanal bépp nit aadama la, te moom aadama moomu min tiini turaab mi ngi bàyyikoo ci banub suuf. Kon nag xam leen loolu daan ne fa lasta nekku afdalu di gën aqi mbokk yow sa mit ahad kenn. Lu tax li jëhli ngir réere maa tasiru fa ngay mujj fii ci moom fi xaddi ëllëg. Te fi ni boo doon seetlu ñi nga xam ne jàpp nañ ne nawlowuñu la, wala ñu jàkk ne am na ñu defi nawle buñ faatoo ñooñe kenn du leen sang, ñooñu ñu defi nawle duñ leen suul, ñooñu defi nawle duñ leen jullee, ñooñu def nawle duñ leen topp dem fekk leen ci bàmm ñaanal leen. Ñañ doon xeeb nga xam ne buñ leen di nuyu di foofu ne ku ne naw rabe, ñooñe ñoo leen di sang ñoo leen di jullee, ñooy dem ci tàngoor yi dem di leen di ci ab bàmmeeram ab rolam. Waaye ñii mu doon jàpp ne ñooy awee nawleem kenn du ko nangoo jege, kenn nag la wax jege woowu la laal de jege képp duñ la ko def. Suuf soo sax duñ ko laal seeni loxo pour ñoom buñ ko laalee bëgguñu sax suuf si taq leen. mo tax do leen gis mukk ñu joge ci denc ba nga gis leen ñu ndab lañ taaj paan gañ paaj ngay fekk leen ci ñuy raxas parce que la ñu suuf ku la lu suuf loy raxas la ñu neew bi ku la lu tu ku la lu loy raxas taqut lo raxas la kon da ngay téela nangu jappé doom aadama yépp ni ay bokk lañ yaa ñoma bokk lolu man na tax mu rafet bo fi joge mu rafet waye ña nga jappone ne ñoy say bokk ñoy say nawle bo faato kenn du fa taxaw man ñoo ñew ci dëj bari amana de waye ñaari denc ba do leen ba gis waye ñi nga jappone depp jappé wol leen ay nit ñom ñolay taxaw loolu nak dang koy téla bayyi xel bi ci top moy bayit bi sëriñ bi wax réré gi ngay réré foy mujju na xamu foy mujju ci kan ki yan loxo ngay mujju ndax lu ne amna fi amna ko xamne famu faato ñako sul kenn xamuko ñako sang kenn xamuko ñako don top to kenn xamuko parce que yalla moko neex mu jëlé bakkanam fuko neex kenn xamu te xamu fuy bi ci top moy señ bi xamuko ndax da ngay dem aljana mba sawar da ngay señ tuwa neena bo bëgge bal nga japp yag nit ki dañu xaar bu ëlëk nga jot sa téré sunu borom neela iqra kitaba nafsika iqra kitabaka kafa bi nafsika nga jang ko bam yegg mu nekk do ci wid manam dossier bo xey dossier mu nek dossier bo xamne mana amul ben ke kon lolu mo am solo ta do tagini ni ko jappe legi bon bo yuru dara bo ki wala bo bok fi wala bo ni ñu ne wa mom nang der ñepp jaami yalla lañ subhanahu wa ta'ala il faut ganaw kon mu melne waxtu wi dafa melne fukki waxtu juroom jotna et ñu tek fof suñu baram waye ñu bayyi xel dal sëriñ bi neena falast afdalu aqi min a'at li jahli ma tasiru bihi fi khat neexul way moy deug ko japp ne ya ko gën mo la gën jant bo xolep keul bu japp ne ya gën seigne touba ne keul bu bala gën kon bi nga do ni nit sa morom nit ne yaw yappe ko nit ne yaw bu def sa mbokum julit amna ci yaw ay ak même sa mbokum menen sax amna ci yaw ak rawat ni julit bi way bu japp ne ya ko gën li nga japp ne mo gën lolu materiel la amna say bu lu ko pele fop li nga ci yor asa kam ko yow li nga yor yow bo yoron milliard yow ba japp ne yaangi milliard bo denc sa compte amna ko xey bu don guenni asaka bopp na milliard asaka rek bopp na milliard yow milliard nga denc yow nga xey moy sa capital mom asaka bopp na sa ka man na ñett ci sa capital sere ay war way yi même chose ba nga japp ne mo gëna cher amna ko xey bam ci yor ab kel bu rek lay tek ci gannaaw parce que lu dal kon bu re dekk way même chose kon adina lu fi jar fofu ndeko lu fi jar di fofu ndeko ne na warabe lu fi jaran di yenn yi jeruko waaw tay ko meena do rek bis da na ma se ñew aw weñ dana ton ci xom dañ ko koy dakal xefam yi bu joge bala waccat lere dañ koy masale mba sax fofu nak falay continuer fofu kew xef yi dut wacc gannaaw bu roga roté lañu doora jël ndox fexé ba waccé xef ya walla bo mu teud lu yag fo xamni ni lu man dañ ko koy maral kon nit du dara nangul ne yalla mo la bind waye nak ku neew doole nga ku tele nga ku lompañ nga waye ku matali nga kon teel la bayyi xel lolu adina ndax adina bu la jeyñ ci ne la yawa do kenn gaay duñ yaw fardon alamin nga gaay bu ñor ab set place di wër sa morom auto bi yoyep du dara ni wax gëmuñ ci dara ay gaay la yu bëgg lu dund ci li nga yor kep ma tax ñu lay jey di lay yëkëti té boy bis bu la bop metté ba nga am ay fan yo xamni japp nañ ne ñaaw nañ jott ci yow amna ñu doto leen gis lu ñu ne waji fatuna buñu amé jot ñew ci robbu buñu amul jaaré ci yaax na paré nañ ci yow ay wa mbokki al waqtu lahiram ñi ngi dongant ñi ngi siaré mbokki talibi bayyi wuñu kenn bayyi wuñu fenn bayyi wuñu ñen 88 628 1337 ñi ngi siaré mbolem soppé ya xarit ya wëlëri di leen siaré ci wër wi ñu nekk wër gam ñu wër sayyidina muhammad alayhi salam ñu wër wu mata magal nga xamné ku ñu wax sa'ibul kharawi nga xey donte ab chrétien la waxon na xeedul bariyati xeedul mawlidu nabawi fi masriqayni la huwa al maghribayni dawi te kii ko wax du woon ab julit waaye yàlla wanoon na ko martaba gàmm ba tax mu wax loolu xeynal bari xeedul bariyati xeedul mawlidu nabawi fi masriqayni la huwa al maghribayni dawi kon weer googu am solo muy weeru gàmm weer woo xam ne ci judd kera bi mu feeñee la léppy ñàqare léppy toskare léppy coona léppy texee di lépp sunu borom jële ko fi noonu na ko sëñ tubaa waxee ca jasbul xuloob laylatul mahwiriya bi mooy guddig far sikk laylatu mahwitaha bi mooy guddig far coona wa tuxrisi taansumi waaye mooy laabu borom bakkaar yi kon bi mu feeñee guddi googu nag kon guddigoo mata màggal la guddi la goo xam ne iblis ñeent yoon la masa bindi bokk na ca kera ba Mustapha juddoo bindi na ndax xam na ne lam bëggoon amu ko anna iblis laxnatullahi ranna arbaa ranaatin ñeenti bindi la masa bindi ranata ayna loxoy na mooy kera ba ko yàlla ne rëbb naa la wa ranata ayna onbita mooy kera bi ko yàlla génne àjjana gé wàcce ko ci kaw soof xam ne duutu dellu àjjana ak na mu neexe wa ranna ayna walida rasul mooy bindi na kera bi yonent bi juddoo ay waral na ayna unsi la fatihatu kitab waaye bindi na kero bi fatihatu kitab wàccee parce que xam na ni lam bëggoon mooy xee lam bëggoon mooy ñëpp dem sawara moo wéetal wéttali ko waaye loola nag heureusement nam ko bëggee du ne amee ndax la saar bi wàcc juróom-ñaari aaya ngi ci waxe aaya bu ne day tëj benn bunt ci sawara loolu sëñ tubaa naan sabhun taqi abwaabu kulli naar tajuudu bi dirami wa dinaari ñoo ngi siyaare mbokk yëpp soppi xarit yi wër bay Balla Dieng moom sëñ Cheikh Aliou ñu koy nuyu di ko ziara waaye soxna Kenne Dia mbokki talibi fofu yëpp auditeur auditrice soppi Mame Balla Ndiom docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu di ko ziara docteur Donga yeg Daara yi di soxna Mame Diala Fall ak président Sonu Khadir 88 628 1337 mbokki asalaamaaleykum bisimilah
2: borom su bëggee
0: waaw wax nga dëgg de sumpu ga dee nga fa waa tubaa Touré ña nga fa
2: leen di saar waa baax ci
0: yéen ñu ngi la koy delloo
2: yéen am na solo lool lool lool lool
0: alhamdulilah
2: yàlla na yàlla guddal foofu ci
0: réew la yàlla nañu ko yàlla boole
2: samul tawat la
0: amiin yàlla nañu ko yàlla boole amiin kebe
2: waaw waaw jërëjëf
0: jërëjëf barakallah def nga lu baax yàlla na yàlla fay jërëjëf barakallah jërëjëf mbokkum daara moomu ñu ngi koy ziara di ko ñaanal 88 628 1337 mbokk mi fëgg suñ xaalib bisimilah bisimilah
3: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam
3: maam Balla Ndiom
0: mbokk mi ko wax
3: Baye Balla Dieng mbokk mi Cheikh Aliou
0: Baye Balla Dieng
3: la ñaanal jàmm
0: maa ngi la koy delloo
3: la ñaanal fa ni bu dëndee ngir
0: Baye Balla xanaa da ngaa soj
3: damaa xaw a
0: xawoo kay yow kay da ngaa soj
3: yaa am jàmm baax
0: maa ngi sant yàlla baax
3: waaw dara nga
0: tudd santaat yàlla baax
3: ñu ngi maam Balla Ndiom
0: ndeysaan waaw
3: te ko ci la ko def for sam bi daal mu sëgal ñu ko ñëpp
0: dëgg la koy jaañ
3: ñaanal ñëpp fa ni bu dëndee
0: ngir dëgg la fa dëgg la jëng
3: képp ku ci formal faire li ñaanal jàmm
0: waaw ndeysaan
3: sëriñ Cheikh Mbacke Seydou Mbacke yàlla na fa yàgg te wér ko yàlla fa yàgg te wér
0: yàlla na fa yàgg te wér ak noonu jërëjëf barakallah Baye Balla Dieng waaw soj de ndeysaan 88 628 1337 88 628 1337 ñuy siyaare mbokki talib yëpp fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiix tay siir sa àddu daara ni am na mbokk muy fëgg mbokk mi salaamaaleykum bisimilah bisimilah daa dem waaw kay daa insisté waaw jërëjëf bisimilah wàññi rajo bi mbokk mi allo bu kii da ngay wàññi rajo bi après nga déglu ci téléphone comme ni ngay woote téléphone rek parce que rajo bi day kii 88 628 1337 bisimilah mbokk mi salaamaaleykum waaw kay ñor di demoom gaa yi ne nañ bu dëggul aywa bisimilah bisimilah aywa bisimilah salaamaaleykum yaa ngi ci biir de waaw ku ko wax
4: Yaat Massar
0: Yaat Massar Ngën Sall nang sat yalla bax sar ana wa njambur
4: yon
0: okay sar
4: ma tan ni nekh na ma tan sar.

0: ko jappan ko def nawle
1: wallahi deug la wallahi deug
0: ni ngey mi dañ bay bay ni yo xam na la ci ci delo gnaaw hmm ta ta la lu baaxu
1: hmm
0: ay nit bi and
1: hmm
0: ni and da yalla rek tax
1: wallahi sar wax na deug
0: way and koom rek
1: hmm
0: and dara ja rek
1: hmm
0: yoy baaxu
1: deug la
0: tapante di jappante ci yalla rek tax
1: wallahi neysan sar
0: rek am ak amu ñepp dañ ni mëna and
1: wallahi deug la wallahi deug la
0: borom daaje rek mëna and ak daaje
1: hmm
0: borom xam xam mëna and borom xam xam
1: hmm
0: ñu ko def ñom fu ñu jëm
1: ah dañu war
0: waaw dafa jaxato amano
1: hmm
0: motax réew mi gëna dox
1: deug la
0: l'islam bi gëna jax
1: hmm
0: yalla defal la jam
1: amin sar
0: kontan na ñoo ci yow
1: amin amin amin naka wa andak te ak fi ay deugal du wa ngeen sar naka naka ndox mi mbaam ngi ñew fofu
0: wa tuarkale wa taw ne fani mu ngam do fani tuarkale
1: waaw yalla ñoo jamm te woom
0: te tuarkale ya ngi sopp rek
1: a bay kan mom day bax nga laaj ko ndox mi fu mu toll
0: wa deug la bay mom tuarkale mo
1: gëna gëna commerçant dañuy laaj marchandise fu mu toll
0: wa
1: bay kadi mom ndox mi ngokoy laaj rek parce que mom fi ndox mi ci la yekki yef yef yi
0: waaw
1: amin de chance amin amin amin amin amin sar
0: docteur ma sama jani da docteur seigne touba docteur dari
1: wallahi ndeysan amin sar amin amin sar
0: yalla gudde kon te wer lol mom
1: amin sar amin sar
0: ni taxaw dawe dongay yaa
1: hmm
0: ni ko ñala lol mi yaa dulo
1: amin sar amin sar
0: ni taxaw seigne bakki gey daru gey
1: ah seigne bakki gey waaw
0: adan sama ko mi tambu
1: waaw ndeysan
0: bay be jini mam mo non jambay
1: hmm
0: yaale bax mo ngi jéri ci la
1: ndeysan waaw sama xarit
0: yaale bax baale baale gan
1: waaw
0: yaale bax
1: merci ki yaay radio bi waaw merci kamaris
0: sama xanjay kan ci ma ko ndjay jëlël
1: ne sama ma ko ndjay jëlël
0: waaw ñu yaale bax bi yaale bax parce que ci ci mo ndaw hmm ci ñaan yaay lendu hmm ci yaale bax sama ñu ja
1: hmm
0: ak waak ala gep
1: hmm
0: ci yaale fa am bi jëm baram ak wa baram gep
1: wa baram gep
0: yaale ba da bay ken ba yaale ci yaale digital mohammed ansara ni wax fa ma gep
1: ndeysan ndeysan
0: yaale modou fall mu mbara fatou mbodj
1: waaw waaw
0: yaale modou fall wat gep
1: waaw
0: kerbara
1: kerbara
0: wa ni yaale ba
1: kerbara fu ni seigne yarna
0: kerbara mu ni ni ci digante mak an mak ak ngensar
1: digante mak bara ak ngensar
0: ngensar de bo won ba
1: ci kaw tele bi la ne
0: ci kaw tele bi
1: waaw d'accord d'accord waaw wax nga
0: mu digante nga xam mak ak ngensar sambala
1: waaw waaw
0: xamna
1: xambal waaw waaw waaw
0: digante xambal ak mak la
1: ne digante xambal ak mak la ne
0: waaw dina nek
1: waaw d'accord d'accord d'accord
0: yaale bax ya ñu
1: waaw
0: so wolé
1: waaw waaw cheikh ñu makka baragi wallahi
0: waaw mo ngi mo ngi
1: sax ñu ci amar wad waaw
0: waaw ak amar wad ñep baax ñu
1: ndeysaan ñu baax liñ kay
0: waaw yaale ñu ñep ay ken
1: deug la kay deug la
0: yaale defal ñu jamm ak xewal
1: amin sar
0: jamm gi ñu ci yaale yaale sax bon na
1: fekk waaw waaw waaw surtout waaw
0: goor goor ci baax baax
1: hmm
0: ndax lepp lu baax rek seigne touba ko mom
1: deug la
0: waaw seigne touba mom mom lepp baax mom moko mom
1: wallahi werna werna werna
0: lolu baax mom moko mom
1: lolu werna werna
0: yalla yalla ko def
1: yalla ko def
0: mu ko ma ko def moko def sama bop ma ko def sama fet
1: hmm ndeysan
0: waaw yalla ko def de
1: deug la de
0: ko na mu dangay sen rek waaw
1: deug la
0: ci mbass ci seigne touba mom ko na mu dangay sen rek
1: wallahi wallahi wallahi waxna ko
0: yalla seigne bop moko jiru rek
1: waaw
0: aw
1: la de yalla
0: man ngam ngam na ko
1: wallahi deug la
0: waaw ñaan
1: jere jef sar contane nañ lool way jere jef seigne yarna jere jef barakallah seigne yarna sar ngeen sar ma sha Allah ma sha Allah lool 88 628 37 mbokk mi ci biir assalamu alaykum
2: alaykum assalam man balla ngeen
1: docteur Massamba Diagne borom dong docteur dong yek daray
2: waaw gor bi yarna sar mo ko fel tuti
1: ah ho
2: santen gërem
1: ah ndeysaan
2: deug na li ma wax ci man xey ni ci mom la nek
1: waaw da bax li
2: ak bax do ko xet ci yow rek xamane ci yow la nek
1: wallahi deug la
2: ndax sel na waxtu bu jere kaddu
1: hmm
2: ah dina la siyaré
1: hmm
2: wol bu tu ci siyaré mbokk deuk ndom yop
1: hmm
2: te lolu faalé
1: hmm
2: ak tay de mom motax mu diko def
1: deug la
2: kon nak ñoom nit ñu koy siyaré bu baax
1: ndeysaan
2: ñu may ñaanal ci bu ko ngir
1: hmm
2: yalla nako yalla defal ñu upp lolu hmm yere je seigne touba ni ngi ne
1: amin
2: mom day defuna ken bamuko
1: hmm
2: xana

0: xam rek la.
1: Waaw dina Cheikh Abdoulaye waxoon.
0: Waaw di ko leeral nekk ne ko foofu ci Xamba la. Am na benn bu fa nekk à gauche.
1: Gauche waaw.
0: Day jóge Louga.
1: Waaw.
0: Ni ko yónnee Sadio Nataalu Serigne Touba nga wax. Man damaa ba ma nekkee Sakal naa ko trouvé foofu. Di jóge ne sax ma tegoon fa benn tableau di ko siyaare. Soo ko xoolee ngay gis Nataal gi ni mu leer rek ëpp na. Kon góor gi yàgg na maa ngi koy wax na koy saytu.
1: Ndeysaan.
0: Ok di sant tamit sunu Diourin.
1: Waaw.
0: Baay Baal Diagne.
1: Waaw.
0: Moom it taxawaayam rafet na lool. Ba yegg ci lool.
1: Ndeysaan.
0: Ndax bis mu nekk rek mu di ma woo. Di ma yónnee néew ci soppay man bande yi.
1: Waaw.
0: Ñu ngi sant aussi képp koo xam ne rek sa numéro mu ngi ci soppay man bande yi. Di dellu di jaale Soxna Bintu
1: Top. Top Soxna Bintu waaw.
0: Borom këram.
1: Sëñ Mor Sëñ Mor Sëñ Am.
0: Ak yërmande. Man bande tey nag. Dama bëgg a wax ci yow ñaari mbir.
1: Waaw.
0: Benn bi mooy sa taxawaay. Seetlu woo ko yow sax ñoom yow mi koy wax. Ndax man dem ba léegi. Maa ngi teg sa bande mag.
1: Waaw.
0: Wante maam Balde yow kenn du yow.
1: Yaa dégg.
0: Masaal yi ni mu baree. Ak ni mu baree ay chapitre. Te benn bu ci nekk doo ko téye depuis créative. Jàpp ci sikkar yi. Jàpp ci dégg nga ma koor gi. Ak lépp loo xam ne rek ñu ngi ci masaal yi nga di ko wax far benn ak ni mu leeree. Maam Balde yow ku la déglu yaakaar naa ne du nekkuloon ci yoon ci yoon lay di nekk.
1: Alhamdulilah.
0: Loolu dama koy leeral tey. Su ko jëmm jooju waaye. Ni ko defee dikko di nga yor. Te laajoo ci dara. Te ma koy def ay bande yu bari di ko jaay. Te da nga koy def ngir rek képp koo xam ne rek soxla nga ko rek nga di ko déglu. Yow daal yal nañ ci yàlla.
1: Amin yàlla ñu ko yàlla bore.
0: Benn bi ci def. Mooy li ñu déglu muy gàmmu gi.
1: Gàmmu gi waaw.
0: Li nga wax lépp ci nit ñi. ñi nga xam ne garaata tax. ñi nga tax ne ak sant tax. ñi nga tax ne ak alal moo tax. maanaam njëriñ bi ñu yaakaar ne foofu la nekk. nekku ko comme niñ ko wax.
1: dëkk la.
0: ndax rasulilah sallallahu alayhi wa sallam day.
1: sallallahu alayhi wa sallam.
0: yaakaar na ma ne mu dégg ko ma kenn ku ne Mouhamed teg ci sant.
1: déedéet.
0: waaw njëriñ li ko yàlla defaat rek la ñu wax rasulilah. waaw.
1: dëkk la rek
0: ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. toujours nga tudd ko. kon nit ñi nañ delloo si seen xel. te xam ne nit ñi ñëpp a yem.
1: waaw
0: xëy na nag wuute nañ ci société rek. te wuute boobu yàlla da koo def ngir ñu mën a nekk ci àddina.
1: dëgg la.
0: ndax li nga wax fa ñu jógee ak fa ñuy mujj. amul benn différence. ci nga juddoo. ak keneen ku juddoo ñëpp ñoo yem. boo génnee àddina yi li ñuy def ñëpp lañ lay def.
1: dëgg la de.
0: te loolu nga wax am na ñoo xam ne day. dañ leen di yëkkati lool. wante ñeen ñi nga xam ne ñoo leen di yëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkal day du fi jógee. man seet naa ko ba tey. du ñu taxee ci bu léegi de foofu la ñu yem.
1: mu yéen.
0: waaw wala duñ leen bëgg a baax ne wote armée bi. musuwaar ngeen yëpp di ko def sa bakkan. waaw boo ci seer bi di la dugg.
1: ndeysaan.
0: xam nga yooyu nag. ah ku ko xool xam ne. bokkul ci jikko yu ñu mën a wax.
1: ña nga doon xeeb nag ñoo cay sonn ñooy
0: gas. waaw non non non kooku kay ñoom ñooy gas sax.
1: waaye nañ cee dëj bay ñooy lakk
0: ñooy toog dëkk yàq. ñoom ñooy nekk ci biir taw.
1: ndeysaan.
0: ñoo ko nekk di defaraat ak di nga dégg seet dellab suuf. suñu paree di faxasu. waaw loolu nag ñun dañ ko war a xoolaat. ndimeen. ñu ngi nekk ci jikko.
1: dëgg la.
0: Makkaari yu aslaax. nit ki day xam ne doomu aadama la te. ba yàlla bindee mbindee fi li may wax toujours daf ñooy jël yëkkati ñu ne yéen day ñu ma bind yéen a ci waaye nag liñ ci gën a mooy jikko de. jikko ji rek moo tax ñu gën. waaye duñ demee ba jikko ji nekk mel na jikkoy bàyyi. ñu ngi ci bàyyi ñu ngi ci suuf bàyyi ma.
1: dëgg la.
0: su ma defee ma woo Sall Sall lii na yéen la si na amoon nag.
1: dëgg la.
0: kooku nag yow waxoon nga ma ko. waaw xam naa nag gars yi benn seen ustaas wax ne man dama ustaas nag docteur dong la maam Balla ma jàngal.
1: docteur bi
0: xam maam Balla ma jàngal moo tax maam Balla damay tere rek damay tere rek.
1: ñeneen docteur daal da lay piqué rek la mën a ko joxe kii ndeke moom day joxe ay kii.
0: ah
1: ay dars
0: yaa ma jàngal moo tax yaay professeur bi.
1: macha allah
0: kon daal. maa ngi ñaan yëpp ñu yegg ak jàmm ci gàmmu bi.
1: amiin incha allah
0: ndax loolu taw féex na. su defee ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. nawet bi yàlla barkeel ko.
1: amiin waay amiin
0: waay Sénégal sonn nañ.
1: waaw
0: te dara ñu mën a ñëw xëcc lu loolu nawet li jógee ci suñu borom.
1: dëgg la.
0: kon yàlla suñu borom gis nga ñu sonn nañu yaakaaruñu kenn wóoluwuñu kenn day la wuñu kenn yow rek lañu yaakaar te ñëw doore lool waaw te ne ñëpp ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon wala yàlla wàccal si yéen mbànd ci ñoom soxla nañ ko lool
1: danañu wa jàmm insha allah jërëjëf jërëjëf waaye docteur Sama macha allah ba tey bàyyi Abdou Mbeng fële ca Bago ay mbokk mi ci biir asalaamaaleykum
2: waaw
1: mbokk mi na nga def waaw mbokk mi
2: waaw
1: Diba na nga def
2: jàpp
1: Diba Ngañ jàpp naa la kay na nga def
2: sant yàlla ba
1: yaa ngi si jàmm
2: jàmm ba
1: ah sa waay màggal gi yëpp dégguma la fenn xanaa yi si daa defi noonu
2: ah
1: ma ne màggal gi yëpp dégguma la fenn ah képp ci naka yow kay foo dékk sa bopp la fa bàyyi waaye kenn téyewu la fenn waxal leneen
2: ani sa xalifa
1: sama xalifa de mi ngi lay dégg de
2: ah màggal
1: waaw màggal gi dem alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla neex na yàlla nañ ko fekkee déwéni déwéni rek
2: di nuyu sama nijaay jooju génn rek
1: waaw docteur na Samba Diagne
2: ci kàddu yu am solo yi
1: am na solo kay
2: di ziare sama xarit yi Ahmad Mbacke
1: amin mu baax mu ndeysaan yàlla na fi yàgg tawér
2: di nuyu waa ahlu peintre yëpp rek
1: waa ahlu peintre yëpp
2: ah ñu ngi lay laaj
1: ñooy yàjjal kër yi ci màggal gi
2: voilà loolu ma téye woon
1: wax nga dëgg waa loolu moom loolu moom loolu moom macha allah
2: waaw
1: loolu moom macha allah yàlla na yàgg
2: madama ngi nuyu
1: waa nuyul ma ko lu bari waaye bul re yow koy nuyul ma ko rek
2: ah ma rek nuyul
1: ma ko nuyul ma ko nuyul ma ko moom
2: ah waxtaan yi dama nekk noonu
1: ah alhamdulilah alhamdulilah
2: di ziare Mère Diagne
1: waaw yaa soxna Diakhaté waaw ñu ngi koy ziare
2: ak mbokk yëpp rek
1: mbokk yëpp waaw dëgg la kay
2: di na bi nag léegi moom li nga wax li nga wax léegi
1: waaw
2: moom moo ko xaw a yaq
1: muy lan
2: ah ñun moom la jiite xala laaj
1: waaw waaw moom la ñuy léegi de matériel la ñuy mbokkoo matériel la ñuy topp matériel waaw loolu la de ci la ñuy nattit nit ñi ci la ñuy mooy nattuwaay yi
2: te loolu mu amul solo moom
1: wax nga dëgg de
2: waaw ndax ñëpp ñëpp benn la
1: wallaay dëgg la wallaay dëgg la
2: ci gën moom yàlla rek moo
1: wallaay wallaay dëgg la wallaay dëgg la li Diba
2: te bala ñu koo xam ne
1: sëñ Magga Diba li nga wax a wér
2: waaw
1: wax nga dëgg de ëllëg rek lay leer
2: ñi nga am dégte ci bu baax daal
1: waaw jërëjëf Diba
2: saa su ne di jàng ci yow rek
1: waaw waaw dëgg la kay Diba macha allah
2: yàlla la yàlla gën a
1: tax am naa ci mbégte loolu yow itam
2: yokk sa xam
1: kera sa waay ne laaj naa la ko mu ne moom moom mooy sa waay ma ne ko nangu naa ko de
2: man de dégg naa maam ak maa ji
1: ànd moom mooy sa waay de ma ne ko nangu naa ko de
2: sama waa ji moom dama koy tiitaroo moom
1: ah waaw moom day
2: wuute naa jage bi
1: ah ya waay déet waay yow itam jagal waa ji baax la de
2: ah waajo ak sa xalifa bu bëgg ganaar boobu
1: déet waay yow itam te nga di tu xalifa bu jàmmur te nga bañ a tooñ ah yow kay sëñ bi ba nga waxee lu baax bare bu ci teg leen
2: boobu yaa koy laaj naan ko naka taw beeg yow
1: ah mi ngi fi sax la ñëwoon na fi dem na fi démb barki démb
2: léegi ku bëgg ganaar ku bëgg ci nanguuta bay rek moom
1: ku bëgg
2: ku bëgg cere te nanguuta bay
1: ah non kooku nag moom ah déet bu nanguuta bay te man te man di jëndit baax na loolu de xam naa am na borom waaye moom nangu na ko nangu jënd rek
2: koo xam ne bu koy rek teg moom cere
1: ah waaw waaye da koy jënd rek ah waaw jërëjëf Magga Diba sama sang boobu sang buy sange ay wa 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum waaw mbokk mi
3: Morlo waaw
1: Morlo na nga def
3: yéen a ngi déglu sant yàlla baax
1: ok loo
3: naa def
1: tantaat yàlla baax loo
3: la Malaysia bu wér a wér
1: dëgg la loo
3: na barkala
1: ana waa kër gi ana waa Gédé
3: ñeen kontaan ci yow bu baax a baax a baax
1: amin loo
3: barkala mu baax
1: du Gédé ngay woote sëñ Mor
3: waaw waaw Gédé lay wootee
1: xam naa la xam naa la de mooy bañ dajee ci conférence ba
3: moo ki jàkki de
1: fàttiwu fàttiwu moo ko de
3: maa ngi lay béyee bu baax a baax de
1: toujours dëgg la loo dëgg la loo
3: waaw toujours daal suba di yow lay jàpp yow lay dégg ba mu jaax
1: dëgg la sëñ Mor dëgg la sëñ Mor
3: waaw maa ngi dëkk yow bu baax a baax
1: ah dëgg la loo ndeysaan
3: yàlla yàlla yokk sa xam-xam
1: ay waay amin loo waay
3: Mag sëñ Touba
1: amin loo amin loo
3: ak jërëjëf
1: loolu jërëjëf nuyu ma waa Gédé yëpp
3: waaw nee nga
1: dégg xam naa buñ cëri yaa koy yoroon nga sama ne war ñu déggante dégg nga
3: waaw waaw baax na baax na
1: waaw koy loo waaw koy loo waaw koy
3: loo
1: jërëjëf loo jërëjëf sëñ Mor loo Gédé ndeysaan waaw bu baax ndeysaan 88 628 13 37 88 628 13 37 ñi ngi siaré mbokki tar bi yépp rek bayu kenn amna mbokk muy feug ñu jël ko mbokk mi bismillah assalamu alaykum
4: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: modou fallum cheikh barafat mbokk
1: ah modou fall na nga def
4: ma ngi wax kuy deglu radio bi day
1: waw
4: nak ma defal abdou yeneel mako serigne nasir gay ak mustapha tion sama wajja
1: mustapha tion dole sant
4: waw
1: wax nga deug re
4: docteur jang yow nak dama la tey ci bir xol te gisaguma la
1: ngay san
4: ndax sama wajja ñu wax mustapha tion doona ba nga ci def deug na
1: ngay san
4: woor na man bo yoron ak rom du dem
1: ngay am
4: way giñ na ko jëm serigne touba te yeenal sama xol bi
1: ngay san
4: aduna dara nak
1: waw
4: ko yaakaane ya ko gën rek mo koka la gën
1: lolo wir
4: man nak barke seigne dar gay damay magum nam man kuma gisul rek ma gis sa bop deppay ya
1: deug la de
4: ko yaakar yalla la yaaka
1: wallahi werna
4: waw
1: ak wir
4: ma gis sa bop
1: ak wir
4: ma ngi siara sama soppe buñ wax
1: yar ma sar ngën sar
4: ma ngi siara seigne amdi sall lu ko ndax day sax wala rew bari
1: ko bax waw waw
4: way serigne nasir gay da koy tol na mako defal ab dog mustapha ci koy tol na mako defal ab dog
1: insha allah
4: ma ngi siara nak docteur jang docteur jang yalla nañu yalla wonale ci taw so
1: insha allah
4: ku la bëgg la
1: waw ndeysal ku bax la
4: ma balan jor nak mom day sama professeur man
1: ya digal way
4: ndax man na ni lu bari moko def ci man fi mu ne
1: ndeysal
4: bon bok yalla nañu yalla bo defal jam ma ngi siara ku deglu radio
1: naka naka wagu yar
4: ñepp ñu jam
1: ana ñepp rek
4: wa ñepp ñu jam
1: naka taw bi
4: ñepp taw nak taw ci ngon dembu ci ngon taw bu bari lol
1: alhamdullilah alhamdullilah barakallah ni ñu ñëpp ngok modou fall mom seigne barafa fele ci guyal sa bis na tay ma nga won fofu ci seen bis bobu xana di nokkel njabotuk seigne massa mbassoune ñi nga doon te def tamulé ko ci seigne mahmoud ansar seigne mbacké sar ray ñi sama dekk do la ak seigne maham ak seigne fallu ñom ñëpp rek ñi ngi leen di ziar ak mbokk yi ci seigne yad massar ñëpp ci bayu bop ben ñi nokkel wa guyal ñëpp rek ma sha Allah mbokk yi fa dajé won kérok yëpp rek wax deug yalla bu done bis bu am solo ak mu jot ñu diko def fofu li ci guyal di siar mbollem njabot gi fa téewon dekkendo yak wëlëre yak am di jamm yak xarit yak ñepp ñu fa téewon di siar ku melne suñu xarit suñu wëlëre seigne mbacké gay mu fofu ci daru gay njabot ku seigne bara fati mbo gep rek tambalé ko ci ak seigne abdou ak seigne youssou njabot gep rek yow ñepp seigne ndaga sambu mu fofu ci cabinet mu tam njabot wa cabinet sambu ñepp ñi ngi siar ñep yi bal ak ñep di bal ñep ak ñaan yalla yalla yalla dool ñu jéggal yalla ñu defal tawfiq tay sit sama darini wéru gam wi jamm gi ñi dam ci jamm ñew ci jamm insha allah yalla mëna ko yalla yalla defal ñi ngi siar ci xalim ñi nekkaloon ci machine bi ak mbolem mbokk yi ñi bayyi xel ci yenen bankas yi ku melni seigne cheikh lok mbokk yi nekk dakar yépp kent ñan leen assalamu alaykum kulukum
5: ba faf di du yal maram ku sobuk dex na xandox def bi yewul tawatum ndox layet na tawex ci biram ku sagan sanku faw

0: الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بن سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي نانيو مباك ييب زيار نان لين نغي لين دي نيانال دي ساك تي يان نيان يالا بوني دافال توفيق تبارك سنتوا. بن جيتلي سي نيو بي سيرن منتخا موسي محمد البشير non lañu nuyu kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mou serigne aliou di ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wer defal ko tawfiq banali mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu magal ko jam ñaanu ko mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammedou maamoun ñang yalla nak yalla doli leer wayfal suuf ci kaw mu xaraka jana ang boole ñam fa fekk aña ko fekk ci barke Serigne Touba di nuyu Serigne Afi ñang al imam Serigne Alhaji Fadal ñang Serigne Cheikhna Mbacke Abdul Wadud Serigne Bak Abdourahmane Serigne Sambou Serigne lay ziaru bax di ziar al imam Serigne Bassirou Diop ñu koy ziar di ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër leral lamagne bané wala fi jarignou ak bak Serigne Touba ñu dem ba Njambour duñu ziaré Serigne Mohamedane Mbacke Monsieur Mohamedou Murtada Si Abdoulaye Fall di setu mam Cheikh Arama Fall Serigne Murtala Mbacke ci ngañ ak jeng Serigne Djili Mbacke mu Serigne Mbacke Madina ci Mbacke Baraka yi non lañu ziaré Serigne Babacar Sy Mansour diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër di ko ndoké lu bax ci wéru sédd yi inshallah rabbil awwal ni wéru bi nga xamné ci la yantou bi sallallahu alayhi wasallam gëna aduna ñu ko ci ndoké lu bax di ko ñaanal yalla yalla safara ko serigne tierno basir sal kazalika serigne cheikh ma ibrahim agnas ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla def nañu jitté ji serif aya ibnu cheikh talib ya ibnu cheikh sadbu bay sama ngir ma sayer serigne abdourahmane mbacke mam damlo ba ibrahim lo alhaji mamadou mamou ñang ak bay malik mbeut alhaji malik beng ak mbolé way daw yépp mbokk yi ñi fi sen radio tiéñu rafam 88.6 ci dakar ma nga lekkelo janta ba ci touba di 95.2 ma nga lekkelo leer gfm ci louga ci 94.6 seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib mu ngi fegu Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sène ñu ngi lay nuyu baax baax Abdoulaye Sambou coordinateur mo nekk Touba ñu ngi koy nuyu ak mbaale ñam fa nekkoon ñoom Moustapha Niass imam ñang al mahmoud sama sëriñ ñu am kawé Serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci Lerg FM ñom oustaz sonu faato ak sonu ndeyanta ak mbolo ñang fa nekkal di nuyu tammi Alhaji Baye Ayou Ndiaye suñu ki defal fi ci kër gi ba Ousmane la wajal ñi wajal ya Aram Diop sonu awangom sonu Fatima Mbacke directrice ñu koy ñaanu yalla yeen bi yalla na wëf ñi ci kassa yi ma ngi leen nuyu di leen ñaanu yalla ñu gennu jam ta baña defat leen fa duggalon képp ku ñuy bàyyi xel ak foo mën a nekk rek moo xam ci marché yi moo xam ci oto yi moo xam sa ngay dox yor sa écouteur wala nga toog sa kër ak fooy ma mën a digloo rek maa ngi leen nuyu ñëpp di leen ndokkeel di leen ñaanal ngeen ñaanal yàlla boo ñu defal tawfiix mbokk yi xam ngeen ni dimanche ji jot ci waxtu yi dañu ànd ak yéen si émission càmbar ngeen ci ànd ak seen mbokk maam cheikh lo mu ci feggoog imam Baye Habib Gueye

chambar kuñu yag top xam nga mom ni muy doxé mais lepp lo xamni actualité la wala lepp lo xam luy jariñ la ñu andi ko waxtaan ci faram patcha ko chambar ko mom leer nañ ngir ko ci nek man ci jariñ mo xam luñu waxon la mu wessu ñu gis ci résultat wala gisunu ko ci wala muy lo xamni lu tembaral lu tew la way lool lepp rek buñ ci waxtaan dañuy sukkandiko ci alcorane ak sunna ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ni nit lepp lu muy def en tant que julit na bayyi xel alcorane ak sunna ndax loolu moko teunk motax mu ne won bayina la ñaar wala ci yappe doon reer ñun ko ban ak ban mu ne alcorane ak sunna kon julit lepp lu muy def rek na japp ne alcorane ak sunna muy wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko teunk lepp lu muy def rek war na bayyi xel loolu bu waxe sa banex bu jeffe sa bëgg bëgg waye naka bayyi xel li nga xamni moolf ende ak moolf bayyi kon bokk yi ci teunk reelon ma chambar ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xam ci bina fi rek ñu top ko na mu gën rafeté inshallah xamna dañuy ñew setu imam bay habib gay tom bi xamna tay ci benn ponk lay doon muy xam ngeen ni ñu ci wéru yantou sallallahu alayhi wasallam gi dañ ñu ñew inshallah andu ñu ci ay jangale mu ne ba ci ñaaral xaj ñu ubi téléphone yi dana am yenen gende ko xamto inshallah dañ leen ko andu inshallah ñu fatali konté ko amna kon ali ndjay dañuy dem séti bay habib ñewat légui.

0: taxu yak
1: wa kon mbok yi ni ko waxon la inshallah may ñu and ak imam ba habib gay mu nuyo mubasharatan ñu dugg ci bir fatli konté bi moy waxtani ñu ko ben tombe rek la ne fi jëm rek ci bisi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ci nek xewla na fi to ko fi xewla rek mom motax ba habib assalamu alaykum
2: wa
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni ñu ba ci yépp rek ñu ñu ko ñu ñu ñu ñu
2: law ñoo ngi sant yalla bu baax
1: euh
2: dañu ñaari xam ci wëru dab
1: euh
2: wëru ci sallallahu alayhi wasallam guddu won euh yalla mo ñu nekk ci yaatu bi taw ay bolon xam xam ci ñu taw ni xamna du ñakk ñu taxal ci kenn ko xam ni xam ko bu baax
1: wa man nga ko laaj rek jox mako
2: waaw
1: yaw man nga ko interdire rek mu dugg direct
2: ya imam ma ngi lay bet le ñoo nek ñi am rek radio ali cheñer bi ne dakar la di jant bi nek ci da leer bi lu ñu do ben ñu ci mo bu ñu def bo xamni vraiment tay ñu ko fixe rek ci na mohammed al fatou salam legi nak ñu tok ak saxu lay sañu ñu xam jangal kat imam vraiment ko man tax na jollu ko
1: wa akhi bismillah
2: wa ko la fenda la ci ko la ñu ton inshallah ya nga am dess ci ak ci la ñu señer ak jent ni ak led lu ngi inshallah
1: wa kay imam ñi ngi lay nuyu di la ziaré
2: ñi ngi lay delo nuyu ak ziar
1: di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq
2: amen ni bokk ya rab
1: wa niko bay habib waxe rek dañe nek ci wéru sel mi wéru mag mi wéru yannabi bi sallallahu alayhi wasallam
2: sallallahu alayhi wasallam
1: te kep kuñ fi massa waxtane rek la nga am ci yannabi nga ko jëlé
2: sallallahu alayhi wasallam
1: kon wéram bu jotté yakarna momin warante man waxtanu baxa bax
2: wax nga deug
1: ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne man ak sama malaaka julli nañ ci mom kon julli len ci mom kon bu wéram jotté war nañ ko yaatal ba kon wala yox kaddu ge fan ngay tambalé ci yannabi bi sallallahu alayhi wasallam
2: sallallahu alayhi wasallam ci nga tejé lay tambalé ndax wax ji da wax ni yalla ne ni julli na ci mom moki malaakam wo julli nañ julli ci mom ni ko borom bi waxe sax dafa yéme ndax dafa ne yalla ak malaakam ni ngi julli ci yonanti moy kon do fi lay wax ak yow ba ko jomal qiyama yalla parewul di julli ci sayyidina muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
2: moki malaakam parewul di julli ci sayyidina muhammad ci ba saadi taxaw lolo nak kenn am ko ko ci sayyidina muhammad
1: nga deug de
2: kon ko ku jara waxtani la yalla da ko joxon ne ki mom la defar ba mu mel ni ma bëgg ngeen mel ko kon xol leen ci mom ci jéema mel ni mu mel ndax yéen am sama ngërëm kon kooku mooy sayyidina muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
2: ci gën ci lu yàlla bind ci doon suuf mooy sayyidina muhammad sayyidina muhammad moom la yàlla wàcce ci moom téere bi gën ci kaw suuf mooy alquran al karim jaroon jëwriñ gën ci jëwri ñi ci malaaka yi boole ko ki gën ci yonante yi muy sayyidina muhammad kon wax ci moom yomb na jafe la ndax da ngay fëy ba somm rek génn ku amoon yërmande ci xeet yi ba yàlla ne bil mu'minina raufur rahim ku bëggoon aw xeetam la ba bi muy sukuraat sax mi ngi yóbbante nuyoo naan nuyul leen ma sama xeet mii ñoo sama ginnaaw ëllëg te muy ñun ñii kon war nañu mën a wax ni wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ya rasulallah kenn ku ci ñu nekk ci ñun war naa mën a wax wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ya rasulallah ndax daa yóbbante woon nuyoo ci ñun ko gis am ci sahaba yi ko tane yow ndax dina xamne ta xet wo yi ngay wax mané lu tey ba du ma len xamne bu nuy ñew yow ma siyama ñap bi ñu ban ñap day nek ay leer ci seeni ci suma len seeni xamne wa ta sidina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
2: kon sidina muhammad may ci indi yer na la ci ko ci ak ñewam ci kaw ci yalla neena dama ko yenn ngir mu nek yer ma ndu ci wa kaw suuf yepp wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa huwa rahmatan lil muslimin wa la rahmatan lil mu'minin wa rahmatan lil alamin may nek mu tukk ci kaw suuf ñew sidina muhammad yer ma la ci yow hatta ñi ko gëmul sax ñew sidina muhammad yer ma la ci ñaan yermane joji da yemo ci nit ni kefe mais dako wacce won ba ci sax malay man sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon buñ koy roy mënu ko roy ba mu mat waye yermane ji mën nañ ko jël tedd nga ji mën nañ ko jël ndax yalla bang koy tagg ci solo ko tagge wa innaka la ala khuluqin azim ya ki am jikko yi gëna kawé ci jikko yi motax ay nonam sax dañ koy sédel ak ba dana la nek le ben kusta bala ma teunk jotaw ci yoon wam doon jaar ñu jëm ci jakk ja amna ndaw sudan tek ay yu koy galang ko ak yu koy lor ci yoon yi chaque jour danaka day programme dindi lola doga jall mu am jamono mu jaar fa fekk fa yoy mu jaara fa fekk fa yoy mu joge ci jakk ja laaj ndaw ci doon tek fi yi lay galang ko dama gis mu tek ko fi tammi dina ko dafa tawat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yar ko ci leer ko ci rafetay ba tek ay jego yu tepp dem ci keur ndaw nako lako ndaw ci gis rek ne bare nako lay wut sama keur bo xamone ni ma la jete do jikko sama keur sayyidina muhammad na tek ak yaram bakke bayyi ba no ci wax ba nopi ko nako sa keur da jam rek la fi ya ka don tek ci yoon bi la gisul ma laaj te la ñu ma dana tawat mané na fi jaar rek seet ni yaram bi def sallallahu
1: alaihi wasallam
2: loli ka dem gogi mo du do ndaw ci l'islam nako ci yow la gënona bañ ko way bis ci tay ci ma gëna sopp ci ko suuf yow la
1: allah akbar
2: dal yo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kon ndeke wote ci l'islam wax ci baxna waye jëf leen te ci moy li ko gëna gaaw ci ci rafet ji moy li gëna gaaw la ci ko nawé te ci ko rek boko wayé moy kon koku moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: wa xamna bala nga jox imam
2: waaw
1: da nga wax legui lu jëm ci walu yermane moy lu am solo
2: haa
1: am kon kep kuy jité rek mo xam borom kër gi mo xam atelier ba mo xam ku jité nit rek war nga am yermane ndax yantou sallahu alayhi wa sallam ana rahmatul muhtad ne ci alquran borom subhanahu wa ta'ala min ko wax ni fa bima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فزا قليس القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم في الامر
2: الامر مونغو
1: كون لول ياكارنا ويسا حسم تفتوكل على الله
2: كيس نغ لول نيكو اندي
1: اها
2: كرو خاري كاري اوبوت يراندي داف لان بلاصي وون تن كنا فوم ورا تخاو باجي ديجو با نوب مونا ييي نيغا خامن بن لا جاف تي taxaw len ci kaw montagne bi len ko wacc
1: est ce
2: lu man di xew ba len ko wacc waye ba xex ba gene ba xawa di yaakar ni legi mu jeex ne newon ca taw montagne nga dañu wacc la len ye feri xaway jekk sax nak
1: waw
2: waye ba mbir mi passé ñepp ñepp dañ doon yaakar ne yenen ko dina len yett ndax fam len waxul bu len fa jégué dañ fa jégué
1: waw
2: yarante ñu waxul ak ñoom lenn lu jëm ci loola ñu bité ku la ko sun borom ne yépp na ci nga am ba mënon leena yépp ci li def ngeen do leen motax ñu mëna nek xawé di so won nga gëm ñu moy ci digël bu mu té nak nga continuer di so ñoom moy wa sawé ko ci am sa bo dogete da nga wéru ngir ni ci yalla ndax kat yalla day dogal
1: waaw
2: so dogo mu dogal la
1: jerejef imam jox ma imam ma sha Allah abdou solo ba habib
2: jerejef
1: imam contane nañu jerejef
2: yalla contane
1: contane nañu jerejef ba habib
2: assalamu alaykum
1: ay sa baax bi amna solo de ma sha Allah wa xamna ko na male baye ak mom bo amé loko bëgg laaj yow tamit nga laaj ko ko
2: xamna imam sa dafa japp de ko momit
1: wa
2: mu dugg entre ci biir ni son yi
1: wa ko la jégué rek
2: lo wa légui ko ndé dama ko ci ci rek
1: wa wa
2: dama ko la fon fon la bo xamni
1: hmm
2: dal li dox fay contact nga xamni bu ko andi ci ni tan bi leglat
1: wa kay
2: ni ci dama sanal vraiment amna solo sax aljina day def ci doon solo bu ko ci sun ben daara almin daros
1: ah nay fexe ma ray am way
2: waaw waye dam dal mbokki occasion le ci nit ni de le dundat yenente bi ci ko jamono
1: nan
2: ni ci am fay fete ndax kat bu ngi dey diglu seigneur ak dem ci jamono bu ñu xamni ci fete ak jëdde ba fete ñangalem fete ci présenté ni tan ma yent ci tax ci yaam xawaatu lepp manam ñu ko jitu ci ay yenen ci ay maamam ñu doon def xaw ci ay dara gam ñu nek mon ci sun baxat xamila c'est ni ni taxaw ci ci ni ci kambu tawara goy tap ñu bëgg ta la ñu ñu ñu leen ko kon dama mu wër ñu war na non ak bayyi lepp bëgg xol ni jëm ko dindu ba ñu ci ci dindu buñ koy jëm dindu ñu xass ci ko ci seigne touba ci lu gis ni ci ko ngi ko kan lay doon ahreetu rawl li dina dina asasi kon tay ni la bu demé ba gam bu xam mo dem événement bo xam ni bo dina juma yi ci ba gis ay goor ak jigen tok ko jita yi am bu yalla waru am ci ci sant juma ji ci soow be ak xam ci juma ji ci lo war fa am tan ñoo ñu déggu ñu ci ba ñu mu ndam dawe jax do gëñu jigen ci dinda gam ci yare amna gamu yare go xam ni law ci dafa bon mbolam bari lol doon di wacci liggey ci ginaaw ndaw ci da tok ba fajar ba beut ni ñibi ci seen borom ko lu ñewé la ko ne sun doon di ni yalla doon tet yalla mom na ko diit mu wala waxuma ko muñ ko damay bañ yaq dam ko xol lol
1: rek Allahu akbar
2: kon lañu saxé ba sun tuba ni fonkam dam bu digal rakam di talewé mu nan cer ni ko asmi bi ni dal dam ni ma dalu mu te ci ndalu bu ñu dam mo tay sa bu te di dina mu ngon nga di ñëwaat ci mawlid bi dam waat la ci ak ñëw ñu koy dam kon ki nga xam ni nekkul julit ci bindi ci tara suñu wax Hamid Mansour ci tere bu ñu wax Al Khalid bin Mia bin gisale ci seeneur ni ci histoire de na gënum marqué ni gënum marqué histoire ni premier ni bim dige yante bi dañ ko ñew ané ci tax ma jité ko té bu ñu ñu man ci tax ma jité ko mom la gis ko xamni dafa jidi ko jangale ko yéru ci fami xali yéru ci fami xam xam yéru ci fami loyal té taxawal lo xamni ak ci na bo xamni amul kenn nit ko taxawal ku am ci jappat ñu am ni mo tax ma jité ko ci premier ni xamna mo la sammi ni mo gëna mag ci gam waaw xamna kon bu xéké ni waxtu yi dafa jox kon préma la délo dañu ñëwaat inshallah
1: waaw bu féké amna kenn ku la jégué ko xam man nga ko interdire nga interdire ko
2: waaw
1: waaw bu amé kenn ku la jégué rek nga man ko interdire momin mu sann ci ay cadeau ndax yarante bi mbirum mom yaat na yaat go am ku ci nekk won nga ci mëna wax inshallah
2: Wow.
1: Wow.
2: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. W salaamaaleykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatulah.
2: Ñu
1: lay ziar ñun tam bu baax baax.
2: Di ñu cëpp ci doore bi.
1: Aha.
2: Ak fu mu na nek rek.
1: Yaangi ñi ngi lay deglo Dakar, di lay deglo Touba, di lay deglo Louga ak ci aduna bëpp.
2: Wa di ndokel ñepp ñi deglo rek.
1: Aha.
2: Den ndokel ci wëru sét wi.
1: Mhm.
2: Di wëru gamu.
1: Mhm.
2: Waxe lool ci ol. Den ndokel ci guddu sét wi.
1: Mhm.
2: Di guddi altiné.
1: Waaw.
2: Di ñaan Yalla. Ci xefe ci ñaan Yalla ko Yalla yok.
1: Amin.
2: Amna ben wëy ci di haaj naay may wax rek.
1: Mhm.
2: Dena Allah azimo.
1: Mhm.
2: Laylal wi azbagam.
1: Mhm.
2: Zalam yakul nako ara ndul.
1: Mhm.
2: Waaw kon ah guddi la go xamne ko Yalla dimbal nga fecc do.
1: Mhm.
2: Ah nga dem jaabu na.
1: Mhm.
2: Ci dimbal ko.
1: Mhm.
2: Di wat neko jim ci lu haram.
1: Mhm.
2: Allah azimo laylal wiladat.
1: Mhm.
2: Izbatan.
1: Mhm.
2: Ala damani.
1: Mhm.
2: Magal len digiyen ci Yalla Muhammad.
1: Mhm.
2: A condition ya nak moy fi yo taw ci ci haram.
1: Mhm.
2: Ba ko Yalla ci ay dimbali rek.
1: Mhm.
2: Bon sax ci ñu.
1: Mhm.
2: Andaka borom bu di won.
1: Mhm.
2: Ni taxaw ci lolu.
1: Mhm.
2: Ah Yalla dimbali ñu.
1: Mhm.
2: Ni baax ñu ci bur yaa ñu ci bur dal.
1: Mhm.
2: Té la ñettelu fan ñettelu guddi.
1: Mhm.
2: Ah mu nekk lu lo xamni tan Yalla nga murlo.
1: Amin.
2: Ndax it sera nga bu yeesul.
1: Mhm.
2: Ñu umbu.
1: Mhm.
2: Yalla joxe ndigal.
1: Mhm.
2: Ne bu kenn umbu jigeen.
1: Mhm.
2: Ni tere le ko yent Yalla Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Lo tera nga deug la.
1: Mhm.
2: Ene guddu gën umbu yent Yalla Muhammad ak mom.
1: Mhm.
2: Ben jigeen umbul goor.
1: Mhm.
2: Ben jigeen umbul jigeen.
1: Mhm.
2: Ñepp goor la am.
1: Mhm.
2: Ñu tere le ko yent Yalla Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ñu ko nek yaakaar ni yaago wara jiri.
1: Mhm.
2: Guddi la go xamni dal.
1: Mhm.
2: Am ci Dubai wax na yitt nit.
1: Mhm.
2: Ku ko fekke.
1: Mhm.
2: Contenti.
1: Mhm.
2: Joxe ci dugg.
1: Mhm.
2: Mo xam yapp la. Mo xam sugar la.
1: Mhm.
2: Neena yow ñu fekk won dara ko ci ngi yaago.
1: Mhm.
2: Kon guddi la go xamni dal.
1: Mhm.
2: Dubai mu na profito.
1: Mhm.
2: Dara mu ko profito ko.
1: Mhm.
2: Jeey jeey ñu gattal ko kaddu. Salaamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ma sha Allah imam amna solo.
2: Waaw non ci ndaga bi nga xamni ñoom ci ay borom xam xam ñoo ci mo.
1: Waaw.
2: Waaye man limay teug rek bala ma la jox micro bi.
1: Waaw.
2: Moy ni gisse yakko maam cheikh ak ni ñu amé lu ko mëna defal.
1: Aha.
2: Nga xamni tay bi ni defal bi da wara tambalé ci xaw.
1: Aha.
2: Yent bi nim nekk won leadership bo xamni al khair bani.
1: Aha.
2: Nit lu mat nit.
1: Hmm.
2: Nga xamni nimu gisse ni nit ci te ñepp la ñu gis seen bop ci nité ci nit bi ñen gité.
1: Hmm.
2: Lolu réew mo xamni 95 wala 97
1: %
2: yépp ak jirig lañu dal.
1: Hmm.
2: Même bu ñu amagul état islamiste lu ñu or dañu tamit.
1: Hmm.
2: Waye nit mom bu ñu dindé seen jirig vraiment di lañu ñëw ñi.
1: Hmm.
2: Ah yent bi ñu fekké won islam ci mu indi fi l'islam indi ci iman indi ci l'islam ci 300 nun wa deug deug mala dañu jëlé goor lu sam ba ay radio ay station ay daara ci bu bañ né ba légui mo leen amu bu ben fatma ci nun la déssé wa ali salam bañ ñu jangalé mo xam man ñu ko dund ci tay ji sen dono tay ji ñu ni ko ñu ci ko fu wa ba légui sen dono dañ ci tay ci dëkk Je suis un peu plus de temps.
1: Mhm.
2: Bayti Alhaj Malik wo wax na xam yow xolé maana wi.
1: Mhm.
2: Ak bay ci do do wax ci saati mooy bi sunnati.
1: Mhm.
2: Sun tuba dafa ni nasuna Alhaj Malik ni bu haram.
1: Mhm.
2: Rek la.
1: Mhm. inshallah kon xamna melne ni sax ñi ngi waji julli
2: waaw
1: buñ julle peut na la ski ki wat bu amé benen borom xam xam tam mu dugg ci rek inshallah
2: ba inshallah
1: je ba habib san nañ la ba gëreñ nañ la ma sha Allah jere jere ko ko moy ba habib gay ñu koy sant ba du gëre ma sha Allah ci borom xam xam ye nga xam ni ñom la doon jokkal fofu xam ni ab xew xew la bu xam ni buñ dajala di fu waxtani diine deng borom xam xam yi wax ji nga xam yekkit nañ ko muy wax ji am solo lepp rek jëm ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko yoni ngir yermande wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon ngir yermane kon njit dafa war am yermane ci ñima jité na borom subhanahu wa ta'ala mom mi xam moko yoni daf kan dama bëgg dama la yoni ngir nga yërem leen na xam nañ borom subhanahu wa ta'ala lim bind dama adam la ci gëna bëgg wala xad karam na bani adam da ko teral ba defal ko lo xam sax defal ko malaka ngir fonk nga xam fonk nako motax mun ko ñi ma la yenn ñuma fonk lañu waye dama la yenn ngir nga def ñom yermande ndax niko imam waxe yermande gogou ak muñ gi ak lewet gi motax kuko gi sop ko ko gis bëgg ko way nit ki fekke da nga don njit ñinga jité buñ la gisé di ragal nga leene tekkou ah duñ na ñëmé ta buñ na ñëmé wol ñu wara and ak yow and bu do rafet misal nako ci jigéen joy nga xamni fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam du dem jakaja famay jaar mu jëf jël ko def ay mbubi tak ay ndox yi salté lu ne sallallahu alayhi wasallam tok ay fan gisuko ñu def fa lol mo ne jigen ji nañ def li kat fi gisumako xama set ko bu ñew ci kër ga jigen ji moluko naka yow la bañ wax ay waxam fek dafa tawat yantu bi sallahu alayhi wasallam la nga daan def fi kat la gisut motax mané won xama jaar set la baxam mon ko ya bax ya gore ya jup waxu jik yu bari ne ko mo mi ngi ci yow ak lu ñaaw le mala def lepp nga ñew fi tay dama set ñena motax mo ni ci la ndaw su duggé ci diin islam wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kon jikko ji rafet moy lepp nit ku amé jikko jup rek kep ku mu andal rek koku boba dana ko nangul dana mëna and ak mom ay jottama jang leral nako ci khasut uhud ku ci nek ñu la fi nge taxaw bu fi jige ak lu mën di xew xam nga nit ñi am ñom dañu top seen banex bëgg aduna bëgg poñat man ne ma nga xam julité mel na ni gañé nañu yéfëri ñoñu wacc ngir dem di wuti ci koma Khalid ibn Walid bobu dogul ci diiné mu jaar ci ginnaw ñu faagal fa ñu bari ba xex ba jexe ba ñe dañ japp na yantu bi sallam lay dal seen kaw xas leen mata borom subhanahu wa ta'ala waxon ne ko fekkon sa xol dafa waw fekkon def ma ci yow yermande kon ken dula top ndax da ngay xass rek way na ngeen djegal di len djegulul yalla di len ñaanal ba pare di diiso ak ñom di waxtaan ak ñom kon jitt ki jité warna am yermande ci nit ñi diko feñal ci ñom diko waxe diko jëfé ta bañ kat di len fitnal di len tek ay choona ay metit di tekkou lepp lo xamni lu wara jëm ci nit ñi la bax boko meena yak nga yak lolu gënal mbokki kon war na jang ci yantou sallallahu alayhi wasallam ay jikko yu bari bari kon melna ni noddu jot na dañu and ak bilal mu noddu mu nodde ñu jexé waxtu yi da di ñëwaat inshallah bilal tafadal maskura
0: ملك الوجود يا رب لا تسمعني ان الشعر خمسكم ساكنت عليهم خير ولا غير
3: جلتي وقت جلتي جبنا في جدوبا ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jàngal cheikh abdul khatir mbangé jàngal ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باكي غينا بي جوخي وقتو بور بي نيو ديلسي وات يين سين نياار ايميشن سين نياارال خاج سين ايميشن تيامبار خاج نديك بي ني سي اندك امام باي حبيب جاي اك برام خام خام يوي ما شاء الله ني اندي في لو ام سره لو خامني ko ci nek rox deug yalla bu ko deggé dana ci mëna jël ay ndjarñi bari ñu ngi sant imam bay habib di sant mbokk yoy xamna nañ ko sété waat légui mu tan inshallah bu amé ñeneen ño xam tan nañ ci mëna ënd rek na lepp ay ndjarñ lañ soxla rek ñepp ñu mëna ci jarñ inshallah di ziar mbokk yépp nak ñi ñi bayyi xel ñepp ñi ngi leen ziar ñu ko xawan legi alhaji ba ibn jay sen kilifa la fi ci kër gi ba usman la wajal ñi wajal ya aram job soxna awangom ñoñu ma lan tuddé alin jay sop maraxib dana mu la jox ñi ci dess mu yebale ma ñep xolis tuba ma tuddé apply sam mo meun jox ko rek na ko jox ñep señ cheikh lo kazalika di ziar sunu yaay mersek diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wedd ko tawfiq sam njabal gep nan lay nuyo mariatu ñuy soxna amina jaxer ma ngi lay ziar baaxa baax nuyul ma soxna jaara non ni ziaré soxna khadija fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jamm ji bajan faama fal touba jemul ma ngi nuyu baax te la ziar soxna anta job mbarom ma ngi leen nuyu di nuyu waa mbërëm yëpp maam Coumba Faye maa ngi leen nuyu di am kontaan ci yow lool macha allah di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal la wér defal la tawfiq ñu ngi am kontaante lool xam naa nuyoo bi ni ma koy waxee saa su ne ma ko joxe yaa ëmmi Jara dana egsi damay egsi yëg naa ko keroog déglu naa vocal yëpp macha allah sama xol seddu guy maam ko maag lay nuyu yaa ëmmi Dia nuyoo baa ngoog yaa bu setamin maa ngi koy nuyu baax di am kontaan moom ci dégg gi koy sant baax du gëm du ko ñaan yàlla sama yaay tamit soxna fàttaloo ñu ngi koy nuyu baax di am kontaante ci moom di ko ñaan yàlla yàlla boo ñu dafa tafa ñun ñëpp noonu la ñuy ziare Baye Serigne maa ngi lay ziare Baye Ousmane la musiñ ndaxa namu naa la lool Baye Bachir yi ñëpp ñu ngi leen nuyu noonu lay ziare sunu doom di sunu soppi di sunu xarit soxna awo fee ci Petersen soxna Mbeke Sarr giñ naa la dégg maa ngi lay nuyu noonu lay nuyoo Anta Ndiaye Yaraax Anta Ndiaye ñaari tel imaam Diara Adja Magge Ndiaye jëlleer lu sil la ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal tawfiq soxna Thiara Diara Xulle nuyu naa la bu baax yow tamit di la ñaanal yàlla Baye Modou Diéri si la Mourid Sadiq maa ngi lay nuyu noonu la ñuy nuyoo Baye Yatma Sarr ci Ngène Sarr nuyul ma sëñ Baye Sarr Sénégatour xam naa sama yóbbante ba ko maam Cheikh nee na mi ngi xaar nga ñëw sponsor émission bi waaw sëñ Baye Sarr Baye Yatma ne ko maam Cheikh nee na rajo Thiéniar FM lay xaar nga ñëw sponsor émission bi ñu ngi koy ziar baax di ko ñaan yàlla ci taxawaayam bu rafet macha allah Seigne Assane Sow ci Colobane maa ngi lay nuyu di nuyu waa Colobane yëpp Baye Samba Niang ci Kër Niang maa ngi lay nuyu Seigne Ahmadou Mbaye Cissé Dakar Sandiga ma la fàtte benn yoon maa ngi lay nuyu Seigne Mengone Fall wax naa ko léegi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal di am kontaan ci moom Seigne Cheikh Diop quartier Algérie ci Louga maa ngi lay nuyu Seigne Mara Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow tamit ca Tako di la ziar bu baax di la ñaanal yàlla yàlla defal la taw ak tay siir barakat rasulilah salallahu alehi wa sallam Cheikh Badian maa ngi lay nuyu baax Cheikh Papalaay di nan fàtte Cheikh Modou ñoom suñ Habib ñëpp maa ngi leen nuyu ak képp ko xam fu mu nekk rek dañuy déglu rawatina ñu nekk ci canal bi ci yoonu Gultape ñoo ñuy déglu émission bi la ñu waa Marse Ngelaw Marse Thiaray Marse Asalem ñëpp rek fu waayu nekk déglu rajo bi rek moo xam ñi ci seen oto ni ma ko xewal nga toog sa kër yor sa écouteur baa ngay dox xëy na bu ñu sañoon dañuy tudd ñëpp waaye xëy na tudd gi du matale way na dañu dexe ñep ci biir ak di ziaru ñep di ñaanal ñep ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ko xamna di ziaratu mi señ alhaji ñang sun señ la ñu alhaji ñi leen nuyu dañu ñaanal yalla yalla def sam la defal tawfiq taysir señ afi ñang farxan wax na wala fat ben yeen di leen ñaanal yalla yalla sam ñi ñep amna kon mën nañu yaatal jotaay bi ci 88 628 0718 88 628 0718 ko am nu muy dal rek mu andi ko ndax niñ ko xew dañu ubi buntu bi ñepp ci lañ bok na amna ko xamni ma nga tok di deglu ëpp ñu fasaha lool xam lo xam bu ko ëndé ñepp man ci jariñ ko ko ñu koy xaar inshallah ko am lu muy jibunte bi ñu koy xaar mu ñew ndax gëna dañu bëgg ñepp jariñu te jëmbur suñu wax man na am ñumte ku ñew jubante ko tam lol dañ ci sante yalla bu baax baax kon mu neen def 88 628 0618 ñu xaar ñep ñu safant ci wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndokalante ci balante jaax ndax lu ñu am kan moma lu ñu am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fi am dara moma lu ñu am moma kon bu wéram jotté deug yalla ñu safant ci balante jaax ndokalante ci lolu aw yu wéré wéré la kon ci 88 628 0618 88 628 0618 ngeen jaar inshallah ñeu and ak ñun ci émission bi xamna bala may sétu baye habib am luñu bëggoon fatale rek moy fofu ci touba gis nañu fa ci magal ko yo xamni ñu wara saytu la xeyna touba mom bu xaw jotté ñeppay juk am ñu ne yaatu na ñu dakar fepp moy sacc ci no ay sacc lañu rawatene bu xaw xaw jotté dañ ci raxalo kon watiar nañu bayyi xel lolu wa ndiasan wa ñassen laaye ñepp nañ ko bay xamni sacc ci mom ñi ngi fepp sax way rawatene nak bu xaw xaw amé amna ñu xam nañ ci bolé du 15 lolu mu gis na ko Touba am lu yar saret du 15 talo tam lu doy war la xamna ko ku jara bolé la xeyna saret biñ ko jëlé ndax magal gi dañ leena wacce duñ daw ci tali bi ci suuf lañuy daw ta fañuy jaar ak police yi day saré waya man amona yéne fekkon dafa jaar ci tali police bi mo ñëk jot dana téla wacce dem jitu ko bolé ko ma nga jaar morsam du 15 ay loolu lu mëna ñak la dama xamul fa la dëkk xawma dafa ñëw xawma nu mu démé waya daal ma nga jaar morsam du 15 fofu ñuy wax fofu ci garage Dar Mohdi télé bi nga xam mo jëm jëmul bañ ñëwé jëm boor ye yékki saret da am ñaari way yu ñëw ñi yék tok séxuñu bo lan xolé xam nañu ay sacc lañ ñu ngi xéñ xon ak am tox ak gaz bi ñëwé tok kenn ki mi ngi jëma wax ak ki dawal saret bi nako fan nga jëma ginnaw fi ak nangam di salal di wax ngir bëgg xeyna ma bayyi xel ci lam wax ngir kima dendal mëna jël lima yar fekk na xeyna dañu xam fekk fagu nañu lepp ndax wi ñu dox ci mbolo ñaare yu bare bare dañ koy bayyi xel bo xamne dañ koy fagu kon mel na dafa am mbokk mu ne ci yoni 88 628 0618 assalamu alaykum assalamu alaykum bismillah melen ma ngi dégar sama bop fekke radio daf la jige da ngay sori radio bi touti wala nga wañe ko nga wax ci téléphone do na la dégg assalamu alaykum bismillah ak xamna kon ma genn ko bala kër di bi dem bu ma la jëlé rek fekke da nga jige tel da nga jige radio da ngay wañe radio bi nga déggante ak man ci téléphone bi ndax bo may xaar 88 628 0618 wa mel na rëcc na waaye dina ñëwaat kii woote fekke dafa jige rajo day wàññoo rajo bi mu wax ak man ci téléphone bi ndax bu may déglu ci rajo bi sunu wax ji day xaw a am benn diggante boo xam ni dañ koy rawante ak téléphone bi yow da nga may déglu ci téléphone bi rek ma la jëlee rek waxal ak man ci téléphone bi te bañ a déglu rajo bi nuñ déggante inshallah kon 88 628 0618 ñu ngi xaar mbokkam ñu koy jégalu baax baax biñ toogee mi ngi xeeñ am tux mi ngi xeeñ 15 mi ngi wax ak ki nga xam mooy dawal saret bi, naa ko fan nga jëm ca kaw ak nangam, xëy na ngir bëgg ma bàyyi xel ci kooko ci li muy wax ak moom, ngir kenn ki xëy na mën a def li mu bëgg a def. Waaye maa ngi leen bàyyi xel, ndax yu mel noonu tam dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Man leen mbokk mi ngi yënguwaat ci 88 628 06 18. Waaw, maa ngi ñu ngi jégalu dem mbokk mi, ñu ngi jégalu. Xam naa xam naa yoon yoo xaw a kii rek, waaye ñu ngi koy jégalu baax. Mën nga defar 88 628 06 18, mel na am na yéene, waaye ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax ci dog-dog boobu. Du suñ coobare rek, waaye xam naa ci yoon yi la rek, waaye defar ko pour wane ne ñu ngi koy bàyyi xel. Kon yu mel noonu ku ci dina nga bàyyi xel, ndax di dawal lu mel noonu di gens yooyu tamit, ñi nga xam ñoo yor garage sa sareet yi foofu, xëy na màggal duñ ko mën a saytu, ndax ku ci nekk foofu na ngay jógee ñëw di yepp. Nga xam dootu amati garage, ku ci nekk fu la neex nga yepp. Waaye loolu tamit di ko bàyyi xel lu baax a baax. Ñi yëg ci sareet tam bu ñu yëgee, xëy na yem koo xam ne kooku mel na ne am na mbokkam yi yëngu ci 88 628 06 18. Asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ah, sama yaay sekk. Sekk sekk.
1: Maa ngi ñëwee ko léegi, waaye rëjo bi la.
0: Waaw, rëjo bi la, rëjo bi la. Sekk.
1: Ñu ngi leen di
0: ciyaar. Ñu ngi lay ciyaar bu baax.
1: Te bi leen di ciyaar ci bi si tëdd bi, ñu ngi ay yore tëdd bi wuñu
0: ma. Alhamdulilah.
1: Ñu ngi ci dugal bi si mbaa xaar rek, ñu ngi ci jëm ak xam bi lan ci ko di
0: yaay. Amiin amiin.
1: Ci barke borom bi.
0: Est ce que.
1: Ak ñëpp képp ku ciy jàpp. Ci barke la.
0: Alhamdulilah. Amin amin amin amin amin sek.
1: Amin.
0: Waa rëjë bee sant Cissé. Amin sek amin. Jërëjëf sek. Amin. Amin. Jërëjëf sëkk. Jërëjëf. Kooku seen yaay la mère sëkk. Ni mu ko xel nañ ko ñaanal yàlla, yàlla sàmm ko. Ñu koy saa su ne moom dañuy soññ rek. Ne wax naa ne bu ko neexoon toog déglu ñu, ñu xam ne mi ngi déglu. Ne bu ko yeesu ba taar rajo bi, bu rajo ba fayee rajo bee tëj. Ne ba mi une heure waxtu nga xam ne ci lay rajo bi di dallu, waa lay kii abid loolu saa su ne mi ngi déglu rajo bi. Li bàyyi baal la jàng di wax ne lu waay bañ ma dégg ko moom bu ko fi wax moom it noonu la mel. May baal la, maa ngi koy ziar baax di ko ñaanal yàlla nu tamit yàlla sàmm ko defa ko wér, defa ko tawfiya. Baye Moustapha Mbaw maa ngi koy nuyu di ko ziar. Noonu laay ziaare Baye Amdi Sall ci Kesiñ Fallu. Baye Samba Diop noonu laa koy ziare. Sëñ Ousmane Ndiaye Lamdo di ma la fàtte benn yoon, maa ngi lay ziar baax di la ñaan yàlla yàlla defa la tawfiya ak tay siir bu jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Nu ngeen def 88 628 06 18 ngeen di jaar incha allah. Ñu ànd ñoon seen émission càmbar. Kon ni mu ko waxee rek, yooyu tamit war na seen si bàyyi xel baax a baax. Ndax kooku mën naa am sa fa la dëkk, mën naa am fa la dëkk. Ñooñu tamit toogoon sare nga xam ay sàcc la ñu ngi xeeñ am tux di xeeñu gens. Bi ñu toogee ba xam ne kan man mii nand naa leen, xam naa li ñu bëgg, dañoo wàccaat. Am kon jëmuñoon fenn.

0: wa kon mbokk yi ñu ñew and ak imam bay habib bay inshallah ci ñaar ro xaj bi mbokk tamit ku bëgg ñëw mëna ko def 88 628 06 18 comme ñu ko défé ñu ngi ziar ñëp imam bismillah
1: ñu mbokk yépp daal li ci sant yalla bu baax baax tax ñi daaw ñu ngi leen ñaan yalla may ñu ci top ñam waye li nga xamal demo na rek ci ñamon tank ci yent bi ñu jito ci ko suñu tuba jangale ci ko misal ci gento yor yor bo xamni dafa ne ci kaw nit gis ko neena no raw nonu no len di jito mo len ci al khurru wal kiram leg nak jamono tollu ko xamni crise yi nga xamni amna ci ni ngi bayyi ko ci crise ci walu ngam yalla crise ci walu ngam yalla man tax bu amé limi jur moy crise ci walu jikko crise ci walu jikko limi jur moy crise ci walu société bu société amé crise nak politique am crise bu politique amé crise nak lolu moy jël nak crise économique bo xamni fekk bu crise politique ak grève da fay ag ndax dur nu am épuisé dur nu am stabilité bu nu bëgg nga xamni ci population bi ñi ci dañuy jup di jubal di mëna déressé ñi jité bu lolu amé nak xam nga lu ñuy def na imam malik waxon ci bu ñu déme ba rew wu yakko le dikoy wala société néna lako defalon la ni jëli wat moy système yépp bi indi won moy fekkon bilad al arab ak ni ci jass mel no xamni ci walu bon ak walu wahsiya bo demé ci yunan mom lañ doon dëgné ko dem ci romain yi ci grec yi ñu bilad al arab ñay Allah bi ci nekkon ci sul doon bi dëgg mu ñew ci 2300 mu wëlbe ci ci jamono ba bay fi centaine de milliers ci ashab ci gëm yalla l'islam dugg ci continent yépp la néna kon bu ñu bëggé nak jubalat défarat société bi dañuy indi waat na système bobu nga xamné mom la al-islam indi won mané ko def sax xir ndax yalla daf ko joxon mu ko yoy bon ke sul basar ay xet li nit ni mu ñu nak wote nak ci wote wi lo xamni day wone ni ben yalla am di ben bur suñu digle suñu téré ñepp ñepp nak ay dama ak nek nak ci ngalo bi ak nak ay ben di accepté ba lim ci jégué l'islam tataro ci 5 continents ba lu ñi afrique xam ngay l'islam tel na dugg afrique awani dem ne bi xam nga ni ñew nañ éthiopie ci najasi def ko premier gaday
0: waaw
1: awa deuxième gaday bi tan yebalan fa amadou moussa ci ngir mu dem jël julit yi
0: bour
1: bi lant ni ko ñi dama len bay ñu soko dem yasrib sok fa dugal l'islam ci dina bu fa yebalé ñen ñu xey dem ñu jangale diina ko muy musab don xali bu gol sel yaay am bari xalis lol mu xey bayyi ak te ko dugg ci l'islam bayyi jafé neer ya soy am da solo yépp du sol yéré yu yemma may def dafa dof koku mo jëk dem fofu pour li jangale l'islam ba fekk la bobu ak mom bi di gënañ ko lé bu l'islam ala kulaj ya xam ni agalel ko ko
0: waaw c'est là
1: kon
0: waaw
1: vraiment dañu wara xam ni bu sunu rew jagale bu sunu jikko yakko ci non la waye l'islam boko yalla waxe ni ko al yawma akmal lakum dinukum du rek julli juroom mo am ben weru koor ak makka ataka waye sumul ya tu doom adama la def nek lu universel lo xamni day wone ni legui du def degani dara ma fartna ci kitab bi say du ko xad waxe ku deggul day dafa ni tout ye li xew day li ci bi alquran kon alquran ke du ko atal
0: nga deug
1: re aw diiw la wo xamni lo rafet gissoko ci tektana la fanday jaar ba ba giss ko lo tax mu ni bay won dara lo xamni nit war na ko xam te defu ko ci alquran seigne touba mom lay jexale mom nak dafa wa kon lu jeri jeul mbokk bi
0: wa ma jeul mbokk bi ci 88 628 assalamu alaykum wa mel nañ baax bi mbokk mi reccino ay dina ñëwaat leg inshallah wa dina ñëwaat leg inshallah bismillah demal wa dina ñëwaat
1: wa yé wa mi ngi soné
0: wa mi ngi ñëwaat wa mi ngi ñëwaat wa 88 628 mbokk assalamu alaykum
2: alaykum salaam wa rahmatullah imam
0: wa kay señe
2: ñu ngi lay ziar
0: ahmadou mbay
2: ba ñam rek ñam
0: si señ ñu ngi lay ziar mbay mbay
2: ñuy rabat lu ñu sama
0: ndere jëf mbay
2: di ziar ba am
0: mi ngi lay dégg
2: ñu ñaanal borom bi
1: defal ñu dégg bu baax
0: amin amin
2: am nañ ci yeen content
1: lool da nga moy da dugg ci
0: ñu ñu lool
2: ñu ñu am na solo lool ñu do waxtaan sangu sangu
0: ci do sa ma sa ma
2: ñu yaray mu ci gamal rek jam
0: amin amin
2: fassene ko dafa ñu ko ko rek inshallah taala
0: amin amin bay
1: alhamdullilah
0: jerejef content nañ lool ko ko ahmadou mbay mi ngi nek sandiga di sunu soppe di sunu lepp ñu bok seigne charles yi di kay deggal radio bi sa suné ahmadou nuyu na lu nuyu mbokk yi nga nekkal fofu yépp inshallah kan 88 628 ngay ni def inshallah arno ñon seen émission tiam ba habib
1: wa melni seigne touba ni mu ko jangale ci guddi la go xamni
0: wa
1: man ngay fay amé lawa badar amé won ak kunay ci tartar ndax dañu xaré won ngir yalla man nga ko am ci guddi te do jox ci nga tok ci jaxé ñam won rek yaq am tan gistal wala nan du neex wala nga jang ni ben mawlid bo xamni mo xam ni ko sun bulom jeng ci wal mom mu tay mom seigne touba la ndax seigne touba dafa jël alaf aba jande yi amna metat bo xamni alif bu ne da ko djidom ñaari beet ba ca ya jël na nakala ala khulqatin arab bu mu def ko 12 beet fuk beet ak ñaar lolou moy muqaddimatul amda
0: waw
1: jël at mi def ko deux parties 6 mois mu def ko mat 6 mois mu def ko salat ala nabi muy salat sikka di mat sikka ak ibada ma ci tay ko demé ni 12 mois yépp dëgg gëpp daf ko def deux parties li am da bi salat ala nabi ci wañu lim doon def ci alquran ak yeen sanaya ak yeen xam xam ak yu mel nonu aw kon no ngi ba ci sun tand fofu inshallah bu ñewat assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jerejeuf imam bay habib ñu lay sant ba di la gërum ci leer yu am solo yi ak borom xam xam nga xamna jotal ngeen ñu ci ñu and ak ñam ci daara ji di sant ñep di gërum ñep ahmadou mbay cisse dakar sant nga ma lay nuyu ñu ñaan yalla teyel ñu ko leer gi ma sha Allah gis na ñu and gi ak japp gi nuyul ma mbokk ñi nga togal fofu yep ñi nga bokkal nek fofu yep ma ngi leen ziar di len ñaanu yalla ñe yalla defal len tawfiq ndongali sambu tam ñu ngi lay nuyu baaxa baaxa baaxa baax di am contane ci yow di la ñaanu yalla yalla sambu la defal la tawfiq defal la taysir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam di am contane ci yow lol fuñu toll wax dug yalla yi ma sha Allah sa sene ya nga and ak ñun nan lañuy sante ñep di gëreew ñew di wan inshallah buntu la buñu ubbi mi mawlid rasul sallallahu alayhi wasallam dañ ci ñewat nañ ñëwaat inshallah mu gëna yaatu ndax yeen tabi sallallahu alayhi wasallam ñu ko xé de geej la ku ci nekk da ngay ñëw tang rek dem sa morom ñëw tang bu ñëpp tankon dem bo ñaar day melni kenn laalu ci dara ko xam ay sallallahu alayhi wasallam mata señ ci waru laanu bëggoon ko lol fonkon ko lol jël leppam jox mahad mahabbati al mukhtar sayyidina ubil maghani wal ahlina wal walada نفسي واهلي واولادي فداء له عبدا قديما له مسكارا للسلاده موم ليبام دوكو جينت صلى الله عليه وسلم ديسيول دار با سي درتام درتام نانا داكاي جوخ يونت صلى الله عليه وسلم غير جاتوكو موم ليبام يونت بي لا ماتا من انت الكريم ان القديم دهرا اديم فيك سنائي mom yantou sallallahu alayhi wasallam moy leppam kon yantou sallallahu moy lepp yalla nek yalla fayal inshallah dinañ ci ñëwaat ci gëna yaatal inshallah ñu ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp nak sunu yaay mersek ñu li nuy baax di la ñaanal yalla yalla samul defal tawfiix bay bal tam kën duko faté am ñu ngi nuyu baax di ziar auditeur auditrice yëpp ñi ñi bayyi xel ñëpp ñu ngi leen nuyu message bi ma ngi gis yëpp ma ngi leen ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di leen ndokkel ci wër yu ñu genn muy safar du ñaan yalla ñu fekk war at ci bari bari bari and na wër ak tal wër yu ñu tabbi nga xamne wër fu am wër yi moko jur yalla nañ yalla nangu seen jaamu nangu seen ñaan may ñu wër ak tal bañu fekk at ci bari bari bari bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ñu def ko nim ko waxe rek taxsimu bi sunnatin ñu ko def ci sunna moy ci lepp lu bax rek nañ ko ci def neen buñ ko defé daf ñu xëc jëm ñu aljana te kep ko xamne julit nga du jaamu yalla aljana nga bëgg kon yaquduna ila aljannat fi ci aduna daf ñu doli xéewal bi hisdiyadul minnati daf ñu doli xéewal ñu doli wërsek tamu doli wërsek wu barkel ayne li mukhlisin mu'azami ko xam da koy selal def ko selal ko ngir jëm yantou sallallahu alayhi wasallam magal ko yalla nanko yalla defal kon fo lay tek sama baram di san ñam di kërëm ñe lu jub yalla lu dëng anuna in uridu ila al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الرحمن الرحيم ملك الوجود يا رب لا تفرحم إن الشارع خمسكم شاكم عليهم خير
1: waxtu julli jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw lako bismillah

0: soxna Aïssatou Dieng dëkkoon ñoom ñooñu nag ñoo meñ ñi Cheikh Adama Gueye. Ñoom nag li doonoon seenu liggéey moom ay cosaanam mooy liggéey ak jàngale alquran. Moom la waajuram wu góor doon def ca loola la gane àdduna ca atum 1844 tombanteeg atum tubaab yi muy miladia di dëppoog 1262 ci Hijriya foofee ca Mbaabu Gueye ci diggante ñaari waajur yooyu muy Serigne Maguey Gueye ak soxna Aïssatou Dieng noonu la demee. Bi mu matee dal alquran itam nee naa léegi ne ñoom ay jàngalekati alquran lañ woon. Waajuram moo ko jàngal alquran ba mu watt ko doon xaafis doon aalim doon aabit ndax nit ki mën naa nekk xaafis ba noppita yooyu mën naa bañ mën naa ñàkk ci moom. Nit ki bu mokkalee ba noppi bu xamee ba noppi day mokkal waaye ba noppi di jëfandikoo la mu xam. Kon Cheikh Adama Gueye ci waajuram moo ko jàngal alquran ba mokkal mu jàngal ko lenn ci fànn xam-xam mu daal di continuer am njàngam. Yàlla dogal nag am na fu baree bari fu mu jaar foo xam ne la ko taxoon a jóg rek mooy sàkku xam-xam. Am na sax yenn nettali yoo xam ne dana wax ne am na benn bis Serigne Ibrahima Sarr Njaañ moom it doon wuti xam-xam ñëw ci dëkk boobu wax na ne bi mu ñëwee ci penc ma saxaana ma génn gis ko daal na ko kilifa gi koy seet mu ne ko man day dama laxasu bëgg fu ma làqartikoo. Nee na Cheikh Adama ne ko man mii day ca itte jooyu nga ma fekk ginnaawam xamee la mu war a xam ci ay waajuram ba noppi ngir dolli xam-xamam. Daal na ko tee nga fanaan ba suba ñu ànd wut fu ñu làqartikoo. Am na ñu nettali loolu nga xam ne bar na fu baree bari fu mu jaar waaye ci tënk rek jaar na dëkk bu ñuy wax Ngéeg Fall ci Serigne Ngéeg ma nga xam ne moo fa nekkoon.
1: Mu daal Serigne Ngéeg mu daal sa fal.
0: Waaw Ngéeg nag dëkk bu yàgg la boo xam ne boobaag léegi mën na ñaar téeméeri at ak lu topp. Waaye Ngéeg même Serigne Ngéeg moom fa jombanoonteel nag mooy ñeenteel bi Serigne Ngéeg. Serigne Ngéeg moomu bari na ci borom xam-xam yi ak ñuy tudde borom tarixa yi ñoo xam ne jaar nañ foofa.
1: Dëgg la.
0: Wax nañ ne Sidi Alhaji Mari si jaar na côté bu foofa. Wax nañ ne it Serigne Makhtar Binta waajur si Makhtar Binta jaar na fa. Wax nañ nag rakk sëñ Jéré Wadaan Sougu jaar na fa. Bari na daal ñoo xam ne jaar nañ foofa. Daara nag dañu baaxoo ci nit ki bu fay nekkee. Am ñoo xam ne day jamononteeg ñoom am ñoo xam ne du jamononteeg
1: ñoom. Dëgg
0: la. Foofee nag la continuer am njàngam wax na ni Serigne Ngéeg moom doon nekkal joxoon na ko cër bu mat sëkk boo xam ne dafa àgg ci sax wutalu ko benn néeg boo xam ne moom rek moo fa ne. Yàlla dogal Serigne Ngéeg moomu jamononte nag wala mu kóllërante woo Serigne Mor Anta Sëli. Am nañu wax sax na dama bokkoon daar di doon jànge. Yàlla dogal nag Serigne Mor bi mu sancee Mbacke Kadior ab jël bu gàtt mu yónni fa suñu yaakaar te yàgg la muy Cheikhul Khadim. Am yu mu fa doon wëdlu bi Serigne Touba ñëwee nag mu waxtaan ak Serigne Ngéeg ci loolu. Yàlla dogal Serigne Ngéeg ne ko kon da ngay taaxirlu feeg ay benn fan ñaar wala ñett ñu toppatoon la ko ngir mu mën a dem. Waaye diinaa boobu Serigne Touba radiallahu anhu nekkee Serigne Ngéeg nag li muy am am xam-xam bu gudd jotee mi ngi laaj Serigne Touba ay masala. Yàlla dogal Cheikh Adama di nekk seen biir nga xam ne bu ñu toogee ne day toog nële di leen diglu. Serigne bi di gàggante Serigne Ngéeg di ko am ñu baree bari yu mu koy wax ci ne ko suñ Cheikh Adama commencé di seetlu.